0: Avi Seuti, koja je pokazala da propusti postoje, izjavio je nakon sastanka povjerenik za unutarnje poslove i migracije Magnus Brunner. This week
1: tested us. Ovaj tjedan bio je test za nas u brzini odgovora, u solidarnosti, kao i otpornosti na dezinformacije. No pokazao je da, kada je bilo bitno, stanje je brzo vraćeno pod kontrolu. Naravno da ne smijemo raditi greške, nego naučiti iz ovoga i spriječiti sve propuste, te nastaviti štititi našu vanjsku granicu svi zajedno. External border all together.
0: Sport. U prvom susretu trećeg pretkola Lige prvaka nogometaši Dinama svladali su na Maksimiru litavski Kauno Žalgiris s 5-0. Time su stekli veliku prednost prije uzvratne utakmice koja se za tjedan dana igra u Litvi. Trener Modrih Mario Kovačević.
2: Ja sam odmah prije utakmice rekao da ne bježimo od uloge favorita protiv Žalgirisa, iskoristimo, mislim, ta prva utakmica još uvijek nije gotovo ništa, ali iskoristimo taj dobar žrijeb. Sami znamo da smo u prvom, tom drugom našem pretkolu imali najjačega protivnika i htjeli smo da u prvu utakmicu odigramo, da dobijemo s većom razlikom, da možemo gore mirno otići. Sigurno da mi gore idemo odigrati utakmicu da pobijedimo zbog bodova i zbog svega drugoga. Vremenska
0: prognoza. Sunčano i vrlo vruće uz lokalni razvoj oblaka u Gorskoj Hrvatskoj te u unutrašnjosti Istre i Dalmacije poslije podne moguć pljusak. Vjetar slab u drugom dijelu dana na istoku do umjeren jugoistočni, na Jadranu jugozapadni. Najniža temperatura od 15 do 20, na moru od 21 do 26 stupnjeva. Najviša dnevna od 34 do 39 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirali Dino Kalkan i Ivana Hegeduš, uredila Kristina Bokanić.
3: Glazbena noć na valovima Hrvatskoga radija.

sve želim reći, a se bojim. Njegovi ne bi sretni bili, a možda ne bi niti moji.

0: U Kninu je sve spremno za proslavu 31. obljetnice vojno-redarstvene operacije Oluje, u kojoj je u samo nekoliko dana oslobođeno više od 18% okupiranog hrvatskog teritorija. Glavni program održat će se na stadionu Dinari, a posebnu pozornost ove će godine privući prelet višenamjenskih bojnih zrakoplova Rafala. Cjelodnevni program najavljuje kninski gradonačelnik Mario Čačić.
1: Sveta misa je u 7:30, odavanje počasti polaganjem vijenaca i paljenje svijeća na trgu u 9 sati, zatim središnja svečanost na terenu nogometnog kluba Dinara u 9:40 počinje, a tijekom dana će se održavati vojno-policijski program, izložba različite opreme i podjela vojničkog graha na kraju samog ovog službenog dijela, a na večer na glavnom gradskom trgu će biti veliki koncert, dakle nastupit će Hrvatske ruže i Tiho Orlić.
0: Usred smo od toplinskog vala koji je uz visoke temperature donio rekordno niske vodostaje rijeka i jezera. Zbog klima uređaja više se troši i struje, pa se s razlogom postavlja pitanje hoće li biti redukcije. O tome je za HTV govorio član uprave nuklearne elektrane Krško Saša Medaković. Rekao je da Krško za sad radi stabilno, ali da će se zbog zagrijavanja rijeke Save proizvodnja postupno smanjivati, osim ako slovenska vlada ne dopusti rad na povećanoj temperaturi rijeke. Kaže i da sigurnost opskrbe električnom energijom, unatoč ekstremnim vrućinama, nije upitna.
2: Nuklearne elektrane same po sebi jesu objekti koji su projektirani i izgrađeni upravo za ekstremne situacije. I u velikoj veličini slučaja su oni otporni na ekstremne situacije. I u ovome toplinskom valu, kao i prošlom, od 100 nuklearnih elektrana u Europi svega nekoliko ih je reduciralo snagu i obustavilo. U pravilu su one sposobne proći takve ekstremne uvjete, uz manje ili više prilagođavanja. Mi imamo tehničkih mogućnosti da i dalje proizvodimo električnu energiju. Svi oni koji donose odluke i odgovorni su za stabilnost sustava su upoznati s tim i imaju mehanizme kako nas mogu za to iskoristiti.
0: Ministri unutarnjih poslova Europske unije raspravljali su na izvanrednom video sastanku o nužnosti jačanja vanjskih granica Europske unije. Na to ih je potaknula migrantska kriza u španjolskoj sjevernoafričkoj eksklavi Ceuti, koja je pokazala da propusti postoje, izjavio je nakon sastanka povjerenik za unutarnje poslove i migracije Magnus Brunner.
3: This week tested us. Ovaj tjedan bio je test za nas u brzini odgovora, u solidarnosti kao i otpornosti na dezinformacije, no pokazao je da, kada je bilo bitno, stanje je brzo vraćeno pod kontrolu. Naravno da ne smijemo raditi greške, nego naučiti iz ovoga i spriječiti sve propuste te nastaviti štititi našu vanjsku granicu svi zajedno.
4: External border altogether. Sport.
0: U prvom susretu trećeg pretkola Lige prvaka nogometaši Dinama svladali su na Maksimiru litavski Kauno Žalgiris s 5:0. Time su stekli veliku prednost prije uzvratne utakmice koja se za tjedan dana igra u Litvi. Trener Modrih Mario Kovačević.
5: Ja sam odmah prije utakmice rekao da ne bježimo od uloge favorita protiv Žalgirisa. Iskoristimo, mislim, ta prva utakmica još uvijek nije gotovo ništa, ali iskoristimo taj dobar žrijeb. Sami znamo da smo u prvom, tom drugom našem pretkolu imali najjačega protivnika i htjeli smo da u prvu utakmicu odigramo, da dobijemo s većom razlikom, da možemo gore mirno otići. Sigurno da mi gore idemo odigrati utakmicu da pobijedimo zbog bodova i zbog svega drugoga.
0: Vremenska prognoza. Sunčano i vrlo vruće, uz lokalni razvoj oblaka u Gorskoj Hrvatskoj te u unutrašnjosti Istre i Dalmacije poslije podne moguć pljusak. Vjetar slab u drugom dijelu dana na istoku do umjeren jugoistočni, na Jadranu jugozapadni. Najniža temperatura od 15 do 20, na moru od 21 do 26 stupnjeva. Najviša dnevna od 34 do 39 stupnjeva.
6: Vijesti.
0: Tonski realizirali Dino Kalkan i Ivana Hegeduš, uredila Kristina Bokanić.
7: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

0: Kninu je sve spremno za proslavu 31. obljetnice vojno-redarstvene operacije Oluje, u kojoj je u samo nekoliko dana oslobođeno više od 18% okupiranog hrvatskog teritorija. Glavni program održat će se na stadionu Dinari, a posebnu pozornost ove će godine privući prelet višenamjenskih bojnih zrakoplova Rafala. Cjelodnevni program najavljuje kninski gradonačelnik Mario Čačić.
1: Sveta misa je u 7:30, odavanje počasti polaganjem vijenaca i paljenje svijeća na trgu u 9 sati, zatim središnja svečanost na terenu nogometnog kluba Dinara u 9:40 počinje, a tijekom dana će se održavati vojno-policijski program, izložba različite opreme i podjela vojničkog graha na kraju samog ovog službenog dijela, a na večer na glavnom gradskom trgu će biti veliki koncert, dakle nastupit će Hrvatske ruže i Tiho Orlić.
0: Usred smo toplinskog vala koji je uz visoke temperature donio rekordno niske vodostaje rijeka i jezera. Zbog klima uređaja više se troši i struje, pa se s razlogom postavlja pitanje hoće li biti redukcije. O tome je za HTV govorio član uprave Nuklearne elektrane Krško Saša Medaković. Rekao je da Krško za sad radi stabilno, ali da će se zbog zagrijavanja rijeke Save proizvodnja postupno smanjivati, osim ako slovenska vlada ne dopusti rad na povećanoj temperaturi rijeke. Kaže i da sigurnost opskrbe električnom energijom, unatoč ekstremnim vrućinama, nije upitna.
2: Nuklearne elektrane same po sebi jesu objekti koji su projektirani i izgrađeni upravo za ekstremne situacije. I u velikoj veličini slučaja su oni otporni na ekstremne situacije. I u ovome toplinskom valu, kao i prošlom, od 100 nuklearnih elektrana u Europi svega nekoliko ih je reduciralo snagu i obustavilo. U pravilu su one sposobne proći takve ekstremne uvjete, uz manje ili više prilagođavanja. Mi imamo tehničkih mogućnosti da i dalje proizvodimo električnu energiju. Svi oni koji donose odluke i odgovorni su za stabilnost sustava su upoznati s tim i imaju mehanizme kako nas mogu za to iskoristiti.
0: Ministri unutarnjih poslova Europske unije raspravljali su na izvanrednom video sastanku o nužnosti jačanja vanjskih granica Europske unije. Na to ih je potaknula migrantska kriza u španjolskoj sjevernoafričkoj eksklavi Ceuti, koja je pokazala da propusti postoje, izjavio je nakon sastanka povjerenik za unutarnje poslove i migracije Magnus Brunner.
3: This week tested us. Ovaj tjedan bio je test za nas u brzini odgovora, u solidarnosti, kao i otpornosti na dezinformacije. No pokazao je da, kada je bilo bitno, stanje je brzo vraćeno pod kontrolu. Naravno da ne smijemo raditi greške, nego naučiti iz ovoga i spriječiti sve propuste, te nastaviti štititi našu vanjsku granicu svi zajedno.
4: External border altogether. Sport.
0: U prvom susretu trećeg pretkola Lige prvaka nogometaši Dinama svladali su na Maksimiru litavski Kauno Žalgiris s 5:0. Time su stekli veliku prednost prije uzvratne utakmice koja se za tjedan dana igra u Litvi. Trener modrih Mario Kovačević.
5: Ja sam odmah prije utakmice rekao da ne bježimo od uloge favorita protiv Žalgirisa. Iskoristimo, mislim, ta prva utakmica još uvijek nije gotova ništa, ali iskoristimo taj dobar žrijeb. Sami znamo da smo u prvom, tom drugom našem pretkolu imali najjačega protivnika i htjeli smo da u prvu utakmicu odigramo, da dobijemo s većom razlikom, da možemo gore mirno otići. Sigurno da mi gore idemo odigrati utakmicu da pobijedimo zbog bodova i zbog svega drugoga.
6: Vremenska prognoza.
0: Sunčano i vrlo vruće uz lokalni razvoj oblaka u Gorskoj Hrvatskoj te u unutrašnjosti Istre i Dalmacije poslije podne moguć pljusak. Vjetar slab u drugom dijelu dana na istoku do umjeren jugoistočni, na Jadranu jugozapadni. Najniža temperatura od 15 do 20, na moru od 21 do 26 stupnjeva. Najviša dnevna od 34 do 39 stupnjeva.
6: Vijesti.
0: Tonski realizirali Dino Kalkan i Ivana Hegeduš, uredila Kristina Bokanić.
6: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.

davnina ima razlog i za sunce i za ime. Svoju dušu dijelio je i ponosio se time. Mijenjali mu roditelje prema svadbenome redu, da bi oženjeni vuci mogli bolje da ga jedu.

0: Sound Machine.
1: Zagrebačkim ulicama cesta mog života teče, njegova me

0: Kninu je sve spremno za proslavu 31. obljetnice vojno-redarstvene operacije Oluje, u kojoj je u samo nekoliko dana oslobođeno više od 18% okupiranog hrvatskog teritorija. Glavni program održat će se na stadionu Dinari, a posebnu pozornost ove će godine privući prelet višenamjenskih bojnih zrakoplova Rafala. Cjelodnevni program najavljuje kninski gradonačelnik Mario Čačić.
1: Sveta misa je u 7:30, odavanje počasti polaganjem vijenaca i paljenje svijeća na trgu u 9 sati, zatim središnja svečanost na terenu nogometnog kluba Dinara u 9:40 počinje, a tijekom dana će se održavati vojno-policijski program, izložba različite opreme i podjela vojničkog graha na kraju samog ovog službenog dijela, a navečer na glavnom gradskom trgu će biti veliki koncert, dakle nastupit će Hrvatske ruže i Tiho Orlić.
0: Usred smo toplinskog vala koji je uz visoke temperature donio rekordno niske vodostaje rijeka i jezera. Zbog klima uređaja više se troši i struje, pa se s razlogom postavlja pitanje hoće li biti redukcije. O tome je za HTV govorio član uprave Nuklearne elektrane Krško Saša Medaković. Rekao je da Krško za sad radi stabilno, ali da će se zbog zagrijavanja rijeke Save proizvodnja postupno smanjivati, osim ako slovenska vlada ne dopusti rad na povećanoj temperaturi rijeke. Kaže i da sigurnost opskrbe električnom energijom, unatoč ekstremnim vrućinama, nije upitna.
2: Nuklearne elektrane same po sebi jesu objekti koji su projektirani i izgrađeni upravo za ekstremne situacije. I u velikoj veličini slučaja su oni otporni na ekstremne situacije. I u ovome toplinskom valu, kao i prošlom, od 100 nuklearnih elektrana u Europi svega nekoliko ih je reduciralo snagu i obustavilo. U pravilu su one sposobne proći takve ekstremne uvjete, uz manje ili više prilagođavanja. Mi imamo tehničkih mogućnosti da i dalje proizvodimo električnu energiju. Svi oni koji donose odluke i odgovorni su za stabilnost sustava su upoznati s tim i imaju mehanizme kako nas mogu za to iskoristiti.
0: Ministri unutarnjih poslova Europske unije raspravljali su na izvanrednom video sastanku o nužnosti jačanja vanjskih granica Europske unije. Na to ih je potaknula migrantska kriza u španjolskoj sjevernoafričkoj eksklavi Ceuti, koja je pokazala da propusti postoje, izjavio je nakon sastanka povjerenik za unutarnje poslove i migracije Magnus Brunner.
3: This week tested us. Ovaj tjedan bio je test za nas u brzini odgovora, u solidarnosti, kao i otpornosti na dezinformacije. No pokazao je da, kada je bilo bitno, stanje je brzo vraćeno pod kontrolu. Naravno da ne smijemo raditi greške, nego naučiti iz ovoga i spriječiti sve propuste, te nastaviti štititi našu vanjsku granicu svi zajedno.
4: External border altogether. Sport.
0: U prvom susretu trećeg pretkola Lige prvaka nogometaši Dinama svladali su na Maksimiru litavski Kauno Žalgiris s 5:0. Time su stekli veliku prednost prije uzvratne utakmice koja se za tjedan dana igra u Litvi. Trener modrih Mario Kovačević.
5: Ja sam odmah prije utakmice rekao da ne bježimo od uloge favorita protiv Žalgirisa. Iskoristimo, mislim, ta prva utakmica još uvijek nije gotovo ništa, ali iskoristimo taj dobar žrijeb. Sami znamo da smo u prvom, tom drugom našem pretkolu imali najjačega protivnika i htjeli smo da u prvu utakmicu odigramo, da dobijemo s većom razlikom, da možemo gore mirno otići. Sigurno da mi gore idemo odigrati utakmicu da pobijedimo zbog bodova i zbog svega drugoga.
6: Vremenska prognoza.
0: Sunčaro i vrlo vruće uz lokalni razvoj oblaka u Gorskoj Hrvatskoj te u unutrašnjosti Istre i Dalmacije poslije podne moguć pljusak. Vjetar slab u drugom dijelu dana na istoku do umjeren jugoistočni, na Jadranu jugozapadni. Najniža temperatura od 15 do 20, na moru od 21 do 26 stupnjeva. Najviša dnevna od 34 do 39 stupnjeva.
6: Vijesti.
0: Tonski realizirali Dino Kalkan i Ivana Hegeduš, uredila Kristina Bokanić.

Dobro jutro, dragi naši slušatelji, u 6 sati i 2 minute. 5. je kolovoza, dan pobjede i domovinske zahvalnosti, dan hrvatskih branitelja. Hrvatska se danas prisjeća godine kada je u vojno-redarstvenu akciju Oluja oslobođen Knin. 5. kolovoza, točno u podne, na Kninskoj tvrđavi zaviorila se 20-metarska hrvatska zastava. Svima koji danas su već budni u 6 sati i 2 minute, čestitamo dan pobjede, dan domovinske zahvalnosti. U nastavku slušajte Radio Dubrovnik, s vama će ovoga jutra za tonskim pultom biti Ivana Bašica, glazbu vam bira Mihajla Soko, ja sam Ines Vlašić.

A kad bi vi znali, moja gospođa, koliko smo mi pospani jutros u 6:11 na praznik. Nije nam lako, ali vjerujemo da će jedna dobra kava sve to uskoro vrlo brzo i riješiti. Trenutno je 26 stupnjeva u zraku, vedro je, a tako će biti i u nastavku dana. Temperature zapravo slične jučerašnjima, najviša do 37 celzijevih stupnjeva. Relativna vlažnost u zraku 39%, tlak zraka 1013 hektopaskala. More nam je mirno i bit će tako i u nastavku dana. Uglavnom je tiho, puhaće slabo jugo i jugozapadni, navečer sjeverozapadni vjetar. Eto toliko što se tiče vremenske prognoze.

Samo laganini, samo laganini. Danas kad je praznik, dobro jutro još jednom svima vama koji ste se evo možda tek sad probudili. Ukoliko radite, evo neke dobre strane toga su da vam neće biti neke gužve u prometu, barem se nadamo. Da na poslu kad dođete možda neće, ovisi sad naravno gdje radite, da možda neće biti previše ljudi. Tako da evo svima vama koji radite želimo da vam dan bude uspješan. Dijelimo sve s vama i u nastavku programa 6 sati i 48 minuta. Ostanite i dalje uz naš program Jutarnja kronika i kao i svakog jutra od 7 sati.

0: HR mreža oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Kada se posluže sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
3: Vaš dan ide dalje.

0: mobilne aplikacije. HRT Radio i Radio Player. Hrvatski radio. Uvijek blizu.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Učini dobre odluke mogućima. Skini Moja RBA. Budi među najbržih 2000 koji u aplikaciji otvore račun do kraja kolovoza i dobivaš 50 eura. A onda se opusti, jer ti je uvijek pri ruci Moja RBA, tvoja digitalna banka. Raiffeisen Bank. Make it happen.
5: Da vi niste hrabri bili, ne bi mi danas trobojnicu vili. Sa zahvalnošću prema svakom hrvatskom branitelju, s ponosom čestitamo Dan pobjede i domovinske zahvalnosti i Dan hrvatskih branitelja. Vaša Hrvatska lutrija.
6: HR mreža. Oglasi. Oglasi.
7: Svježe, sočno i najpovoljnije u Plodinama. Svježi svinjski vrat bez kosti, 3,79 €. Domaća mini lubenica, odličnih 55 centi. I kroasan s maslacem za 39 centi. Plodine, uvijek od akcije.
8: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 €. A 4 chicken McNuggetsa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
6: Oglasi.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika s Anabelom Lajkauf.
0: Dobro jutro, na početku najavljujemo. Hrvatska slavi Dan pobjede i domovinske zahvalnosti i Dan hrvatskih branitelja te 31. obljetnicu Oluje.
2: Vrhunac je toplinskog vala, zbog suše rekordno niski vodostaj Drave i Dunava. Nuklearka Krško mogla bi noća smanjiti kapacitet za 20%.
0: Iran i Oman na korak do dogovora o normalizaciji plovidbe Hormuškim tjesnacem. SAD očekuje da bi se to moglo dogoditi već danas. Cijena nafte pala ispod $80 za barel.
2: Dinamo u trećem pretkolu svladao litavski Kauno Žalgirisa 5-0.
0: Vrijeme danas i dalje vruće, uz temperature između 34 i 39 stupnjeva.
1: Oluja. Dan pobjede i domovinske zahvalnosti.
2: Hrvatska slavi Dan pobjede i domovinske zahvalnosti, Dan hrvatskih branitelja i 31. obljetnicu operacije Oluja. Nakon 4 godine okupacije, u samo 84 sata, hrvatski branitelji oslobodili su gotovo 11.000 četvornih kilometara okupiranog područja. Na te slavne dane podsjeća Vesna Jašek.
3: I nakon 31 godine Hrvatska se s emocijama i zahvalnošću prisjeća branitelja koji su 5. kolovoza 95. iz svih krajeva zemlje pobjedonosno ušli u Knin.
4: Pozdrav Sisku! Lepo glavi!
5: Pa ovo je fenomen, ovo je trenutak koji smo mi kao hrvatski vojnici prvi čekali i ovo mi je drago da mogu u ime hrvatskih vojnika, u ime Hrvatske reći da je napokon Knin slobodan.
3: Oluja je počela dan ranije u 5 sati ujutro. Hrvatske su snage istodobno krenule iz 30 pravaca na bojišnici dugoj 630 km. S Dinare prema Kninu spuštale su se 7. i 4. gardijska brigada i već u jutarnjim satima 5. kolovoza ušle u grad. Ratni zapovjednici Ivan Korade i Damir Krstičević.
6: Danas od 10 sati postrojbe 7. gardijske, postrojbe 4. gardijske ušle su u grad Knin i ovladale širom okolicom grada Knina i tvrđavom. Skinuta je srpska zastava, stavljen je hrvatski barjak na krov hrvatske države.
7: Riješili smo Dinaru, Grahovo, sada Knin.
8: Kamo poslije Knina?
7: Dalje u oslobađanje naše zemlje.
3: Njihovim ulaskom u grad i postavljanjem hrvatske trobojnice na Kninskoj tvrđavi označen je ključan trenutak oslobađanja okupiranog teritorija i slom srpske paradržave. Samo dan nakon Oluje na Kninsku tvrđavu stiže predsjednik Franjo Tuđman poljubiti hrvatsku zastavu.
9: Osjećam se kao svaki hrvatski čovjek koji je snio o tome da Hrvatska bude slobodna, svaka stopa njezine zemlje, i razumije se, sanja o Kninu.
3: I dok Knin slavi, Oluja ide dalje, pa 7. kolovoza ministar obrane Gojko Šušak objavljuje.
10: Mogu se zadovoljstvo konstatirati danas što se tiče vojnih operacija u bivšim sektorima sjever i jug. Vojne operacije su završene.
3: To je za mnoge značilo povratak u svoje domove.
11: Trebalo je to i prije napraviti. I vrijeme je da počnemo živjeti normalno.
12: Prognanik sam i to sam jedva čekala 4 godine.
3: U Oluji je nažalost poginulo i nestalo 245 branitelja. Njih će se danas prisjetiti svi koji budu na proslavi u Kninu.
2: Glavna svečanost Dana pobjede i domovinske zahvalnosti, Dana hrvatskih branitelja i 31. obljetnice vojno-redarstvene operacije Oluja i ove se godine održava u Kninu uz cijeli državni vrh i tisuće posjetitelja. Javila se Nives Hladnić.
13: S prvim zrakama sunca započela je proslava velikog dana za Knin i cijelu Hrvatsku, za sve hrvatske branitelje. Gradom je odjekivala budnica. Uskoro će i sveta misa ove godine u ranijem terminu zbog žege, te nakon nje polaganje vijenaca kod spomenika hrvatske pobjede Oluja 95 na trgu. Ovih su dana tamo već zapaljeni deseci svijeća.
14: Sve jedan od nas koji je položio život za domovnu je naš brat, a pogotovo sad ovo vrijeme kad smo nakon 4 godine se vratili napokon kući, jer mi smo prognani. Oluja nama pobjeda, oslobodili smo državu i vratili smo se na rodna ognjišta.
13: Riječima maloljetnog dragovoljca iz Kijeva Jose Bajana pridružit ćemo poruku ministra hrvatskih branitelja Tome Medveda.
15: Nije rijetka pojava da se prema Hrvatskoj, da se prema hrvatskim braniteljima upućuju traženja za ispriku. Dragi moji prijatelji, dragi hrvatski branitelji, dragi pobjednici, nikada niti imamo razloga, niti ćemo se ispričavati bilo kome za našu pobjedu u Domovinskom ratu, za našu Oluju.
13: U 9:43 zvon crkvenih zvona podsjetit će na trenutak ulaska 4. i 7. gardijske brigade u Knin. Na tvrđavi će se ponovno zavioriti hrvatski barjak uz prelet Rafala, čemu će prethoditi čitanje 245 imena poginulih i nestalih u Oluji. Državni vrh poruke će uputiti sa stadiona gdje će se obratiti i predstavnik branitelja. Svi danas u Kninu vidjet će i nastup krila Oluje, spremne su i pokazne vježbe, izložba taktičko-tehničkog zbora, a za ručak vojnički grah. Očekuje se 10,000 posjetitelja te još jedan vrlo vrući dan, pa se svima savjetuje zaklon od sunca i puno vode.
2: U 7:30 na našem prvom programu počinje prijenos mise iz Knina od 8:30 i prijenos svečane proslave 31. obljetnice Oluje.
1: Oluja. Pobjeda nad pobjedama.
2: U Hrvatskoj se danas i sutra očekuje vrhunac toplinskog vala. U studiju nam se pridružio meteorolog HRT-a, gospodin Zoran Vakula. Dobro vam jutro.
8: Dobro jutro. I ne samo danas i sutra, nego u dijelu Hrvatske, južnom, čak i preko sutra. Dakle, još dalje vrlo vruće vrijeme, a od onda u petka malo, ne usuđujem se reći hladnije, manje vruće. Naime, dolazi osvježenje, bar neko.
2: Evo, spomenuli ste južnu Hrvatsku. Što mogu očekivati sudionici ove proslave 31. obljetnice Oluje u Kninu? Znamo da je Knin uobičajeno jedan od najtoplijih gradova u zemlji.
8: Tako će biti i sljedećih dana i danas. Srećom, neće biti ono onako kako zna biti 40-41 stupanj, bit će malo manje vruće, 37-38 stupnjeva kao i jučer. No ono što je zanimljivo, i jučer, a i danas postoji vjerojatnost područje Dinare, dakle sam Knin vrlo vjerojatno ne, ali već prema sjeveru, sjeveroistoku, u istoku postoji mogućnost za lokalne kratkotrajne poslijepodnevne pljuskove, znači do 14 sati posvuda suho, a nakon toga između 14 i 18, 19 u, kažem, najvjerojatnije dinarsko područje poneki pljusak. I ono što će možda nekima zasmetati, nekima pak možda ih osvježiti, to je umjeren jugozapadni vjetar u poslijepodnevnim satima, dakle 5 do 7 metara u sekundi, dobar za vijorenje zastava.
2: Znanstvenici isto tako upozoravaju već dulje vrijeme da se globalno zatopljenje ubrzava. Svjedoci smo ovih golemih požara i u Francuskoj, i u Španjolskoj, i u Grčkoj.
8: Ono što prognoze naš upućuju sezonske, to je nastav iza prosječne topline. U hrvatskoj okolici već dosadašnji dio godine među 3-4 najtoplijih godina u povijesti. Sudeći prema ovom kolovozu i prema dugoročnim prognozama, do kraja godine će vrlo vjerojatno tako i ostati. Možda u nekim krajima bude i rekordno topla, no vjerojatnije druga ili treća, barem prema, kažem, sadašnjim prognozama. Suša i toplina su uzrok ovih požara, uzrok i vrlo niskih vodostaja u srednjoj Europi, pa i kod nas, da, prema jugoistoku Europe, tako da moramo se prilagođavati tim novim okolnostima. Neki će disati na škrge, u svom slučaju poljoprivrednici će i dalje imati nevolja, jer to što će biti pljuskova već u ovom tjednu, u petak, subotu, to ne znači da će se znatno poboljšati stanje sa zalihama vode.
2: Kad možemo onda očekivati to osvježenje, pravo osvježenje, nakon 15.8. ili možda čak i kasnije?
8: Kibidabi, što bi se reklo. Dakle, nakon ovog manjeg osvježenja, manje vrućih dana u drugoj polovici ovog tjedna, u sljedećem tjednu ponovo zatopljenje, ne bih se usudio reći ovo što po medijima se govori, bit će još gore nego što je sada. Ponegdje možda i hoće, kao recimo ovo zahlanjenje u petak, recimo kninsko područje će vjerojatno u petak biti najtoplije, dok će već u zagrebačkom području, ovdje sjeverna Hrvatska, malo manje biti vruće. No pravo osvježenje, ja ga u kolovozu ne vidim, možda zadnje desetodnevlje, dakle poslije 18.20. kolovoza će biti temperatura zraka niža od 30 stupnjeva.
2: Znači, slijedimo upute stručnjaka, lagana odjeća, puno vode i ne izlaziti na sunce u biti u ono najgore doba dana između 10 i 17.
8: Tako je.
2: Zorane, puno hvala na ovom.
8: Lijepo.
2: Nuklearna elektrana Krško trenutačno radi sigurno i stabilno unatoč visokim temperaturama, poručuje u dnevniku HTV-a član njezine uprave Saša Medaković. Dodao je da opskrba električnom energijom Hrvatske i Slovenije nije ugrožena.
16: Mi se primičemo ograničenju koje imamo iz okolišnih razloga, u kojem pri ulazu temperature Save u elektranu većem od 25 stupnjeva, uz naše zagrijavanje od dodatna 3 stupnja, mi dolazimo do limita od 28 gdje smo dužni reducirati snagu elektrane. Mi smo tehnički i sigurno smo sposobni raditi i preko toga i ukoliko smo potrebni za stabilnost i sigurnost rada sustava, mi to možemo. Svi potrebni u sustavu su izvješteni, postoje načini kako se te odluke donose i ukoliko se procjeni da će sustav biti i bez nas stabilan, tada ćemo mi prvo reducirati snagu elektrane za 20%. Obavijestili smo vlasnike da će se to dogoditi u noći sa srijede na četvrtak. Ukoliko u međuvremenu se takva odluka donese da mi dalje radimo, ona bi trebala doći prije toga do nas i mi ćemo tada nastaviti raditi dalje. Ako krene dalje sa pogoršanjem situacije, tada bi se još dva puta po 15% spustila snaga u roku od 3 do 4 dana i potom kad bi dosegli 50% snage u elektrani, tada ispod toga ne bi više reducirali, nego bi u potpunosti upustili elektranu.
2: Očekuje se da će zbog pada proizvodnje struje u nuklearkama porasti njezine cijene na burzama električne energije. Energetski stručnjak Julija Domac za Hrvatski radio kaže:
17: apsolutno je ovo veliki pritisak i ovo će biti novi izazov i za vladu i za naravno HEP, jer će na tržištu cijene struje neminovno ići gore. Ispadanje nuklearnih elektrana nužno stvara veliki manjak, sve onda se reflektira na način da će cijena električne energije poskupjeti. Hrvatska je nažalost i do sada uvozila dosta električne energije, naročito u ljetnim mjesecima, tako da iskreno se bojim ovoga ljeta kad presušuju akumulacije i kad ispadaju nuklearke. Mislim da realno možemo očekivati da cijena električne energije u ljetnim mjesecima u razdobljima suše, bitno ide gore.
0: Zbog velikih vrućina i uključenih raskladnih uređaja potrošnja električne energije ruši rekorde. Prema podacima Hrvatskog operatora prijenosnog sustava u ponedjeljak je dnevna potrošnja iznosila 61.825 megawatt sati, što je bilo najviše u ovoj godini. Najviša potrošnja u jednom satu bila je 3.284 megawatt sata, čime se sasvim približila povijesnome rekordu zabilježenom 17. srpnja 2024.
2: Zbog dugotrajnog toplinskog vala i suše, vodostaj Drave i Dunava rekordno su niski. Evo što kaže jedan građanin Osijeka, te zamjenik direktora vodno-gospodarskog odjela za Dunav i Donju Dravu u Hrvatskim vodama, Mario Spajić.
18: Hodam i snimam je za uspomenu da mogu poslije pokazivati i nadam se da se to više nikad neće ponoviti. To je stvarno tužno. Nestaje te naše Drave.
19: Situacija je ozbiljna. Bilo koji ekstrem nije dobar, dapače štetan je. Ovi ekstremno niski vodostaje osim plovnosti utječu naravno i na biljni životinski svijet, utječu na poljoprivredu, utječu na razinu podzemnih voda, utječu na mikroklimu. Dugotrajne su visoke temperature, isparavanja su povećana. U svakom slučaju nije dobro da se to događa ovim intenzitetom i ovom trajanju.
2: Iran i Oman su na korak do dogovora o normalizaciji plovidbe Hormuškim tjesnacima. Sjedinjene Države očekuju da bi se to moglo dogoditi već danas. Da su diplomatske aktivnosti svih aktera pojačane i u završnici, objavili su i katarski posrednici. Optimistične najave odjeknule su globalnim tržištima. Cijena nafte ispod $80 za barel, što je najniže u posljednjih nekoliko tjedana. Goran Ivanović.
20: Bijela kuća očekuje brzi rasplet situacije u Hormuškom tjesnacu, izjavio je za američki CNBC ministar financija Scott Bessent.
21: Mislim da bi to značilo slobodu kretanja. I iako je situacija tamo proteklih nekoliko dana još malo nestabilna, vidjeli smo da priličan broj brodova tamo plovi čak i sada. Zato očekujem da će se cijene energenata ponovno stabilizirati, što će biti dobro za cijeli svijet.
20: Glasnogovornik iranske diplomacije Ismail Bagheri je za iranske medije pozitivnim na tehničkoj i političkoj razini ocijenio tijek izravnih pregovora s Omanom o mehanizmu za plovidbu tjesnacem.
21: Razgovor između tih dviju država s obala Hormuškog tjesnaca usmjereni su na utvrđivanje sigurnih plovnih ruta. Cilj je definirati ulazne i izlazne rute za brodove koji bi zaštitili suverenitet obiju zemalja, ali uvažili nacionalnu sigurnost Irana i Omana.
20: Prema neslužbenim informacijama, dogovor predviđa da bi brodovi u Perzijski zaljev ulazili sjevernom rutom kroz iranske vode tjesnaca, a izlazili južnim putem koji nadzire Oman. Razgovore u Muscatu komentirao je američki državni tajnik Marco Rubio.
21: Koliko znam, pregovori u koje smo uključeni, a vode se između Omana i Irana, usmjereni su na to kako što prije omogućiti sigurniji prolaz većem broju brodova, prije nego što se pređe na sveobuhvatne razgovore o ukidanju nuklearnog programa. Za sada je u razgovorima postignut napredak, ali još nema konačnog rješenja. Nadamo se da će se to dogoditi vrlo brzo.
20: Iako se očekuje da bi tehnički dogovor između Omana i Irana mogao biti odskočna daska obnovi američko-iranskih mirovnih pregovora, na tom putu i dalje stoje velike prepreke.
0: U ruskom raketnom napadu na Kijev poginulo je 14 osoba, a više od 20 ih je ozlijeđeno, izvijestile su ukrajinske vlasti. Balistički projektili oštetili su mnoge zgrade i izazvali nekoliko požara. Gradonačelnik Vitalij Kličko rekao je da je uništeno jedno skladište, te da spasioci i dalje tragaju za mogućim preživjelima ispod ruševina. Zabilježeno je i curenje amonijaka koje su hitne službe zaustavile.
2: Na jugu Albanije buknuo je šumski požar koji prijeti naseljenim mjestima. Zbog opasnosti hitno je evakuirano 15 obitelji iz regije Malakaster. Na terenu su vatrogasci, policija i hitne službe, a u gašenje su uključeni i vojni helikopter te kanader koji iz zraka pokušavaju zaustaviti širenje vatre.
0: Francuska od početka sezone bilježi čak 14.000 požara. Zbog sumnje da su podmetnule ili izazvale vatru, uhićene su 402 osobe, među njima i 156 maloljetnika. Požari u regijama Gironde i Aude su pod nadzorom, a u regiji Var vatrogasci se već 15 dana bore s vatrom. Na terenu ih je više od 1200, a u gašenju im pomažu dva kanadera i dva helikoptera.
2: Kalifornijske vlasti uhitile su muškarca koji je uočen blizu golfskog terena na području Los Angelesa, terena u vlasništvu američkog predsjednika Donalda Trumpa, uoči njegova dolaska na večeru za prikupljanje financijskih sredstava. Muškarac je pronađen s pištoljem i oklopnim streljivom.

0: Želimo vam sretan put, prohodnu cestu prema moru i dobar provod uz puno hidracije i legendarnog Australca. I s Nikom Kevom došli smo i do kraja jutarnje kronike. Na kraju ponavljamo najvažnije.
1: Jutarnja kronika.
2: Hrvatska slavi dan pobjede i domovinske zahvalnosti i dan hrvatskih branitelja te 31. obljetnicu Oluje.
0: Vrhunac je toplinskog vala zbog suše, rekordno niski vodostaj Drave i Dunava. Nuklearka Krško mogla bi noćas smanjiti kapacitet za 20%.
2: Iran i Oman na korak do dogovora o normalizaciji plovidbe Hormuškim tjesnacem. SAD očekuje da bi se to moglo dogoditi već danas. Cijena nafte pala ispod $80 za barel.
0: Dinamo u trećem pretkolu svladao litavski Kaunas Žalgiris sa 5-0.
2: Vrijeme danas i dalje vruće uz temperature između 34 i 39 stupnjeva. Jutarnju kroniku tonski je realizirao Gabriel Šimunec, spikerica Rosanda Tometić, uredile Mateja Ištuk i Anabela Lajkauf.
1: Prvi program. Sport.
2: Pripremio Karlo Plazina.
3: Dobro jutro. Velika pobjeda Dinama u prvoj utakmici trećeg pretkola Lige prvaka. Dameo Ramić, Kovačić.
4: Velika razlika u kvaliteti potvrdila se na terenu. Laka pobjeda Dinama kojom su odškrinuta vrata predsoblja Lige prvaka. Na uzvrat trećeg pretkola u Litvu Modri će putovati s čak 5 golova prednosti. Dominirali su plavi od samoga starta utakmice. Kauno se povukao u krilo svoga vratara koji je obranio uvodne udarce Stojkovića, ali u 31. minuti nakon snažnog šuta Zajca s 18 metara samo je dotaknuo loptu koja je vratnice ipak završila u mreži za 1-0. Nepune 2 minute potom Dinamo je povećao prednost iz gužve poslije kornera. Uz pomoć bloka zabio je McKenna. 2-0 bio je rezultat poluvremena, ali već u 51. minuti snažnim udarcem iz kosa s desna s oko 18 metara Lisica je povisio na 3-0. Udarac Belje nedugo potom ispod grede izvadio je vratar gostujućeg sastava koji je stalno morao biti na oprezu, dok je jedinu prijetnju njegove momčadi kreirao u 67. minuti Baldasara udarcem s više od 25 metara koji je odsio na gredi. I nakon toga sve u znaku Dinama koji je u završnici još uljepšao rezultat i olakšao si putovanje na uzrat. U 76. minuti u trku s distance na domak 16-terca potegnuo je Stojković i prizemno od vratnice zabio za 4-0, a duboko u sudačkoj nadoknadi nakon dubinske lopte Mišića Kačavenda izašao sam pred vratara i iz drugog pokušaja postavio konačnih Dinamo Kauno 5-0.
3: Nakon utakmice treneri Mario Kovačević i Željko Sopić.
5: Kad se tak ekipa dobro organizirano brani, treba nekako to probiti sa šutom ili s nekom dobrom akcijom. I bitno je da nismo s tim zadovoljili drugo poluvrijeme, jer smo tražili taj treći gol i 5 lijepih pogodaka i to bez Belje, što je rijetkost, ali moram ga pohvaliti, radio stvarno sve druge stvari dobre. Ako 5 raštih strelaca i to me mora veseliti, tako da evo, sretni zadovoljni poslije utakmice.
6: A ja stvarno nisam nezadovoljan, ali to sad smiješno zvuči, ali ne zato jer je to moj grad ili ne znam šta. Ja sam stvarno svjestan svega i znam šta znači, bio sam igrač. Huk tribina, ne može se dodati na 3 metra, nema tu nikakve zamjerke. Kad je neko bolji, nije da moji igrači možda nisu dali sve od sebe, možda su nekada trebali donijeti neke pametnije odluke, ali to vam je kvaliteta, vrlo jednostavno.
3: Uzvratni je dvoboj na rasporedu u utorak. Dodajmo kako će prvu utakmicu u drugom pretkolu Lige prvakinja igrati nogometašice Hajduka. Hrvatske prvakinje od 11 sati igrat će protiv Bečke Austrije. Filip Hrgović 29. ovoga mjeseca borit će se za naslov svjetskog boksačkog prvaka u teškoj kategoriji prema IBF-u. Za pojas kojeg se odrekao Ukrajinac Usyk, Hrgoviću će u Londonu protivnik biti Britanac Moses Itauma.
1: Vremenska prognoza.
7: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenskim prilikama Dunja Plačko-Vršnjak. Jutros je u Hrvatskoj bilo sunčano uz slab vjetar, a tek ponekog oblaka bilo je na srednjem Jadranu i u Lici. U 6 sati izmjerene su sljedeće vrijednosti temperature zraka. Otočac je imao 13 stupnjeva, Bednja, Daruvar, Gospić, Kutjevo i Slavonski Brod 16, Pazin i Varaždin 17, Gorice kod Nove Gradiške, Gradište kod Županje, Karlovac, Krapina, Križevci, Osijek, Park iznad Čabra, Plitička jezera, Pula, Zračna luka i Sisak 18, Bjelovar i Ogulin 19, Knin i Zavižan 20, Zagreb 22, Ploče 23, Hvar, Malinska, Opatija, Rab, Rijeka i Zadar 24, Crnogora, Konavoska prevara.

0: Čačak, Makarska, Mali Lošinj, Šibenik i Sljeme 25, Dubrovnik, Rovinj i Split 26, Lastovo 27, te Senj 28 Celzijevih stupnjeva. Danas u Hrvatskoj sunčano i vrlo vruće, uz lokalno umjeren do jak razvoj oblaka u Gorskoj Hrvatskoj te u unutrašnjosti Istre i Dalmacije moguće poneki poslijepodnevni pljusak. Vjetar većinom slab, u drugom dijelu dana na istoku do umjeren jugoistočni, na Jadranu jugozapadni. Najviša dnevna temperatura uglavnom između 34 i 39 stupnjeva. U četvrtak i dalje pretežno sunčano i vrlo vruće u unutrašnjosti povremeno uz malu i umjerenu naoblaku. Uz jači razvoj oblaka poslijepodnevnih pljuskava bit će u unutrašnjosti Istre te u Gorskom kotaru, a mogući su i u unutrašnjosti Dalmacije. U petak u unutrašnjosti i na sjevernom Jadranu uz više oblaka od sredine dana mjestimice pljuskovi i grmljavina moguće izraženiji te manje vruće. Pretežno sunčano i vruće zadržat će se na srednjem i južnom Jadranu. Zapuhat će umjeren do jak sjeverni vjetar, na sjevernom Jadranu jaka na udare olujna bura.
1: Oglasi.
2: Učini dobre odluke mogućima. Skini Moja RBA. Budi među najbržih 2000 koji u aplikaciji otvore račun do kraja kolovoza i dobivaš 50 eura. A onda se opusti, jer ti je uvijek pri ruci Moja RBA, tvoja digitalna banka. Raiffeisen Bank. Make it happen.
1: Oglasi.
3: Dugo toplo ljeto
4: uz Hrvatski radio, Radio Dubrovnik.

Dobro jutro svima vama koji ste nam se sada priključili. Dan je pobjede i domovinske zahvalnosti i dan hrvatskih branitelja. Hrvatska se prisjeća 5. kolovoza 1995. godine kada je u vojno-redarstvenoj akciji Oluja oslobođen Knin. 5. kolovoza, točno u podne, na Kninskoj tvrđavi zavijorila je 20-metarska hrvatska zastava.

7:42. Pretežno je vedro i uglavnom tiho, a more je mirno. Čilipi, Ploče i Prevlaka su na 25, u gradu je 26, na Lastovu 27 stupnjeva. Tlak zraka u Dubrovniku iznosi 1014 hektopaskala. U nastavku dana također sunčano, temperature slične jučerašnjima. Dakle, ako vam je slobodan dan, onda znate pravac, plaža, pa je ovo jutarnje kupanje možda čak i najljepše.

0: Gradoplov. Vremeplov Radio Dubrovnika kroz Dubrovačka stoljeća. Peti kolovoza. Dan je pobjede i domovinske zahvalnosti i dan hrvatskih branitelja. Državni blagdan u Republici Hrvatskoj, dan prisjećanja na 5. kolovoza 1995. godine, kada je u vojno-redarstvenoj akciji Oluja oslobođen grad Knin. Blagdan je Gospe Snježne i Gospe Velikog Hrvatskog krsnog zavjeta, zaštitnice vojne biskupije. Blagdan Gospe Snježne 5. kolovoza obilježavao se kao blagdan u kalendaru državnih blagdana Dubrovačke Republike, a danas je Gospa Snježna svetkovina i naslov župne crkve u Pupnatu, a slavi se još i u Cavtatu, Poljicama, Dubi i Trstenom. Uz današnji dan u katoličkom kalendaru upisana su imena Nives, Snježana, Franjo i Fridrik. U Dubrovniku na današnji dan.
1: Nakon što je 5. ožujka vijeće umoljenih ovlastilo rektora i malo vijeće da daju popraviti i pokrpiti lukobran kako smatraju za najbolje, 5. kolovoza 1510. godine malo vijeće naređuje nastojnicima općinskih radova da daju donijeti i baciti u more što veće kamenje i u dovoljnoj količini uz temelje lukobrana s vanjske strane, da bi se jače utvrdio lukobran i da bi se zaštitio od rušenja zbog morskih valova. Podsjećamo, izgradnja gradske luke u kamenu i lukobrana Kaše prema nacrtu, odnosno modelu inženjera Paskoja Miličevića, započeta je 1484. godine. Lukobran, koji postoji još i danas, bio je potreban za zaštitu luke od jugoistočnih vjetrova i valova, ali isto toliko i radi obrane luke od neprijateljskih napada. Do izgradnje lukobrana, lučki lanac je išao od kule Svetoga Luke do one od Mula, a to je bila duljina od 130 metara. Za tako dugi lučki lanac trebala je velika količina hrastovih greda i željeznih spona i unatoč tome luka je bila puno ranjivija i podložnija prirodnim i neprijateljskim utjecajima.
0: Periodičke publikacije počele su u Dubrovniku izlaziti tijekom prve polovice 19. stoljeća. Nakon tjednika Rimembrance della Settimana, prvog lista koji se pojavio u Dalmaciji, u Dubrovniku je počeo izlaziti tjednik L'Avenire, talijanski budućnost, hrvatski tjednik na talijanskom jeziku, prožet hrvatskim i slavenskim duhom. Izdavao ga je tiskar Petar Franjo Martekini, a uređivao Ivan August Kaznačić. Prvi broj objavljen je 5. kolovoza 1848. godine, a posljednji 31. ožujka sljedeće 1849. Prestanak izlaženja lista L'Avenire bio je posljedica režimske stege, koja je, izražavajući moć ojačale centralne vlasti, najavljivala novi vladarski apsolutizam.
2: 5. kolovoza 2007. godine Dubrovnik je bio opkoljen i neposredno ugrožen plamenom. Opasna vatrena stihija koja je pogodila dubrovačko područje započela je požarima koji su se proširili iz smjera Bosne i Hercegovine dan uoči i na sam dan pobjede i domovinske zahvalnosti 5. kolovoza. Zbog razmjera požara bila je proglašena i požarna opasnost. Požari su izravno ugrozili gradska naselja, Zlatni potok i Sveti Jakov kao i Gruž. Vatra je buktila na platou Srđa i njegovim padinama, na Pobrežju, Šumetu, Zatonu, Rijeci i Župi Dubrovačkoj, zaprijetivši Mlinima i Platu te u Konavlima. Od Petrova Sela do Dube u Konavlima izgorjelo je 3000 hektara. Nakon 4 dana požari su stavljeni pod nadzor gasitelja.
0: Biografije Dubrovčana rodom i djelom. 5. kolovoza 1830. godine u Splitu je rođen hrvatski graditelj i slikar Emil Vecchietti, učitelj Emanuela Vidovića i Ivana Meštrovića. U duhu historicizma projektirao je crkve u Veloj Luci, Solinu i Dubrovniku, u kojem je 1864. godine projektirao i općinsku palaču i Bundićevo kazalište.
1: 5. kolovoza 1920. godine u Cavtatu je rođena glumica i pjesnikinja Ana Glavinović. Od 1942. do 1944. bila je članica Hrvatskog državnog kazališta za Primorje u Dubrovniku, gdje je ostvarila zapažene uloge, među kojima je nastupala i kao Pera u Držićevom Dundumaruju. Napisala je više pjesama, proznih tekstova, lirskih i autobiografskih zapisa, kratkih crtica te nekoliko drama, no gotovo sve je ostalo u rukopisu.
0: 5. kolovoza 1994. godine u rodnom Dubrovniku umro je slikar sredozemnog urbanog ambijenta, osobito motiva Dubrovnika i mora, Ivo Vojvodić. S razvijenim osjećajem za kompoziciju i kolorit, radio je mrtve prirode, poetične interijere i portrete. Najveći dio njegova opusa vezan je za vedute Dubrovnika i melankolične interijere građanskih, pomorskih i siromašnih dubrovačkih obitelji, te prikaze mora izvedene u mrkim plavim bojama. Ukupno je izlagao na 50 samostalnih i 250 skupnih izložbi u zemlji i inozemstvu. Dubrovnik u Domovinskom ratu.
2: 4. kolovoza 1995. godine u 4 sata ujutro počela je vojno-redarstvena akcija Oluje, u kojoj su hrvatske vojne i policijske snage napale područje takozvane Republike Srpske Krajine. 5. kolovoza, točno u podne, na Kninskoj tvrđavi zavijorila se 20-metarska hrvatska zastava. 6. kolovoza oslobođeno je Plaško, Lički, Osijek, Vrhovine, Obrovac, Korenica, Slunj, Plitvice, a već 7. kolovoza akcija Oluja je završena. Nakon 84 sata uz Knin oslobođeno je 11.000 četvornih kilometara okupiranoga područja, što čini 18.4% ukupne hrvatske kopnene površine.
0: Hrvatska vojska i policija, među kojima su izravno sudjelovali i dubrovački branitelji i pripadnici postrojbi MUP-a, oslobodile su Gračac, Lovinac, Benkovac, Kijevo, Vrliku, Dubicu, Primišlje, kraj Slunja te više prometnica, čime su došle na samu međunarodno priznatu granicu Hrvatske i BiH. U akciji oslobađanja poginula su 174 hrvatska vojnika, najmanje 1100 je ranjenih, 3 su zarobljena i 15 je bilo nestalih. Dan kada su hrvatske snage ušle u hrvatski kraljevski grad Knin, 5. kolovoza 1995. godine, u Hrvatskoj se slavi kao Dan pobjede i domovinske zahvalnosti i Dan hrvatskih branitelja.
1: Gradoplov poslušajte, ali i pročitajte na web stranici Radio Dubrovnika. Čitali Mila Miličić-Vukosavić, Sebastijan Vukosavić i Nike Nađ. Uredio Sebastijan Vukosavić.

0: Dan je pobjede i domovinske zahvalnosti i Dan hrvatskih branitelja. Hrvatska se prisjeća 5. kolovoza 1995. godine, kada je u vojno-redarstvenoj akciji Oluja oslobođen Knin. 5. kolovoza, točno u podne, na Kninskoj tvrđavi zaviorila se 20-metarska hrvatska zastava. 6. kolovoza oslobođeno je Plaško, Lički, Osijek, Vrhovine, Obrovac, Korenica, Slunj i Plitvice, a već 7. kolovoza akcija Oluja je završena. Nakon 84 sata uz Knin oslobođeno je 11.000 četvornih kilometara okupiranog područja. Dan pobjede i domovinske zahvalnosti i Dan hrvatskih branitelja prigodnim programom obilježava i grad Dubrovnik. U 21 sat ispred crkve Svetog Vlaha bit će prikazana virtualna izložba Muzeja domovinskog rata Dubrovnik, Put u slobodu 1991-1995. Autorice Varine Jurice Turk. Izložbu čini više od 311 fotografija iz muzejske zbirke raspoređenih u 4 kronološke cjeline. Herojska obrana Dubrovnika, oslobađa Hrvatskog juga, vojno-redarstvena operacija Oluja i hrvatski branitelji. Autori ikoničnih fotografija su dubrovački i hrvatski ratni fotoreporteri. Ispred crkve Svetog Vlaha u 21 sat održat će se i svečani koncert Dubrovačkog simfonijskog orkestra, kojim će ravnati maestro Ivan Hut, a u izvedbama najljepših domoljubnih pjesama orkestru će se pridružiti Klapa Raguza. Uz Dan pobjede i domovinske zahvalnosti te Dan hrvatskih branitelja u zavičajnoj kući Dubrovačkog primorja ponovno je otvorena izložba Hvala na slobodi, domovinski rat u Dubrovačkom primorju. Ravnateljica javne ustanove u kulturi Baština Dubrovačkog primorja Rebeka Milković.
1: Izložba ostaje otvorena do 20. listopada 2026. godine, a donosi nam sjećanje na događaje iz domovinskog rata na području Dubrovačkog primorja i odaje počast svima koji su sudjelovali u obrani slobode. Cilj cijele izložbe je upravo sačuvati kolektivno sjećanje na žrtvu, hrabrost i zajedništvo ljudi koji su dali doprinos obrani domovine i te vrijednosti zapravo približiti posjetiteljima svih generacija.
0: U organizaciji Centra za djecu, mlade i obitelj Dubrovnik od 11 sati održava se slikarska radionica pod vodstvom Giovane Kličan. Radionica je namijenjena djeci u dobi 6 do 12 godina uz prethodnu prijavu. Manifestacija Okusi Pelješca održava se i večeras u 20 sati na trgu Mimbeli u Orebiću. Posjetitelje očekuju vrhunska pelješka vina, domaći proizvodi lokalnih OPG-ova te štande Lige protiv raka, pri čemu sav prihod ide u humanitarne svrhe. Za glazbeni dio programa pobrinut će se grupa Marinero. U sklopu programa Metkovskog ljeta od 20.30 na Naronskom trgu u Vidu održat će se koncert Marka Pecutića i benda. Ulazak je besplatan. Vrijeme danas. Pretežno vedro, uglavnom tiho ili će puhati slabo jugo i jugozapadni, navečer sjeverozapadni vjetar. More mirno ili malo valovito. Najniža temperatura zraka od 23 do 27, a najviše od 33 do 37 stupnjeva. Slušali ste jutarnje vijesti Radio Dubrovnika, tonska realizacija Ivana Bašica, vijesti čitala Ines Vlašić, pripremila Katarina Lučić-Štampalija.

0: A osjeti li se da je praznik i u prometu, reći će nam Irvin Filipović iz Hrvatskog autokluba. Dobro vam jutro.
1: Dobro jutro također i vama, pozdrav iz Zagreba.
0: Kakvo nam je stanje u prometu? Je li možda nešto malo manje prometa s obzirom da je neradni dan?
1: Da, točno tako. Eto, na sredini smo radnog tjedna, no državni je praznik, tako da nastavno na vaš uvod, u potpunosti točna pretpostavka, nema većih gužvi, nema zastoja na svim ovim našim glavnim cestovnim pravcima. Uglavnom i tijekom današnjeg dana, zbog održavanja svečane proslave, bit će pojačani promet samo uglavnom prema gradu Kninu. Iz tog razloga zatvorene su državne ceste D1, D33. Pa eto, budete li išli prema Kninu, računajte da treba poštovati upute prometnih redara, prometne i policije. Naravno, više su temperature kako i priliče godišnjem dobu, pa si dovoljno priuštite i odmora na nekom dužem putovanju. Ovo jutro dobro smo počeli, vozačice i vozači disciplinirani, bez dojava o težim prometnim nezgodama, nesrećama, pa bi bilo dobro u tom duhu nastaviti ga naravno tako i završiti. Nema jakog vjetra, trajekti, katamarani, brodovi su redoviti. Evo, dobre pretpostavke, samo ih treba odgovorno i prihvatiti, realizirati.
0: Što se tiče graničnih prijelaza, kakva je situacija?
1: Za sada uglavnom samo na Bajakovu, tamo na krajnjem istoku Lijepe naše, pojačani promet osobnih vozila u oba smjera. Za sada na svim ovim graničnim prijelazima u vašoj blizini nema dužih čekanja, a to kad kažemo duža, recimo do 1 sat je uobičajeno one dnevne migracije.
0: Eto, puno vam hvala na svim ovim informacijama. Naravno, svima koji putuju poželit ćemo sretan put, čuvajte sebe, čuvajte druge. Bio ovo Irvin Filipović iz Hrvatskog autokluba.
1: Hvala i vama, do slušanja.
0: Do slušanja.

0: Oglasi Radio Dubrovnika.
1: Kupujte dionice i Ilirika ETF fondove preko Ilirika mobilne aplikacije. Izaberite najbolje, izaberite Iliriku. Ovo je marketinška poruka. Opći uvjeti su dostupni na www.ilirika.hr.

0: Danas od 18.05 na prvom programu Hrvatskog radija moći ćete poslušati emisiju 100% prvi stoljeće ritma, u sklopu koje će se naravno obrađivati najljepše napisane pjesme za Hrvatsku. Među njima bit će i one dubrovačke. A svega toga prisjetila se naša Francesca Tevšić, pa poslušajte u sljedećem prilogu i prisjetimo se zajedno toga razdoblja.
1: Moja je perspektiva možda pomalo neočekivana kao tadašnje dvogodišnje djevojčice koja samim time ne može imati previše sjećanja na ovo razdoblje, ali imam svoju ratnu pjesmu Francesca. Osim tog malog osobnog kurioziteta, prisjetit ćemo se dubrovačkih domoljubnih pjesama, programa i bendova nastalih u vrijeme najžešćih napada na grad.
2: Kaza zvone, dubrovačka zvona.
1: U danima opsade u Hotel Argentinu stigao je dopis, molim vas lijepo da ovaj telefaks dospije u ruke Đela Jusića što prije. Radi se o tekstu Drage Britvića, Kad zazvone dubrovačka zvona, koji je potom maestro Đelo Jusić uglazbio, a otpjevala Klapa Raguza, kasnije i Tereza Kesovija. Prisjetio se toga Đuro Bratičević.
3: Tu smo pjesmu odlučili snimiti odmah u ratnom studiju Radio Dubrovnika pod akumulatorima. Snimatelj je bio Mišo Juretić, trčali smo između granata i snimili tu pjesmu. Puno smo izvodili po našim koncertima. U to doba su se pjevale dosta domoljubne pjesme, tako da smo išli na jednu turneju od Srca Dar, gdje osim Raguza išao i Linđo. Išao je dan do Srca Dar s nama i glumci teatra Marina Držića, gdje smo posjetili razna ratišta, gdje smo održavali koncerte. To je jedno vrijeme koje je odisalo nadahnućem. Ta pjesma koju smo snimili u studiju Radio Dubrovnika je puna emocija. Ona nije tehnički savršena, to analogno snimanje, nije to sad ovo digitalno, pa nešto možeš vratiti, ne vratiti. Nego kako si otpio, tako ti ostalo na snimci, a i ti tehnički uvjeti su bili dosta škrti u to vrijeme, jer tehnika nije u to vrijeme kad nije bilo ni struje od Dubrovnika, kamo ni što drugo, to su bili šturi uvjeti.

Inače, program i bend Od srca dar proizašli su iz istoimene pjesme koja je prva napravljena kao antiratna pjesma dubrovačkih rock glazbenika, a zatim su se pridružili i drugi glazbenici iz grada, pa je i aranžman prilagođen. Čujte.

0: Nažalost, mnogi od glazbenika iz tog vremena danas više nisu s nama, ali uspomene ostaju i u pjesmama. O jednoj takvoj emotivnoj glazbenoj posveti onima kojih više nema, mojim prijateljima, koji je napisao i otpjevao pokojni Srećko Kljunak, a kasnije snimila i Klapara Guza Vekija, govori Ivica Puljić.
1: Ja bih rekao da je to jedna biografska pjesma koja je opisala našu mladost. Mladost cijele jedne generacije današnjih 55-godišnjaka pa možda do 65-godišnjaka. Zrelih ljudi koji se sad prisjećaju svih onih vremena kad smo izlazili po kafićima, kad smo pjevali pjesme koje su u to vrijeme bile zabranjene, ali sve se to radilo nekako iz srca i iz puno ljubavi. Tako je i nastala ova suradnja između Srećka Kljunka i Klapera Guza Vekija. Prvi put smo tu pjesmu zajedno otpjevali na Porporeli, odnosno na Peskariji, na jednom Srećkovom koncertu i njegovog benda. Sve te domoljubne pjesme koje su obilježile našu karijeru su svojevrsno naše obraćanje svima onima koji više nisu s nama, svim našim prijateljima s kojima smo bili u Domovinskom ratu i s kojima smo dijelili one najteže trenutke, a evo mi smo ostali iza njih pa smatramo da je pjesmom, ako ništa drugo, lijepo se prisjetiti svih svojih prijatelja i svih onih koji više nisu s nama.
0: Svi smo dio sna, pjesma koju je pokojni Haris Fočak napisao u najtežim danima Domovinskog rata, okupila je tada mlade dubrovačke rokere. Među njima su bili Maroje Kapurso i Sebastian Vukosavić.
2: Haris Fočak, to je njegova ideja. Ja sam u ta doba bio obučen, ali sam stalno bio s njime u kontaktu. Stalno smo mi nešto radili. Mi smo došli snimati to na Radio Dubrovnik. To se skupilo nas, ne znam nijak koliko nas je bilo, 15. I to je vijeko bio alfa i omega što se tiče samog snimanja. Ogroman broj ljudi. Nevjerojatna energija je to bila, ono, pozitivna. Baš, ono, ostalo mi urezano u pamćenje. Fenomenalni vokali onda tadašnjega doba naše generacije, imamo tako reći da se ne vadimo sad na neke starije. Generacija što je svirala, znači, po lazaretima, tom rock dijelu, je sudjelovala u samoj toj pjesmi. Znači, tu je bio Sebe, što se tiče vokala, Seba, Srđan Obad, Haris je pjevo, Nikola je pjevo. Bilo nas je dosta. Kolega Sradija Lasić je, on je svirao bas. Ja sam svirao bas, Ale Kravarević je svirao solo gitaru, Branko je svirao ritam gitaru, bilo nas je dosta. Na koncu, i u neka doba je i vijeku uzeo svirati gitaru, i vijeku je u neka doba nešto svirao par rifova.
3: Ono što je meni nekako najzanimljivije, dakle, bio je policijski sat, izišli smo zadnji trenutak i prvi put smo uopće pjesmu čuli kad se već emitirala na radiju. I ona je tih svih ratnih dana i godina stvarno bila pjesma koja je nekako ujedinjavala ljude, koja je davala nadu, i kada se birala neka pjesma koja je ostavila najdublji dojam na sve slušatelje Radio Dubrovnika, od nekih 35.000 ili 38.000 glasova za pjesme slušatelja, ta je pjesma dobila gotovo 12.000 i pobjedila, odnijela pobjedu ispred svih drugih pjesama koje dan danas uz ovu pjesmu volimo rado slušati, da odzvanja eterom.
0: I neka odzvanja, svi smo dio sna.

Oglasi Radio Dubrovnika. U sklopu programa Valorizacija maritimne baštine Dubrovačkog primorja organizira se Večer školjki i riba u Slanome 8. kolovoza u 21 sat. Uživajte u besplatnoj degustaciji ribarskih jela. U zabavnom dijelu programa očekuju vas Klapa Staglin, kulturna udruga Linđo, Ošlje Stupa i Mladen Grdović. Najmlađe pozivamo da nas se pridruže na marikulturnom edukativno-likovnom programu Školjkamo, koji će se održati 7. kolovoza u 19 sati. Program je sufinanciran sredstvima Europske unije iz programa za ribarstvo i akvakulturu.

0: skrivena mjesta grada naziv je izložbe koja će biti otvorena sljedeći utorak 11. kolovoza u 21 sat u galeriji Otok art radionice Lazareti. A meni je velika čast što imam priliku jutros u programu Radio Dubrovnika ovdje u studiju pozdraviti autoricu Maru Bratoš. Mara, dobro nam došla.
1: Dobro jutro svima.
0: Evo, drago nam je da si tu. Uskoro ćemo imati priliku vidjeti i izložbu fotografija Tvoja skrivena mjesta koja su nastala 1995. godine, odmah netom nakon Domovinskog rata, a njima si se ponovno vratila 30 godina nakon toga. E pa sada, možeš li usporediti 95. 2025. Što ti je bilo u fokusu?
1: Pa dakle, to su fotografije koje su snimljene, kao što je rečeno, 1995. Zanimala su me ta neka mjesta grada koja su jako prepoznatljiva lokalcima, ljudima iz grada. Dakle, ne nužno turistima i ljudima koji nisu tu odrasli. Da ih snimim u tom nekakvom okruženju i ambijentu koje je vladalo 95. a to je dakle bez te neke turističke napučenosti, bez nekakvog, u nekakvom njenom, njihovom iskonskom obliku, jer je 95. Dubrovnik bio stvarno nekako čist i pripadao je nama. A ta mjesta koja su od prije rata bila tamo, recimo teniski teren hotela Argentina, Šahovsko polje na Babinom kuku, dakle, meni je bilo zanimljivo vratiti se njima nakon rata kad su oni u stvari prepušteni toj promjeni prirode, jer je i priroda napravila svoje. Ljudi nisu bili previše na tim mjestima i priroda napravila svoje da se oni pokažu u nekakvom iskonskom obliku. Zato sam ih snimala 95. A 2025. sam se vratila njima da vidim šta je tih 30 godina u stvari napravilo tim vizurama, tim ambijentima i tim lokacijama.
0: I kolika je promjena bila, ipak su 30-ljeća u pitanju?
1: Pa, promjena je bila takva na taj način da nekim lokacijama nisam mogla pristupiti, neke lokacije više ne postoje, dok su neke lokacije potpuno nepromijenjene. Nevjerojatno je
0: što da... je ostalo isto? Uvijek pričamo o tome što se promijenilo, a zapravo koja su to mjesta koja su i dalje ostala ista, onako sačuvana?
1: Recimo, zanimljivo je bilo, evo, da se vratim tom Šahovskom polju na Babinom kuku, ostavila sam ga tako 95. Vratila sam se jedno malo, ta crna boja izbljedila na tom Šahovskom polju, sve drugo potpuno isto, i dalje je nekorišteno, stoji tamo ko nekakav simbol, ko neka uspomena, tako da, evo, recimo, to nije promijenjeno. Zatim vaterpolo igralište na Proporeli koje je snimljeno sa Svetog Ivana, isto je, samo možda malo drugačiji raspored ovih bova i bara, ali u principu tako je, zanimljivo je bilo to sve skupa promatrat, snimat, sudjelovat, dolazit, istraživat.
0: Kad si se ponovo vraćala na ta mjesta, jesi li uspjela nekako evocirati ta sjećanja iz 95. kako si se osjećala u tim trenucima dok si ih tada fotografirala?
1: Pa, mislim, sjećam se tog osjećaja, međutim, meni je bilo zanimljivo vratit se tim mjestima na nekakav miran način, bez osude, bez nekog direktnog komentara, nego čisto kao neki vanjski promatrač koji prihvaća promjenu vremena, prihvaća protok godina i prihvaća promjene. Tako da jednostavno ja sam ono neki promatrač sa strane koji bilježi promjene i te trenutke.
0: Divno je to zapravo, kako si rekla, da su neka mjesta ipak ostala ista, iako su neka možda obnovljena, neka su izgubila neke svoje sadržaje koje su tada imali. Bilo je to lijepo promatrati zapravo tih 30 godina koliko se mijenja i taj prostor i vrijeme, ali koliko se, pretpostavljam, i mi sami mijenjamo. Ti se tada, ako se ne varam, bila na akademiji, studentica.
1: Pa da, tad sam bila, ja mislim, na trećoj godini akademije, ali nekako kad smo u kontaktu sa samim sobom, mislim da taj neki osjećaj možemo vući i dalje kroz život, tako da koliko god se i mi promijenimo i odrastemo, da taj neki osjećaj koji imaš sa sobom u djetinjstvu, koji te poslije i kroz taj mladenački period prati, u stvari možeš ga vući dalje kroz život kao nekakav neku uspomenu, a i osjećaj identiteta koji ti je potreban.
0: Izložba, kao što sam rekla, bit će otvorena sljedeći utorak, 11. kolovoza. Posljednji put izlagala si u Gradovu, sad smo pred uključenje razgovarali, bila je to 2024. godina, sponza Dubrovačke ljetne igre. Tri godine su prošle, zapravo tri sezone, nećemo reći pune godine.
1: Da, posljednja izložba u Gradu je bila Loputski portreti u sklopu Dubrovačkih ljetnih igara u sponzi. I uvijek napravim neku malu pauzu dok sazru ideje, dok nekako se resetiram. I evo sad je nova izložba i veselim se.
0: Ali zato si svako ljeto zapravo u Gradu, nezamislivo ljeto bez Grada, bez Cavtata. Razmišljaš i tada i dok, ne znam, nekako provodiš neko slobodno i privatno vrijeme, dok odmaraš, jesu li možda i tada u glavi nekakve ideje o nekoj sljedećoj izložbi?
1: Pa ideje su uvijek, zato jer ideje su nekako dio mene i to traje već jako, jako dugo da bi se mogla odvojiti od njih, ali ta pauza je u principu akumulacija ideja i također je stvaralački proces. Da bi nešto izašlo van, mora biti jedno vrijeme sa mnom, u meni.
0: Naravno, treba svemu dati vremena, upravo vrijeme bit će ono o čemu će i ova izložba o kojoj govorimo govoriti. Dakle, Skrivena mjesta Grada, Mare Bratoš, 11. kolovoza u Galeriji Otok, art radionice Lazareti. Ostat će otvorena do 1. rujna, je li tako?
1: Da, izložba otvorena do 1. rujna, onda će se preseliti u Galeriju Karas u Zagrebu. Tako da i Zagrepčani vide Skrivena mjesta Grada.
0: I možda im se dogodine upravo i vrate. Mara, puno ti hvala što si evo danas došla u naš program. Uvijek te lijepo imati u gostima.
1: Hvala lijepa.
0: A vi, dragi slušatelji, evo, kao što smo rekli, 11. kolovoza otvara se izložba. Bit će otvorena do 1. rujna, pa ne propustite.

Radojka Šverko i Ljubim te do bolu u 9 sati i 48 minuta. Nadam se da uživate u ovom izboru glazbe za današnji dan. Playlistu je složila naša Mihajla Soko, koja i dalje ostaje uz vas. Za tonskim pultom je Ivana Bašica i ona je dalje uz vas, jer od 10 sati nakon vijesti slijedi naša emisija Igrama u pohode uz Francesku Tevšić. A zašto sve ovo navodim? Tek toliko da bi vam mogla reći za danas doviđenja. Ja sam Ines Lašić. Družili smo se jutros od 6 sati ujutro i družit ćemo se i sljedeće srijede. Do tada ostanite uz program Radio Dubrovnika i provedite ugodan dan i ugodno poslijepodne.

0: Dan je pobjede i domovinske zahvalnosti i dan hrvatskih branitelja. Hrvatska se prisjeća 5. kolovoza 1995. godine kada je u vojnoj i redarstvenoj akciji Oluja oslobođen Knin. 5. kolovoza točno u podne na Kninskoj tvrđavi zaviorila se 20-metarska hrvatska zastava. 6. kolovoza oslobođeno je Plaško, Lički, Osijek, Vrhovine, Obrovac, Korenica, Slunj i Plitvice, a već 7. kolovoza akcija Oluja je završena. Nakon 84 sata uz Knin oslobođeno je 11.000 četvornih kilometara okupiranog područja. Dan pobjede i domovinske zahvalnosti i Dan hrvatskih branitelja prigodnim programom obilježava i grad Dubrovnik. Od 21 sat ispred crkve Svetoga Vlaha bit će prikazana virtualna izložba Muzeja domovinskog rata Dubrovnik Put u slobodu 1991. do 1995. autorice Varine i Jurice Turk. Izložbu čini više od 311 fotografija iz muzejske zbirke raspoređenih u 4 kronološke cjeline. Herojska obrana Dubrovnika, oslobađanje hrvatskog juga, vojno-redarstvena operacija Oluja i hrvatski branitelji. Autori ikoničnih fotografija su dubrovački i hrvatski ratni fotoreporteri. Ispred crkve Svetoga Vlaha od 21 sat održat će se i svečani koncert Dubrovačkog simfonijskog orkestra kojim će ravnati maestro Ivan Hut, a u izvedbama najljepših domoljubnih pjesama orkestru će se pridružiti Klapa Raguza. Uz Dan pobjede i domovinske zahvalnosti te Dan hrvatskih branitelja u zavičajnoj kući Dubrovačkog primorja ponovno je otvorena izložba Hvala na slobodi, domovinski rat u Dubrovačkom primorju. Ravnateljica javne ustanove u kulturi Baština Dubrovačkog primorja Rebeka Miljković.
1: Izložba ostaje otvorena do 20. listopada 2026. godine, a donosi nam sjećanje na događaj iz domovinskog rata na području Dubrovačkog primorja i odaje počast svima koji su sudjelovali u obrani slobode. Cilj cijele izložbe je upravo sačuvati kolektivno sjećanje na žrtvu, hrabrost i zajedništvo ljudi koji su dali doprinos obrani domovine i te vrijednosti zapravo približiti posjetiteljima svih generacija.
0: U organizaciji Centra za djecu, mlade i obitelj Dubrovnik od 11 sati održava se slikarska radionica pod vodstvom Giovane Kličan. Radionica je namijenjena djeci od 6 do 12 godina uz prethodnu prijavu. Manifestacija Okusi Pelješca održava se i večeras od 20 sati na trgu Mimbeli u Orebiću. Posjetitelje očekuju vrhunska pelješka vina, domaći proizvodi lokalnih OPG-ova te štand Lige protiv raka, pri čemu sav prihod ide u humanitarne svrhe. Za glazbeni dio programa pobrinut će se grupa Marinero. Na programu 77. dubrovačkih ljetnih igara večeras u 21.30 posljednja je ovogodišnja izvedba Goldonijevih ribarskih svađa u režiji Krešimira Dolenčića. Početak je u 21.30. U sklopu programa Metkovskog ljeta od 20.30 na Naronskom trgu u Vidu održat će se koncert Marka Pecutića i benda. Ulaz je besplatan. Vrijeme danas pretežno vedro, puše slabo jugo ili jugozapadni vjetar, more mirno ili malo valovito, trenutna temperatura zraka u Dubrovniku 29 stupnjeva Celzija. Bile su to vijesti Radio Dubrovnika koje tonski ostvarila Ivana Bašica, čitala i uredila Nila Miličić-Vukosavić.

0: igrama u pohode.
1: Srdačan pozdrav, dragi slušatelji i slušateljice, iz festivalske palače Dubrovačkih ljetnih igara i ove srijede stigli smo igrama u pohode. Za tonskim pultom Radio Dubrovnika je Ivana Bašica, glazbena urednica i ovog jutra je Mihajla Soko uz poneku moju sugestiju. Ja sam Francesca Tevšić, a o tonu, zvuku i svemu se brine ovdje na terenu u festivalskoj palači naš Johnny Lešević. Mi ćemo vam sada i pjesmom na početku emisije još jednom poželjeti dobro jutro.

0: Naš prvi sugovornik u emisiji Igrama u pohode je redatelj Ivan Plazibat, koji režira treći premijerni dramski naslov 77. Dubrovačkih ljetnih igara. To je Ibsenova Žena s mora, koju postavlja na otoku Lokrumu. A kako je raditi na Lokrumu? Ovo je za vas prvo iskustvo rada na otoku. Idete brodom na probe, vraćate se brodom s proba. Kako je to iskustvo?
1: Pa zapravo svaki teren ili svaki ambijentalni prostor ima neke svoje zakonitosti, ima svoje specifičnosti. Lokrum je, uz to što je nevjerojatno lijep prirodan ambijent, što je nevjerojatno lijepo započinjati probu, recimo u zalaz sunca kad svi turisti odu, i mogu reći da sam privilegiran da s te strane da sam upoznao Lokrum bez turističke gužve, što zapravo, ili kad smo ove jeseni i zime radili i scenografije, grafske probe ili sad na glumačkim probama, zapravo da imam vizuru tog otoka kao apsolutnog prostora mira. Ja ga ne znam kroz ove, zapravo nisam još ga pohodio preko dana, da kad vidim kad je gužva i kad je kupanje. I tako da je s te strane čarobno, kao jedna oaza mira.
0: A kada smo neki dan razgovarali o ovoj predstavi, rekli ste da zapravo uopće nije bilo dileme gdje postaviti ovu predstavu.
1: Da, zapravo, jer radi se o Ibsenovom tekstu i ovo je specifično, jer je ovo jedini njegov tekst koji se zbiva u eksterijeru, znači u prirodi. Priča je o Elidi Vangeli, njenom mužu, koji je liječnik, gdje žive u norveškoj provinciji, zapravo u jednom mjestu koje je, se nalazi na moru, u dubini norveškog fjorda, i zapravo gradiću koji tek je pod prvim naletima ove turističke eksploatacije koja će kasnije eksplodirati 200 godina kasnije. Tako da zapravo nekako dotiče te teme koje su sve tiču i nas danas, i 21. stoljeća danas, i Dubrovnika danas, tako da zapravo neki prostor je, radi se zapravo o jednoj priči o ženi koja je u jednom nesretnom braku, koja muči druge oko sebe i još više muči samu sebe sa tim svojim nezadovoljstvom u braku i razapetosti između dva muškarca, u kontrastu sa nekakvom surovom norveškom prirodom. Ovdje smo pokušali naći taj prostor prirode, naći na netaknutim prostorima kao što je Lokrum. I nije bilo dileme zapravo u odabiru prostora i prirodno se nametnuo.
0: Možda je sad dobar trenutak da spomenemo ili stavimo i ovo djelo u kontekst širi, u samu temu, ovu sezonsku Svjetla sjevera, dakle spaja se upravo to, sjever i Mediteran.
1: Tako je. I u samoj adaptaciji teksta koji smo radili, dramaturginja Petra Pogorevci i ja, pokušali smo na neki način izmaštati i sudbine tih ljudi u 21. stoljeću, Ibsenovih junaka, i na neki način da se radi o ljudima koji žive na jednom mediteranskom otoku, da se zbiva na Mediteranu danas, i sa svim specifičnostima mediteranskog prostora i mediteranskog mora. Nekako to norveška mitologija mora i sjevera je prilično drugačija. Tu je more uvijek prostor prijetnje i opasnosti, dok je ovdje more nešto što može biti i lijepo, i priroda, i užitak, a onda u trenu se promijeni u opasnost. Tako da smo tako koncipirali i dramaturgiju prostora.
0: Što se tiče autorskog tima i same podjele, u ovoj naslovnoj ulozi Nina Violić, ostali?
1: U naslovnoj ulozi Nina Violić, žene, u naslovnoj ulozi Žene s mora je Nina Violić, tu je i Franjo Dijak, Rakano Rušidat, Nikolina Prkačin, Teja Harčević i gost u, gost u Hrvatskoj, Jure Henigman iz SNG drame Ljubljana.
0: Ako bismo sada malo mogli govoriti i uspoređujući vaš dosadašnji rad i na drugim djelima, na drugim predstavljama, na drugim postavljanima djela, nekako je, rekla bih, za vas dosta vezan onaj momenat filmski koji dodajete u režije. Ovdje je situacija drugčija, možda će biti nešto što se može vidjeti, ali ne u smislu nikakvih projekcija ili tom tehnološkom koji donosi možda taj aspekt, ali možemo se prisjetiti nekih vaših ranijih režija u Dubrovniku kojih je bilo. Sjećamo se i Jimmya Čorka koji je bio kao western, pa u tom smjeru moje pitanje ide.
1: Pa svaki projekt i svaki koncept nosi svoje specifičnosti. Jimmy Čorak je nastao u okrilju nezavisne zagrebačke scene Kunsta, koji je zapravo u koprodukciji s Igrama, tako da ponosni smo na tu predstavu i sve glumačke nagrade koje je Matija Čigir, glavni glumac, dobio. Ovo je drugačiji projekt, ovo je drugačiji specifični projekt. Ne koristimo projekciji ili live kameru kao predstavi 55 kvadrata ili slučaj vlastite pogibelji, jer zapravo ovdje ništa ne može konkurirati ambijentu lokruma, tako da sam mislio da je apsurdno da idemo s projekcijama. Ono što je zapravo možda poveznica s tim predstavama je taj zapravo glumački senzibilitet i senzibilitet igre, koji je možda bliži onome što ljudi gledaju na filmu nego, nego nekoj velikoj glumi velike geste u kazalištu. Tako da smo zato inzistirali i adaptirali tekst da se zbiva u 21. stoljeću.
0: Dakle, taj ambijent lokruma je presudan, zato Dubrovačke ljetne igre jesu ambijentalni festival prvenstveno, međutim svjedočili smo posljednjih godina pa i desetljeća da se predstave već u startu postavljaju na način da mogu biti i na kazališnoj sceni, ne mogu to naravno sve predstave, ali dobar dio ovih koprodukcija zapravo je zamišljen da može živjeti i izvan igara. To ova predstava nije.
1: Ovu predstavu ne mogu zamisliti zapravo u kazalištu, jer zapravo i tako specifično režiramo zapravo da u predstave ulaze i realni zvukovi mora, realni zvukovi vjetra na lokrumu, da, i zapravo koristimo jako puno planova cijelog otoka i mora, tako da zapravo na neki način ovakvu dubinu ne bi imao u kazalištu prostora.
0: Da, i doslovno dubinu i tu morsku koja je okolo scene zapravo i nosi zaista i zvučnu kulisu osim one vizualne. Moramo spomenuti kako je ova premijera na repertoaru 20. kolovoza zapravo, nego su sada u tijeku te probe nakon onih zagrebačkih, sada ste i u ambijentu, koliko vam to znači?
1: Pa na neki način čudesno je kad radite u Zagrebu u nekoj maloj prostoriji, ono 4x6, sad doći u ogroman prostor lokruma, prirode i prirode koja inspirira. Tako da zapravo svi smo dobili nekakav novi nalet kreativne energije i inspiracije na lokrumu.
0: Eto, veselimo se onda vidjeti krajem kolovoza ovu vašu predstavu, treći dakle premijerni dramski naslov 77. igara Ženu s mora, međutim ulaznice su kao i za ostale dramske programe, mislim, već rasprodane.
1: Da, veseli me zapravo zanimanje za teatar koji zapravo i festival cijeli koji vlada u gradu, i zapravo to je najbolje i pitanje iz zapravo ovog našeg truda i svega, zapravo da publika želi vidjeti te predstave, želi vidjeti te glumce, i to je jako ispunjavajuće.
0: Zahvaljujem redatelju Ivanu Plazibatu na ovom razgovoru. Mi ćemo sada malo pa i o moru i o ljubavi, jer to jest tema i ove predstave i drugih o kojima ćemo jutros govoriti.

0: Pridružila nam se u Festivalskoj palači glumica Nikolina Prkačin. Ona igra ovog ljeta u dvije predstave, Ribarskim svađama i Ženi s mora, koja se dakle priprema, pa odmah na početku, večeras je zadnja izvedba Ribarskih svađa, radi se i to vrlo aktivno i na novoj premijeri, je li to teško, izazovno, kako je uopće biti u dva projekta istovremeno? Dobar dan.
1: Dobar dan svima, dobro jutro, dobar dan nekima, kako kome. Meni dobro jutro svakako.
0: Ja sam isto tim za dobro jutro, ali ok, ovako između 10 i podne govorimo jedno i drugo.
1: Dobro. Pa izazovno je, mislim sad malo se preklopilo, pa imamo ujutro probe u kazalištu naravno. Navečer je ostatak ekipe na lokrumu gdje će se i održati predstava Žena sa mora u režiji Ivana Plazibata, Ibsenov tekst. A ja navečer nisam sa njima na lokrumu, nego igram Ribarske u dvorištu Muzičke akademije, koje super prolaze, stvarno izgleda da ih publika jako voli, mislim, tako se to pokazalo, pošto imamo 5 izvedbi ove godine koje su sve rasprodane i lijepe su i reakcije i tako, stvarno je gušt.
0: Predstava ipak je malo drukčija u odnosu na onu lansku kada je bila premijerna.
1: Pa je, da, malo se promijenila. Mislim, imali smo mi neku vrstu kontinuiteta tokom godina, što je isto neuobičajeno za festivalsku predstavu, pošto smo igrali u 12. mjesecu u Zagrebu, nekoliko dana prije nove godine, smo imali dvije izvedbe. Onda smo početkom 6. mjeseca igrali u Šibeniku i evo sad smo ovdje u Dubrovniku, tako da nam neka velika obnova nije niti trebala i imali smo, ajde, tu neku vrstu, nazovimo, kontinuiteta. A sad smo se još malo više oslobodili i nekako je sve nekako možda ljepše sjelo na svoje mjesto, pa smo neke stvari možda malo izimprovizirali, pa se tako svaki dan dogodi nešto drugo, pa sukladno tome reagiramo i tako, jako je zabavno i jako je, ono, interaktivna zapravo predstava, jer publika strašno puno reagira, pa onda nekako se i mi tome, ono, u granicama pristojnosti prilagodimo.
0: Iako ovdje možda baš treba spomenuti kako su to dva posve drukčija projekta, dakle, skroz drukčije i teme i sve.
1: Apsolutno. Žena sa mora, Henrik Ibsen, to je jedna lijepa priča. Kad kažem lijepa, mislim ima i neku romantičnu konotaciju u sebi, dramsku naravno, i mirna priča, ajmo tako reći, suptilnija, daleko od komedije kakve su Ribarske svađe, koja traži jednu drugu vrstu koncentracije, drugu vrstu pažnje, ali isto tako mislim da je priča jako lijepo adaptirana i da je pitka i da će se ljudima svidjeti ta tema i te emocije koje ta predstava nudi. A ova predstava nudi smijeh, ova nudi emocije. U svakom slučaju obje će biti, ja mislim da će se obje biti onako srcu drage i da će ih publika lijepo primiti.
0: Kada spominjemo adaptacije, važno je reći i za te Ribarske svađe Goldonijeve kako je to ipak lokalizacija dubrovačka Morane Čale i čak je sad uoči odigravanja zapravo ovih redovnih izvedbi Ribarskih svađa i predstavljena knjiga.
1: Je predstavljena i knjiga prije, ja mislim, prve izvedbe, ne, prije generalne probe, tako je, da, ali i generalna proba bila skoro popuna, tako da nam je i to bila kao jedna vrsta izvedbe. Morana Čale je to divno prilagodila dubrovačkom, onda smo mi to još možda mrvu doradili, odnosno nama je u govoru pomogao naš Maro Martinović, tako da mislim da je to svakako jedan plus što se predstava prenijela na dubrovački dijalekt, pa je samim time još bliža publici i nekako pun pogodan.
0: Možda i to zapravo pojačava tu interakciju.
1: Apsolutno, apsolutno. Da, tu postoje izrazi koje vjerojatno je neka publika čula nekada davno, pa sad ih ponovno čuje jer su malo možda neki i starinski. Neki se naravno koriste i dan danas i tako, sigurno je, sigurno

0: je Dubrovčanima, ono, osjećaš se povezaniji sa nečim, nešto ti je bliže ako je na tvom govoru, na ono, tvom dijalektu, na nečime čime ti vladaš i uz što si odrasta.
1: Ako je žena s mora u tom smislu daleka, onako sa sjevera, možemo mi naći neke žene iz vaše povijesti ovdje koje su tako bliže Dubrovniku, pa je čak predstava nazvana Sjetne žene Raguzejske. Bili ste dio i tog projekta Dore Ruža-Podolski.
0: Da. To je režirala Dora, koja je tad bila moja profesorica na akademiji, naravno ravnateljica igara, i radila je predstavu tada. To je bio meni prvi projekt na Ljetnim igrama i divan projekt u kojem sam stvarno uživala. Sad mi se čini kao da je to bilo prije 100 godina, a bilo je prije samo 3 godine. Tako da sjećam se rado te predstave koje smo također, ja mislim, igrali u Zagrebu na Gavelinim večerima.
1: U svakom slučaju, nekoliko zadnjih ljeta vezani ste poslovno za Dubrovnik i Ljetne igre i vidjeli ste i radili na brojnim, dakle sad već festivalskim lokacijama, posve drukčijim. Vidjet ćete uskoro i kako je raditi na Lokrumu.
0: Da, jako me zanima kako je to na Lokrumu, pošto to izgleda toliko, jučer sam baš otišla preko dana da vidim kako izgleda. To izgleda tako bajkovito, to je nevjerojatno. Mislim, mi igramo točno iza onih stijena i vidi se, ono, mogu si zamisliti kako to izgleda na primjer u Suton ili kada je neka fina mjesečina ili kada je magično, naprosto magično. I mislim da je uopće doživjeti Lokrumu te neke sitnije sate, ono, predivno iskustvo. Lokacija je predivna, mislim da smo, da je, ono, scena i sve mi izgleda jako, jako divno i mislim da će to biti, ono, baš veselim se tome da ćemo nekako odlaziti tim zadnjim brodom tamo, imati probe i nekako se vraćati. Lijepo je biti izdvojen na taj način. Dubrovnik je predivan, ali naravno ima jako puno ljudi ovdje, tako da je lijepo kada odeš na probu i kada ne trebaš razmicati ljude rukama, nego samo sjedneš.
1: To je ipak jedna oaza mira.
0: Da, izolacija je, neka vrsta izolacije. Kao što je zapravo i dvorište Muzičke akademije, isto zapravo imam osjećaj izolacije tamo. Nekako je podignuto i niti sad puno nešto čujem, niti neka buka smeta, isto je dosta izolirano mjesto. Mi čak nemamo niti bubice i nisu potrebne, barem mi tako volimo misliti da nisu potrebne.
1: Nisu potrebne i lijepo teče predstava. Je li vam žao što je večeras već zadnja izvedba?
0: A je, malo mi je žao, zato što smo se i unutar ekipe smo se, što vjerujem da se vidi, jako lijepo sprijateljili, jako se lijepo družimo i baš sam ono dobila neke nove prijatelje u ovom projektu, što je ono, predivna stvar, privatna stvar, ali predivna stvar. I žao mi je da je zadnja, ali evo, nadam se da ćemo se opet susrest do godina.
1: Je li uopće pristojno pitati o preferencijama, najdražim projektima ili... Ono kao koje je najdraže dijete, gotovo nemoguće se odgovoriti.
0: Pa ne znam, evo, možda bi izdvojila Ribarske, zato što, pa evo, baš zbog ljudi, mislim, stvarno nam je bilo jako lijepo raditi ovo, a i možda zato što su mi to trenutno najaktualnije. Sjetne žene isto bilo divno, ali već neko vrijeme od tad prošlo, a Lokrum i Žena sa mora tek treba doći, tako da ovo je negdje najaktualnije trenutno.
1: Mi ćemo tako sa najaktualnijim završiti ovaj razgovor. Malo smo bili i sjetni, a opet ćemo naravno biti u moru, jer more je svud oko nas i Žena s mora je ta treća premijera na kojoj se radi. Zahvaljujem na ovom razgovoru.
0: Hvala vama puno i imajte lijep dan svi vaši slušatelji i vi.

0: Šumi more, a u festivalskoj palači reprezentacija kazališna, nevjerojatna imena, totalno sam počašćena što ćemo sad razgovarati prvenstveno o ribarskim svađama, ali bit će tu i drugih tema iz svijeta kazalište, festivala, prisjećanja, bit će nam vrlo, ja vjerujem, zanimljivo, a sad čujte i počujte tko nam je sve stigao. Redatelj Krešimir Dolenčić, glumci Joško Ševo i Ksenija Prohaska, dakle, dobro sam vam rekla odmah na početku reprezentacija. Dobro jutro svima. Znam da je ovdje u igrama primjereno govoriti dobro jutro. Malo prije sam izletla za dobar dan, ali evo, vratimo se na jutro.
1: Ba, dan je već neki počeo davno. Tako, dobro je sve. Dobro jutro svima, eto.
2: Dobro jutro svima.
3: Dobro jutro.
0: Večeras, već smo to spomenuli, meni to djeluje kao da je proletjelo. Posljednja izvedba ribarskih svađa ove godine, a bilo ih je i više jer je i ona generalna proba uz predstavljanje knjige bila otvorena za publiku i puna publike.
1: Pa evo, ja sam slučajno jučer malo računao svašta, tako da danas je 15. izvedba jer smo mi igrali dva puta u Zagrebu pred potpuno rasprodanim HNK-om zagrebačkim i igrali smo prije nekakvih mjesec i pol dana, malo više, u Šibeniku pred dobrih 800 ljudi. Pa tako danas je 15. izvedba i mora reći da je jako drago reći da je preko 4 i nešto tisuće ljudi Dubrovčana, a 5,5 sve zajedno, vidjelo predstavu, što bi reklo se da gotovo 10% stanovništva Dubrovačkog je vidjelo ribarske svađe do sada, rasprodane su i ja mislim da imamo još 6 da bi još 6 prodali.
0: Pa hoće li onda biti do godine još 6?
1: I to ne ovisi o meni, naravno, a kako su glasi se čuju, izgleda da.
0: Pa da, to je možda još jedna od onih predstava koja bi zaista našla lako mjesto na repertoaru igara kao prava ljetna vesela koja donosi smijeh ljudima, ali ima tu i važno je reći i aktualnih trenutaka. Vi to i režirate na taj način da se pa dozvoljava i neka interakcija pa improvizacija s publikom.
1: Pa jako je puno toga. Dakle, prvo, Goldoni je takav autor. Ja sam inače zaljubljen u 18. stoljeće na svaki način, više od 19. daleko, pa tako volim i tu komediju, volim i komediju dell'arte, volim sve to skupa što, dakle, tu slobodu koju glumcu zapravo takav pisac daje, pa je tako, rekao bih, u ovom sjajnom prijevodu i adaptaciji Morane Čale, ja moram reći da što se glumačkog govora, jezika, rečenica, situacija nečega tiče, pa ne bih pogriješio ako kažem da dobrih 20 i više posto toga je zapravo nastalo na ovoj predstavi, što je vrlo autohtono i za ove ribarske svađe, a također je i dobro za Goldonija. Mislim, to je pisac koji točno to i traži. Kad bismo ga igrali na nekakvom štokavskom standardu, to ne bi valjalo ništa. Dakle, to se mogu gledati na Dubrovačkom. Svako lice, to jest svaki glumac, prema svojem karakteru, na neki način vrlo strogo, ali na probama improvizira, na predstavama, baš sam jučer rekao kako su silno precizni, točni, da stvarno ne, da i želim nešto reći, neku primjedbu dati nemam baš nikakve. Tako da je to, kako bih rekao, sada ovdje ovako i nikako drugačije.
0: Tu su nam i glumački doajeni, diva Ksenija Prohaska. Neka nam malo i ona kaže iz svoje perspektive glumačke kako raditi na jednom ovakvom dijelu i koliko tu zaista može se izimprovizirati s publikom. Koliko vam publika tu i daje neku novu energiju možda u svakoj predstavi?
2: Pa što se tiče publike, ne znam koja je večer bila ljepša. Zaista, to je ono, ali naravno kad publika, kad radiš komediju, pa vidjeli smo dosta zastrašujuće komedija gdje narod sjedi i ne smije se. A ovo je jedna prekrasna komedija i jedan prekrasan doživljaj gdje te ponese, pogotovo taj divan. Ja sam povratnik, ja sam povratnik iz Amerike. Ja sam 14 godina bila u Americi i kad sam se vratila, drugačije gledam ljepotu moga hrvatskog jezika i naročito dubrovačkog, jer sam i odgojena, velikim dijelom sam bila u Dubrovniku, u cijelom djetinjstvu i strašno mi je to blisko. I taj jezik me je očarao i zapravo sam počašćena da igram sa dubrovačkim ansamblom ovdje i da sve ono što se naučila u djetinjstvu mogu iskoristiti. A što se tiče publike i ja nemam riječi, evo, danas je strašno vruće, jučer je bilo vruće, prekjučer, svaki dan, a danas gori Stradun. I kažem sebi, Bogu hvala da je zadnja predstava. I kažete, proletjelo je. Jes, na jedan način mi je proletjelo, ali sam se kao stari profesionalac cijeli dan čuvala i bila u hladu i navečer bi došla na predstavu i svaki atom dala. Eto, to je što bi ja htjela rijeti.
0: Hvala vama, tu nam je Joško Ševo, njega ćemo pitati također i o iskustvu ovom iz ribarskih svađa. Možda možemo malo dodati i pitanje o važnosti i muzike uz taj jedan ambijent komedije koji je vrlo važan, naravno, ali i vratiti se opet iznova na jezik. Ma zapravo vas oboje ste mi tu vrlo zanimljivi sugovornici kad je u pitanju jezik i neki vaši raniji projekti gdje ste i sami glumački doživjeli transformacije razne upravo u jezičnom smislu, govorite li hrvatski, mislim, važno je govoriti o jeziku.
3: Ba, apsolutno je važno, prevažno je govoriti o jeziku, možda i ovdje, ovdje gdje je zapravo, ako ne računamo Marulića i Čakavicu, našu splitsku, Maruličevsku, onda je ovdje koljevka, jer je hrvatski standard preuzeo kao svoju osnovu dubrovački jezik, a znamo da se moramo vraćati osnovama i da se moramo vraćati početcima. Krešo je otvorio to pitanje, kad sam bio mladi dečko, onda jedan veliki jezikoslovac, veliki književnik, urednik i sve ostalo, Milan Mirić, naučio me jednu tako jednostavnu rečenicu, pamti mi sad, di mi ju je rekao prije više od 40 godina, rekao je ovako: nema komedije na standardu. Dakle, vraćanje, posebice onda možemo to proširiti na Goldonija, koji je, recimo da je otac te neke vrste komedije, poslije Francesarija dubrovačkih i poslije isto stavljanja u tadašnji neki standard, ali naravno dijalekt danas, ili jezik, ja zovem da su to jezici različiti unutar jednog jezika, on je napravio taj prvi korak. Morana Čale i Krešo Dolenčić su otišli korak dalje pa su apsolutno podubrovčili, kako bi to rekao, jezično ovaj komad i odveli ga u neki novi. Ja mislim da se može govoriti o pisanju nekoga novoga standarda današnjega koji je naslonjen apsolutno na jezik kojim se pretpostavljamo nekad ovdje u ovome gradu normalno govorno. Dubrovnik je, što ćemo jel govoriti, on je prevažan iz raznih aspekata, a ono što je naša zadaća ovaj put, naša zadaća je braniti ga na tom području, na području kulture. Drago mi je da se igre tako fantastično vraćaju svojoj biti i svojim osnovama, pa onda i mi, eto, svojim ovim poslom nekako pridonosimo i sudjelujemo u tom vraćanju kulturnoga, jakoga, kulturnoga identiteta, jer to naše ribarske svakako se upisuju u tu mapu, u tu zemljopisnu kartu, upisuju se jezika, upisuju se kao neki mali doprinos. Evo sad koliko smo uspjeli, publika svjedoči da jesmo, jer je Krcato, Krešo je dopustio neku vrstu intervencija i ovoga, i radi se o komadu koje sad je izišla knjiga, bio sam naravno i na promociji da i da podržim i da čujem pametne ljude koji nešto me mogu naučiti, ali taj naše ribarske svađe, ta knjiga će se moći pisati, evo recimo sutra počet se pisati, jer je ona, igrajući se, dakle radi se o pravoj komediji, ona se i jezično i svakako drugačije formirala. I ona ima jedan otklon, Krešo će znati vjerojatno i postotke, ima otklon od onog što je napisano kao baza i kao osnova koja je izvrsna, ali sad je to puno bolje, životnije, kazališnije, tako bi rekao.
0: I autentičnije.
1: Pa, da. Sad ću vam nešto reći zanimljivo. I vi ste spomenuli, svi tako neko govore o improvizacijama. Milimetra nema improvizacije u predstavi. Ali ništa. Da na probama, da u dogovorima, da u razgovorima, da u tome da naš Stipe igra Duju na splitskoj čakavici, da je Maro Nejašmić kao Viče Kanđiljer, njegov jezik je malo finiji, kompliciraniji od ovih Barkariola i tako dalje i tako dalje. Međutim, predstava je, ja ju gledam svaku večer, ja neće ne gledam svoje predstave baš puno, i sad ju gledam svaku večer, gledam zapravo to nekakvo fino tkanje koje se ne očituje niti u riječima, niti u govoru, niti u ničemu, i gdje glumac onda postiže jednu interpretativnu slobodu koja je svojstvena samo velikim majstorima. A to vam je ono kad neko kaže kako je netko improvizirao Baha. Da, u jednoj tako strogo zadanoj partituri, čvrstoj, baš sam sa Martinom Filjak razgovarao o tome da je igrati ove ribarske svađe kao recimo svirati orgulje ili čembalo u 18. stoljeću. Vrlo je čvrsto i zadano je. Unutar toga postoji jako veliki raspon mogućnosti improvizacije koja samo veliki interpreti mogu. To što se improvizira na sceni, to publika osjeća, ali inače predstava traje 1 sat 38 minuta, ponekad traje 1 sat 38 minuta i 50 sekundi. Ona je precizna, točna i ja sam se jučer glumcima isto zahvalio i čestito koliko je to zapravo vrlo čvrsto. Sada imaju još 20 predstava, odigrali bi 20 predstava, potpuno isto kao što su igrali na premijeri. A to mislim da je vrlo rijetko u našem glumištu i vrlo je rijetko vidjeti. Jer, znate, ne radimo predstave za premijere. Mislim, ja barem nikad nisam radio predstavu za premijeru. Ja radim predstavu za 10. 15. izvedbu kad dođem i kad gledam publiku i vidim kako reagiraju ljudi koji niti znaju ko sam ja, niti znaju ljude, niti ništa, niti je ko kritičar, niti je ko brat, prijatelj, navijač ili ovo ono. Nego baš, evo, to me zanima. Zbog ovih jučer ljudi koji su bili i ovi koji će danas doći, evo, za njih radimo predstavu.
0: To je naravno očekivano i mislim da ipak ima malo oni koji ne znaju tko ste vi kad sjedite tamo u publici, ali Martina Filjak mi je također rekla da je ona osobno nekoliko puta se vraćala gledati predstavu upravo zato što nam fali smijeha, fali nam tog nekog veselja i da je to baš usrećuje.
1: Pa je, evo, mislim, dobro, ja naravno da sam više sad dio ovog grada, jer ja sam, kao što znate, osuđen na strogi Dubrovnik višegodišnji ovoga.
0: Da, zato ste vi nama Dolenčić i ne mogu ja izgovoriti
1: to ništa drugo. Tako da sam više se ni ne mogu smatrati kao neko ko tu dolazi, nego neko ko tu na neki način je od 1983. godine kad sam prvi put bio statisti vojnik u Hekubi.
0: Da, velika i daleka sjećanja. Možete nam i vi, Ksenija, podijeliti vaša sjećanja na Dubrovnik, barem u nekim kratkim crtama, ali i puno šire od samih igara, od samog festivala. Vi ste tu bili u kulturnom životu grada i kroz druge institucije surađivali i s kazalištem i s festivalom Midsummer Scene, pa i ta vaša karijera, zapravo inozemna, logična je poveznica također. I možemo i tu govoriti o jeziku, pa i o transformacijama, pa vas mogu možda i pitati odakle ste vi, gospođo.
2: Pa reći ću jednu stvar, ja sam ovdje bila kao studentica, igrala sam se kao student, sjećam se, igrala sam u Hamletu, Grižula, ne sjećam se više koje predstave, i kasnije sam otišla sam u Ameriku, dugo me nije bilo, vratila sam se i bila sam na splitskim ljetima i nije me bilo, bila mi je velika čast kad me Krešo pozvao da igram u ribarskim svađama, i veliki izazov, zato što sam ja, moji roditelji su bili najbolji prijatelji sa Dubrovčanima i zapravo Moja najbolja prijateljica Izabela je Dubrovčanka i mi smo 30 godina velikog prijateljstva svaki dan govorili taj jezik i ja sam srcem i dušom pohrila to. A što se tiče mojeg puta koji me vodio vani, baš sam bila sretna kad sam prije 2 godine u Kneževom dvoru igrala tu Marlenu na engleskom jeziku. Moram reći da je to bio vjerojatno jedan moj najtežih nastupa. Sjećam se, toliko je bilo vruće, a ja sam imala paletun, kako bi rekli, dobro, imala sam paletun od vune, imala sam šešir, hula hopke, sve što treba, što je Marlena nosila, jel? I ja nisam mogla disati. I prošao jedan gospar gore, gdje sam ja čekala da iziđem na scenu, i vidjela sam da ima ventulu i rekla sam, molim vas, dajte mi samo da udahnem fazu. I kod danas se sjećam, dahnula sam 2 puta i krenula sam u tu Marlenu i zaista, Knežev dvor je, ja sam i prije nastupila u Kneževom dvoru, i to je jedno apsolutno čarobno mjesto, baš sam zaljubljena u Knežev dvor. Kada su mi rekli da radim te ribarske svađe, baš mi je cijelo srce, tu mi je praktički familija, i Lora, i Ozana, i Goran, i svi. Ne smijem govoriti zato što... jako sam emotivna što se tiče Dubrovnika. Pa moja karijera nekako, meni se čini, ko da ja doživljam Dubrovnik drugačije. Ja radim tu. I zaista sam ove sve dane, ko pravi profesionala, cijeli dan bila u hladnom, smirila se, koncentrirala se i došla na predstavu i odradila ono što dvostruko mlađe od mene rade. Ali... Dubrovnik je magičan, bio i ostao, najljepši na svijetu. I večeras je zadnja predstava. Drago mi je, umorna sam, ali sam baš ispunjena duboko. I duboko sam ispunjena što kroz igru ovu sam, i moj partner je Joško Ševo, i mi smo kroz ovu igru i kroz ove predstave drugačije nekako taj brak koji je bio počeo na početku dosta hladno, mi smo dosta utopili, odnosno ja sam utopila i tako da me i ta suradnja me jako veseli i nadam se da ću ponovno doći na ljetnje igre, baš se eto baš se nadam.
0: Evo i mi se nadamo i priželjkujemo to već sljedećeg ljeta, ali evo, ako vam imalo olakšava, barem večeras ne nosite vuneni paletun. Nadamo se da je to olakotna okolnost, a iako ima dosta slojeva, da.
2: Čizmice, čarapice, korzet i jedan ovako vuneni vunenu jaketicu, ali kratkih rukava, polukratkih rukava.
0: Ali ventula ili moskvar može se uklopiti također u kostimografiju možda, jer je nam to dobro krešo, pa onda će biti malo lakše. Tu nam je Joško Ševo, dakle partner vaš u ovoj predstavi, ali možda bih se sad odmaknula, iako nam vrijeme odmiče zapravo najdramatičnije, leti vrijeme, do ekvinocija. Opet ekvinocio, pa kako je biti opet u Dubrovniku tako u duplim angažmanima i to na tako velikim predstavama?
3: Ja, izvrsno, naravno. Naravno. Jučer sam izgovorio, ja mislim, pa ću i reći i vama i našim slušateljima, ja mislim da smo napravili prekretnicu sa unutar Dubrovačkih ljetnih igara. Može se govoriti o kulturnom događaju par excellence. To je nešto što je promijenilo, pa mi potvrđuju ovdje kat ispod nas, potvrđuje mi to i prodaja karata, takav silni interes. Ja mislim da je Kvinocio da je emblematska, već se pozicionirao kao emblematska predstava Dubrovačkih ljetnih igara. To naprosto je nevjerojatno, puno sam razmišljao, puno sam tu igrao, veliki Držićev repertoar sam igrao tu u gradu i svašta još drugoga, ali ne mogu, i vezan sam, kao što se zna, da sam vezan za Dubrovnik, ali nevjerojatno je da smo otkrili prostor koji nikad u povijesti igara nije bio niti mišljen da bi moglo se nešto tamo dogoditi, a prostor je naprosto čaroban, izvrstan, kao da je Conte pisao Ekvinocio računajući da će se jedan dan tamo odigrati. Jer radi se o velikoj, velikoj predstavi, moram reći tu kreše, pa će mi on onda blacat kao uposlije. Radi se o genijalnoj režiji Krešinoj toga teksta, iščitavanju toga teksta iz danas, iz 24., 25., 26., ne dirajući i ne intervenirajući u rukopisiju pismo Iva Vojnovića. Tako da, i na obje predstave, eto tako, imali smo sreću, na obje predstave se radi o jednoj jako snažnoj sinergiji, to se danas se nosi ta riječ nekako, o sinergiji redateljsko, kostimografsko, scenografsko, glumačkoga, i ona je urodila, kazalište je istina, naravno neću sad reći ništa ja novo, dogodila se neka fantastična istina na oba projekta i zato je to, ja tako tumačim, zato je to tako prepoznato među publikom, pa i među kritikom, ako je to važno. A na kraju ipak bude jedno prepoznavanje toga što mi to činimo, kako to činimo, na koji način. Ja bih rekao da nema ni u jednoj ni u drugoj predstavi nema onoga što bi današnjim jezikom se zvalo fejka, nego imamo jednu istinitost, jednu energiju koja naprosto probija taj naš zamišljeni četvrti zid kojega gotovo da uopće više u kazalištu i nema. Zato te dvije predstave tako moćno, rekao bi, imam sreću pa sudjelujem u obje, ali tako moćno je grad primio, a mi smo gradu dali ono, naravno, maksimalno što mi svako po svojim mogućnostima može. Tako da sam sretan sam naravno već kad sjedim ujutro u gradskoj kavani, a kamoli kad dođe večer, kad dođe sve što čini jednu predstavu. Ako nije prepatetično, je, osjeća se u jednoj i u drugoj predstavi ono bez čega nema kazališta, a to je, osjeća se da mi volimo grad i da grad to višestruko vraća.
0: Da, to je baš točno, i vi ste nam malo prije, Krešo, rekli da vi ne radite predstave za premijere, da ih pravite za tu 10. 15. izvedbu. Ja se nadam da će ovo biti od desetljeća ili više predstava koja će biti na repertoaru igara, jer to zaista zaslužuje, ili što bi mi u Ođogradu rekli, mirita, i to potvrđuju i nagrade i publika koja se uvijek iznova vraća i u stanju su gledati, evo ja sam svako ljeto opet.
1: Pa znači što, ja bih samo promijenio glagol. Ja mislim, ja zapravo više mogu si dopustiti tu rečenicu, ja više uopće ne radim predstave. To, ja ne znam što radim sad više. Ja sam samo, ako sad u ekvinociju možemo 100 sati govoriti ovo ili ono, ali ja bih samo jednu stvar rekao. Evo, tu sam, beskreno sam zahvalan da nasljedujem dvije velike predstave, Ribarske svađe i Ekvinocio, koje je radio moj veliki učitelj Joško Juvančić, koji je, ja to volim reći, građevni materijal ovoga grada. Bez Jupe, bez takvih ljudi grada ne bi bilo danas, rušio bi se valjda. I tako da, doista samo me ta neka riječ, ako sad, evo, ako je Joško bio, pa neka sam ja malo patetičan, ali doista, samo me ta neka zahvalnost i neki blagoslov da sam ja, da mi se to u životu dogodilo, da sam imao prilike raditi Ekvinocio u Posatu, Ribarske svađe u muzičkoj školi, prije toga i Držića i Dunamaro i Arkulina i sa Pređom i sa ali evo, tako da to, toliko veselim se Ekvinociju jednako kao i svako od publike ko će ga doći gledat, ko je kupio karte neki po više puta, a veseli činjenica da ja znam jako puno ljudi, a rekao bih da ih je sigurno više ove godine od 100 koji u Dubrovnik dolaze isključivo na jedan ili dva dana pogledati neku predstavu. I Ekvinocio i Ribarske svađe, i ne samo te predstave, nego neke druge. Dakle, ljudi dolaze u Dubrovnik ponovo, kao što su prije više desetljeća dolazili zbog igara. Pa to čovjeka ispunjava radošću.
0: Točno, i ovdje moramo i to spomenuti, tu pa jednu distinkciju između ipak ribarskih svađa koje ste mogli igrati drugdje, ovu predstavu Ekvinocij možete igrati samo ovdje.
1: Joško se s tim ne bi složio, on točno zna u Splitu gdje bi moglo, a ali ribarske...
0: Nije tamo Conte pisao.
1: Ali ribarske svađe bi zaista mogu igrati bilo gdje i ja se nadam da ćemo obići, ako ništa drugo, još i HNK-ove, tako mogu igrati baš u bilo kojem prostoru, manjem, većem. U Šibeniku smo igrali na barem duplo većem prostoru. Zagrebački HNK je manji od muzičke škole, dakle nema veze, nosimo ju sa sobom, utrpamo kostime, nešto rekvizite i eto ribarskih svađa.
0: A lakše ih je igrat, Ksenija, pretpostavljam u prosincu u Zagrebu, nego ovako u početkom kolovoza u Dubrovniku.
2: Pa, ja obožavam prostor u kojem igramo u Dubrovniku, nezamjenjiv je, a što se tiče temperature, to čovjek kad voli svoj posao kao što ga ja volim, sve je lako napraviti.
0: Joško, htjeli ste reći tu lokaciju koju vi vidite kao potencijalnu drugu alternativu?
3: Pa prirodno je na prvoj vodi u Splitu. Potpuno se može prenijeti situacija odavde. Pa igrali smo tamo ribarske u režiji Vinka Brešan. To je genijalna pozornica. Na otvorenome čak nema ni ovih brodova koje imamo ovdje u Posatu. Dakle, najjednostavnije se prenese. Ali, ne znam, ima podijeljena su mišljenja da li čuvati to kao baš ekskluzivnost dubrovačku i igrati je na tom mjestu, na taj način, tako. Ili je ribarske neka gostuju puno, a Ekvinocija neka bude emblematska predstava dubrovačkih ljetnih igara.
0: I to je sjajna poruka za kraj ovog razgovora, da ne bi ovo postale festivalske svađe, zadržimo se na ribarskim svađama. Večeras posljednja izvedba u Parku umjetničke škole Ekvinocio, nešto kasnije u nastavku kolovoza. Na početku sam vam rekla, reprezentacija kazališna je sada bila s nama, Krešimir Dolenčić, Joško Ševo i Ksenija Prohaska. Hvala vam svima na dolasku i na razgovoru, bilo mi je zaista zadovoljstvo i čast.
1: Hvala vama.
3: Hvala, pozdrav.
2: Hvala vam.

0: Još jednom vas pozdravljamo, poštovani slušatelji iz Festivalske palače. Kao i svake srijede za vrijeme trajanja igara, dolazimo igrama u pohode, bavimo se brojnim festivalskim temama. Nakon što smo praktički cijeli prvi sat govorili o dramskom programu igara, najavili najnoviju treću premijeru koja se sprema, ali govorili o nekim lanjskim ili još ranijim festivalskim uspješnicama, sada ćemo malo govoriti o izložbenom programu igara, ali ne samo o izložbenom programu, već i o ovoj sensorskoj temi, jer upravo izložba koja će sutra biti otvorena u Sponzi nosi i ime Svjetlo sjevera. S nama je dubrovački umjetnik Viktor Daldon, kojim želim dobrodošlicu u naš program. Dobar dan, možda sad iza 11 možemo govoriti dobar dan ili dobro jutro.
1: Dobar dan, hvala na pozivu. Dobar dan svim slušateljima.
0: Dakle, sutra otvorenje izložbe u okviru igara Vaše svjetlo sjevera, što je i ovogodišnja tema ili light motiv festivala. Koliko djela izlažete, koliko su ona dugo nastajala, što je možda najvažnije za reći, prepričati? Malo je specifično govoriti o umjetničkim djelima, o slikarstvu ovako u radiju kao mediju, ali možda nam možete to nekako predočiti i prepričati.
1: Pa, predočiti je teško, a reći nešto malo manje teško. Uglavnom, super je ispalo taj naziv, uopće nisam o tome razmišljao dok sam radio ove slike. Možda ajde dvije na kraju su nastale pod tim okriljem tog svjetla sjevera ili sjevernog svjetla, baš se poklopilo dobro, zato što su te slike većinom neizlagane, nisu, nejednako su kao stare u navodnike, imamo baš novih nastalih u zadnjih par godina, a neke su recimo nastale prije 10-15 i dorađene su, jeli, ove zime. Svidio mi se taj naziv, taj moto, zato što sam već u ovom intervju koji je bio za novine rekao, pa evo ponovit ću, da slike su dosta monokromne, akromatske, hladnije nego neke prije, pa potom je meni gotičke, a uvijek tu gotiku izjednačujem sa sjeverom, s nečim suprotnim, ono, jugu, renesansi i tako dalje, i zato mi je taj naziv dobro sjeo, plus ono kao, jeli, kad imaš atelje, u mom slučaju je garaža, treba ti sjeverno svjetlo, najbolje je raditi po tim svjetlom, ja ga još nemam u tom prostoru, ali evo sad, imao sam ga, jeli, za ovo vrijeme dok sam slike radio.
0: A jeste li imali na umu dok ste radili da će one biti izložene baš u Sponzi, je li vam to barem ovaj zadnji dio koji ste slikali na neki način uvjetovalo ili nije?
1: Pa iskreno nije, zato što uvijek ne slikam nikad za jednu baš izložbu, slikam ono jer moram slika i kad mi se slika. Ali zadnje dvije slike koje sam napravio jesu bile za ovu izložbu i kako sam već izlagao Sponzi prije 6-7 godina, znao sam, mislim, znam prostor, iz grada sam, pa znam prostor još sam po sebi, ali lakše mi je bilo to posložiti u glavi, tako da, evo, jutro smo doveli slike i stavili smo ih jako brzo, svaku na svoje mjesto gdje je ono najbolje stoje, vidjet ćete sutra.
0: A jeste li zadovoljni time, kako vam se sviđa kako se izložba uklopila u Sponzu?
1: Pa ja za sad jesam, a vidjet ćemo sutra što će reći. Mislim, sad najmanje se mene pita. Sada je sve na vama i kako vi vidite i što vi tu osjećate.
0: Kad rečete sada, mislite zapravo sutra u 21 sat, dakle kada je otvorenje izložbe Atriju Palače Sponza.
1: Da, pozivam vas sve i vidimo se.
0: A mimo ove izložbe konkretno, općenito možda pitanje vezano za vašu inspiraciju, rekli ste slikate kad morate, slikate kad vam dođe inspiracija, što bi se reklo da vas najviše možda potiče u tom umjetničkom stvaralaštvu?
1: Pa sam rad, jer nikad nemam baš neki, znači kreneš radi, neka ti se i ne radi, ne slika, isto kao i ostale stvari. Kuhaš, jeli, neka ti se neko, ali kad kreneš, kad zamiriše, onda ti se to radi malo više i to je taj neki unutarnji jezik koji mene vodi. Nikad ne znam točno kako će ta slika izgleda na kraju i ne želim znati. Kad bi znao, ne bi ni jednu sliku naslikao.
0: Mijenja li se to što ste zamislili od početka do kraja procesa, mislim, dramatično?
1: Uvijek. A ne baš toliko dramatično, ja želim neka dramatičnije nešto, ali ono, to unutra nešto vodi. Slika ima neki svoj jezik, zakon i promijeni se. Baš zadnja slika nije trebala uopće izgledati kao što izgleda sad, pa evo.
0: Je li bilo onih situacija da odlučite uništiti sliku ili nije?
1: Bilo, a to prije još više. Za vrijeme studiranja i za nekad se zasiti toliko platno da onda više, nekad se može preslikat, nekad ne. I kad se to dogodi, onda kidaš i stavljaš novo.
0: A mi ćemo vidjeti što je novo, najnovije, iz vaše garaže stiglo u Sponzu. Dakle, sutra u 21 sat, možda još jedan poziv svim našim slušateljima da dođu vidjeti ovu izložbu.
1: Svi ste dobro došli sutra u 9 sati na večer u Sponzi.
0: Viktor Daldon otvara izložbu Svjetlo sjevera. Bilo mi je drago, hvala vam na ovom razgovoru.
1: Hvala vam na pozivu.

Nije tajna da smo srijedom u festivalskoj palači Radio Dubrovnik stiže igrama u pohod. Govorimo o brojnim festivalskim temama, a u ovom prvom satu današnje emisije posvetili smo se pretežno dramskom programu 77. Dubrovačkih ljetnih igara. Potom smo govorili o izložbi koja će sutra biti otvorena u palači Sponza, a ovaj zadnji dio naše današnje emisije posvetit ćemo razgovoru o glazbi, trećem koncertu Dubrovačkog simfonijskog orkestra u atriju Kneževa dvora, koji će se održati u ponedjeljak. Mi očekujemo naše gošće, solistice, pa kad one stignu, otkrićemo vam i detalje.

0: Ne pitam kako su me našla ovdje, ali drago mi je da jesu. Dvije glazbenice Dubrovačkog simfonijskog orkestra, inače solistice na koncertu u ponedjeljak u Atriju Kneževa dvora. Mirabaj, Weizmel, Rosenfeld i Eva Šulić-Brajčić, violinistice, s nama su ovdje u Festivalskoj palači. Drago mi je da ih mogu pozdraviti. Ne znam je li njima baš drago što smo ih primorali ići preko Straduna skoro u podne po vrućini, ali mislim da im je ovdje ipak dosta dobro. Dobar vam dan i dobro nam došle.
1: Dobar dan, hvala na pozivu.
2: Dobro vam dan.
0: Evo, Mirabaj, možda za početak. Ja vjerujem da je ona dosta prepoznatljivo lice, vrlo lako pamtljiva na koncertima, iako moramo spomenuti odmah uvodno da premda ona živi sad već godinama u Dubrovniku, ona naravno zapravo nije iz Dubrovnika, kao što nije ni evo, iako možemo te korelacije zapravo reći da jest, u stvari, volimo je svoja, tamo je i udala se u Dubrovnik, ali evo recimo to inicijalno u smislu rođenja onda ipak ne. Mirabaj, za početak, kako vas je put do Dubrovnik?
2: Već sam bila 8 godina. Čula sam da je lijepo ovdje. Vidjela sam neki na stranicu web audiciju, a onda pa idem. Prijatelj, kolega u orkestru u Španjolskoj, rođen ovdje u Dubrovniku, mi je rekao, moram ići, moraš ići.
0: I onda ste vi rekli, moram ostati.
2: Sviđa mi se.
0: Drago nam, sviđa se život ovdje, muziciranje ovdje. Kako je uopće svirati u dvoru?
2: U dvoru, sviđa mi se akustika, zbog kamena, posebna akustika, samo da zbog vjetra i kišem ponekad teško je.
0: Da, zna bi teško, ali ipak onda tražite druge lokacije, osim ako vas baš kiša ne iznenadi usred koncerta.
2: Već sve znate da najpoznati glazbeni je svirao u dvoru, a ima legendari.
0: Posebni su i ti koncerti na Dubrovačkim ljetnim igrama. Dvor je naša najpoznatija zapravo festivalska pozornica za koncerte, za glazbene izvedbe, osim naravno onih koji su baš ispred crkve Svetog Vlaha ili ispred katedrale, ali najuobičajenija lokacija je upravo taj dvor. Svoje, pa veliko iskustvo muziciranja u dvoru ima i Eva Šulić-Brajčić. Pitat će me malo o tome, premda ne baš u ovoj sezoni do ovog koncerta u ponedjeljak, zar ne?
1: Nastupala sam puno puta već u Kneževom dvoru i mogu reći da mi je to zapravo, mogu definitivno reći da mi je to najdraža dvorana gdje sam ikad bila. Mislim, ta atmosfera koju dobiješ kao izvođač tu se ne može nigdje usporediti. Evo recimo primjer toga je, prošle godine sam svirala tu Čajkovski koncert u Kneževom dvoru i kad vidiš ti lica u publici koja su ti draga, pa vidiš gore publiku koja ono navijaju za tebe i zna, mislim, mali je grad, naravno puno poznatih ljudi. Ne možeš to dobiti nigdje drugdje. To sam osjetila recimo par dana nakon, sam svirala isti program u Lisinskom i jednostavno je, mislim, Lisinski je fenomenalan isto sam po sebi, ali baš je falilo te duše koje možeš dobiti tu u Kneževom dvoru.
0: Da, i posebne emocije se tu stvaraju, ali nešto što mi se čini da je vrlo specifično i posebno jedinstveno za grad, to je i ona zvučna kulisa čiope u letu koje se čuju u vašim koncertima i koje zapravo prate i vašu glazbu.
1: Da, mislim, nastup na taj način postane možda manje sterilan i nekako živ, kako bi rekao, i meni se to jako sviđa da zapravo i izvođenje bude i opušteno i da imaš neki doticaj s publikom, publika ti je jako blizu, tako da sveukupno iskustvo, mislim, teško bi usporedila sa ičim gdje, sa bilo kojom dvoranom gdje sam nastupala.
0: Ipak treba spomenuti kako je dugogodišnja, da ne rečem sad baš vječna boljka Dubrovnika, nedostatak te koncertne dvorane koja nam zaista kao gradu treba, ali u ljetnim mjesecima posebno je nastupati upravo u dvoru.
1: Jes, posebno je, ali mislim da je zapravo jako bitno raditi na tome da dobijemo koncertnu dvoranu, zato jer je Dubrovnik, s obzirom koliko smo mali grad, ima jako puno kulturnog potencijala. Možemo samo vidjeti koji svi veliki umjetnici su tu došli, tako da i nama koji živimo tu, evo, ja mogu sama po sebi reći da u 11. mjesecu dođe taj neki šok kad ne znaš šta bi sam sa sobom, ali mislim da bi to puno dalo lokalnom stanovništvu i turistima ako bi imali neku, evo, zatvorenu ustanovu kao što je Knežev dvor na takvom nivou negdje, i da bi mogli kulturno pridonositi gradu kroz cijelu godinu.
0: Mirabai, ako baš govorimo o muziciranju u dvoru, ove godine orkestar je možda najranije ikad počeo svirati vrlo rano na otvorenom, odnosno u atriju Kneževa dvora, ali kako vi gledate na ovu situaciju s nedostatkom dvorane?
2: Molim vas, još jedan.
0: Dakle, upravo to, kolika je razlika nastupati na otvorenom i koliko gradu možda fali koncertna dvorana?
2: Pa ovdje, kako je rekla Eva, da Čiope i prirodne zvuke, grad je, to je šarm, ali kako se reći, da pa kako nemamo dvoran, ne mogu reći o razlike, ali za sad možemo, na primjer, za ovaj koncert Perta svirati vrlo pianissimo, kako isto da tišina, da tiho, da isto za mašta i publika, da može u glavu slušati. Ne znam ako me razumiješ. Je. Dakle, u dvoranu, kako svijela sam već u cvijet puno mjesta, naravno da ima u Tokiju, u Berlinu, taj koncert hala, dvorane. Ne znam ako sa mali grad, ako možemo taj, isto tu, ali što imamo dvoran, imamo Knežev dvoru, taj, kako sam rekla, taj legendaran. Možemo, imamo i dvor, Knežev dvoru, i dvoranu. To je važno za nas.
0: Da, dakle, Knežev dvor se u smislu festivala ili ljetne pozornice može mjeriti sa parem po umjetnicima koje privlači i koji tu muziciraju s najvećim svjetskim dvoranama. Međutim, dvorana je ipak nasušna potreba ovog grada i glazbenika koji tu rade i stvaraju. Eva, hoćemo li malo najaviti i sam program koncerta u ponedjeljak i reći zapravo našim slušateljima, potencijalnoj publici, što mogu očekivati?
1: U ponedjeljak u 9.30 u Kneževom dvoru će se održati taj koncert. Na programu će biti Brahms dupli koncert za violinu i violončelo. Nastupat će divni solisti iz Zagreba, Dunja Bontek i Branimir Pustički na violončelu, i uz dirigenta Kristijana Vaskesa. I u drugom dijelu ćemo Mirabai i ja izvesti djelo Tabula Rasa od Arvo Perta, to je koncert za dvije violine i orkestar. Program će biti jako kontrastan, zapravo zato jer je Brahms jako romantičan, mislim, najpoznatije djelo za violončelo i violinu. A Pert je zapravo totalno drugi svijet, nema romanticizma, zapravo je skladba koju vjerujem ni ja ni Mirabaj nismo ništa tako slično još svirale, jer je glazba totalno bez ega, znači nema neke priče, recimo nema klimaksa nekoga, nego je više... drugi stavak bi čak nazvala, nekome tu može prezentirati meditaciju ili molitvu, znači vjerujem da će za nas kao za izvođače i orkestar i za publiku to biti neko drugačije iskustvo koje ne možeš inače na klasičnom koncertu gdje se svira Mozart, Brahms, Beethoven, jel, to djelo je priča za sebe, ja mislim.
0: Dakle, tu će se publika trebati dobro skoncentrirati ili će biti gotovo meditativno iskustvo?
1: Pa, mislim da definitivno moraš biti u pravom mentalnom stanju, kako bi to rekla. Mislim, prvi stavak je, ludus se zove, to je igra, znači nas dvije kao dionica se izmjenjujemo, nadopunjujemo, mislim, jako je zanimljiv. A drugi stavak silentium se zove, on je meditacija i ja kao izvođač, na primjer, kad ju završim, imam taj osjećaj kao kad se probudim iz meditacije. Vjerujem i publika, ako može to tako shvatiti, da mogu imati katarzičan osjećaj na kraju.
0: Dakle, da se posve opuste do kraja koncerta. Mirabaj, kako vi vidite ovu skladbu?
2: Pa, veselim se. Meni je vrlo zanimljivo i vježbati sa Evom, isto je meni draže. Veselim se svirati uz orkestra. To počinje u petak za program probe, da, u Lazaretima. Da, veselim se.
0: Evo, veselimo se i mi. Dakle, još ćemo jednom spomenuti. Koncert je u Atriju Kneževa dvora u ponedjeljak. Početak je u 21.30, kao zapravo i svih koncerata na 77. Dubrovačkim ljetnim igrama, ali inače. Na igrama čuli smo najavu dviju umjetnica, violinistica koje će nastupiti kao solistica, inače su i članica Dubrovačkog simfonijskog orkestra. Orkestru je ovo treći nastup ovog ljeta na igrama.
1: Yes, to je, inače, ja mislim skoro svake sezone Dubrovački simfonijski orkestar održi tri koncerta. Prvi koncert je bio, jedan koncert je bio sa Romanom Simovićem i Valentinom Egelom. Drugi koncert smo izveli Papandopulova djela za njegovu 120. godišnjicu rođenja i ovo je treći i zadnji koncert na ovom festivalu. Mislim da je orkestar se jako veseli suradnje sa Dubrovačkim ljetnih igara i tu suradnju sa velikim umjetnicima i zanimljivim dirigentima koje Dubrovačke ljetne igre nude. Tako da veselimo se.
0: Da, baš u tom srcu ljeta orkestar je nekako uvijek dio igara, ali i prije i poslije igara ima i svoje neke festivale, cikluse, radi se zapravo puno.
1: Da, mislim, ja sam ove godine na porodilnom pa se kolegama samo smijem. Ali da, mislim, recimo mojoj kolegici Mirabaj nije trenutno lako još, ona će u ponedjeljak svirati u orkestru za Brahmsa i bit će koncertna majstorica, što je samo po sebi vrlo zahtjevan posao, i onda još biti solist, tako da nemamo, glazbenici ovdje u orkestru nemaju klasično ljeto i klasični godišnji, ali puno pomaže to da živimo na moru.
0: Imate klasičnu glazbu.
1: E, ali život na moru, onda možeš ići se okupati popodne i tako, nije baš... Ali odmaramo se mi onda na zimu malo više nego možda orkestri u Zagrebu ili tako, da sve se to izbalansira.
0: Pa da, najvažniji je balans zapravo. Mirabaj, pripreme za taj ponedjeljak, dakle, ozbiljne.
2: Da, pripremam Brahms i Pert i Da, ima puno posla, ali nakon koncerta idem na plažu. Ima dosta za sad, onda godišnji.
0: Evo, mi ćemo sada završiti ovaj razgovor. Drago mi je da smo najavili koncert u ponedjeljak u Dvoru. Bile su to violinistice Mirabai, Weizmel, Rosenfeld, Jeva, Šulić, Brajčić. Orkestar će dakle nastupiti u 21.30 u ponedjeljak u Dvoru. Čuli smo vrlo zanimljiv program. Na kraju možda čak jedno opuštajuće meditativno iskustvo. Svi ćete ljepše spavati nakon tog koncerta koji pođete. Zahvaljujem mojim sugovornicama, malo ćemo zasvirati pa možda čak i čuti i orkestar u toj glazbi.

Krasna pjesma pred sam kraj naše današnje emisije, Igrama u pohode iz festivalske palače. Međutim, ipak ako netko sada još uvijek spava, bilo bi možda dobro vrijeme da se probudi jer je skoro podne, premda je državni praznik, Dan pobjede i domovinske zahvalnosti, Dan hrvatskih branitelja. Mi ovu emisiju iz igara odjavljujemo naravno također jednom primjerenom i prikladnom pjesmom Gradu u čast, no prije toga reći ćemo i tko je bio s vama protekla skoro dva sata. Za tonskim pultom fenomenalni tandem, ovdje je Johnny Lešević, a u Dubrovačkom studiju Ivana Bašica. Glazbena urednica nam je Mihajla Soko, zahvaljujem na svim glazbenim doprinosima i intervencijama. Ja sam Francesca Tevšić, srdačno vas pozdravljamo, uživajte uz program Radio Dubrovnika.

0: Oglasi Radio Dubrovnika. U sklopu programa Valorizacija maritimne baštine Dubrovačkog primorja organizira se Večer školjki i riba u Slanome 8. kolovoza u 21 sat. Uživajte u besplatnoj degustaciji ribarskih jela. U zabavnom dijelu programa očekuju vas Klapa Staglin, kulturna udruga Linđo, Ošlje Stupa i Mladen Grdović. Najmlađe pozivamo da nas se pridruže na marikulturnom edukativno-likovnom programu Školjkamo, koji će se održati 7. kolovoza u 19 sati. Program je sufinanciran sredstvima Europske unije iz programa za ribarstvo i akvakulturu.
1: Kupujte dionice i Ilirika ETF fondove preko Ilirika mobilne aplikacije. Izaberite najbolje, izaberite Iliriku. Ovo je marketinška poruka. Opći uvjeti su dostupni na www.ilirika.hr.

12 je sati. Hrvatski radio, Radio Dubrovnik. Vijesti.

0: Dan je pobjede i domovinske zahvalnosti i dan hrvatskih branitelja. Hrvatska se prisjeća 5. kolovoza 1995. godine, kada je u vojno-redarstvenoj akciji Oluja oslobođen Knin. 5. kolovoza točno u podne na Kninskoj tvrđavi zaviorila se 20-metarska hrvatska zastava. 6. kolovoza oslobođeno je Plaško, Lički, Osijek, Vrhovine, Obrovac, Korenica, Slunj i Plitvice, a već 7. kolovoza akcija Oluja je završena. Nakon 84 sata uz Knin oslobođeno je 11.000 četvornih kilometara okupiranog područja. Dan pobjede i domovinske zahvalnosti i Dan hrvatskih branitelja prigodnim programom obilježava i grad Dubrovnik. Od 21 sati ispred crkve Svetoga Vlaha bit će prikazana virtualna izložba Muzeja domovinskog rata Dubrovnik Put u slobodu 1991. do 1995. autorice Varine i Jurice Turk. Izložbu učini više od 311 fotografija iz muzejske zbirke raspoređenih u 4 kronološke cjeline. Herojska obrana Dubrovnika, oslobađanje hrvatskog juga, vojno-redarstvena operacija Oluja i hrvatski branitelji. Autori ikoničnih fotografija su dubrovački i hrvatski ratni fotoreporteri. Ispred crkve Svetoga Vlaha od 21 sat održat će se i svečani koncert Dubrovačkog simfonijskog orkestra kojim će ravnati maestro Ivan Hut, a u izvedbama najljepših domoljubnih pjesama orkestru će se pridružiti Klapara Guza. Uz dan pobjede i domovinske zahvalnosti te dan hrvatskih branitelja u zavičajnoj kući Dubrovačkog primorja ponovno je otvorena izložba Hvala na slobodi, domovinski rat u Dubrovačkom primorju. Ravnateljica javne ustanove u kulturi Baština Dubrovačkog primorja Rebeka Milković.
1: Izložba ostaje otvorena do 20. listopada 2026. godine, a donosi nam sjećanje na događaj iz domovinskog rata na području Dubrovačkog primorja i odaje počast svima koji su sudjelovali u obrani slobode. Cilj cijele izložbe je upravo sačuvati kolektivno sjećanje na žrtvu, hrabrost i zajedništvo ljudi koji su dali doprinos obrani domovine i te vrijednosti zapravo približiti posjetiteljima svih generacija.
0: U povodu Dana pobjede domovinske zahvalnosti i hrvatskih branitelja, sinoć je Velolučka narodna glazba priredila svoj tradicionalni promenadni nastup na Velolučkoj rivi. Jutros su predstavnici općine položili vijenac na središnji spomen križ na mjesnome groblju Svetoga Roka, a u župnoj crkvi Svetog Josipa služi se svečana sveta misa za domovinu. Na sličan način današnji državni praznik obilježen je u svim ostalim korčulanskim mjestima. Na rasporedu 77. dubrovačkih ljetnih igara večeras je posljednja ovogodišnja izvedba Goldonijevih ribarskih svađa u režiji Krešimira Dolenčića. Predstava je u Parku umjetničke škole, a početak je u 21.30. U sklopu programa Metkovskog ljeta od 20 sati i 30 minuta na Naronskom trgu u Vidu održat će se koncert Marka Pecotića i benda. Vrijeme danas pretežno vedro uz slab maestral, temperatura zraka u Dubrovniku 32 stupnja Celzija, a u Pločama 33. Tlak zraka 1014 hektopaskala, temperatura mora 27 stupnjeva Celzija. Bile su to vijesti Radio Dubrovnika koje tonski ostvario Ante Bešlić, čitala i uredila Nila Miličić-Vukosavić.

Čujte me, prijatelji moji, što vas crna zemlja krije, da vi niste hrabri bili, ne bi mi trobojnicu vili. Dragi prijatelji, dragi branitelji, dragi suborci, dragi ljudi koji ste utkali, mnogi od vas, najbolje godine svoga života u obranu domovine, svi vi ste i danas tu, a mnogi su za domovinu i pali, neki i nestali. Svim braniteljima, ma gdje bili, lijepi pozdravi, dobar dan. Draga čeljadi, svima danas čestitam dan pobjede i domovinske zahvalnosti i dan hrvatskih branitelja. Danas se Hrvatska po 31. put sjeća 5. kolovoškog dana 95. kada je u vojno-redarstvenoj akciji Oluja oslobođen Knin i kada je točno u podne na Kninskoj tvrđavi zavijorila 20-metarska hrvatska zastava. Simbolično, to je u Domovinskom ratu bio preokret, onaj dan od kojega govorimo nekako o slobodnoj Hrvatskoj, o onome o čemu smo svi maštali izgraditi slobodnu, lijepu nama demokratsku državu. Dragi prijatelji, ovo je poslijepodne na valovima Radio Dubrovnika, već ste i zaključili, i danas kao i uvijek 5. kolovoza glazbeno obojano lijepim pjesmama koje nas sjećaju na te najteže, ali i najponosnije dane u našoj novijoj povijesti. Lijepo vas pozdravljam u ime naše male programske ekipe. Nilu ste već čuli u informativi. Ante Bešlić, naš je tonski realizator programa, koji vas također lijepo pozdravlja, baš kao i Milivoj Milo Kravarović, koji vam ovoga poslijepodneva bira glazbu. Moje ime je Sebastian Vukosević. Koristim priliku još jednom uz današnji poseban dan uputiti vam posebne, lijepe i od srca pozdrave. Dobar dan, plovite i dalje s nama uz Radio Dubrovnika.

0: 12 sati i 21 minuta, ugodno ćemo nastaviti ploviti valovima Radio Dubrovnika, ugodno uz današnje i dalje visoke temperature. U ovim trenucima su nam potvrdili meteorolozi u našoj dubrovačkoj postaji, temperatura zraka u Dubrovniku je 32 Celzijeva stupnja, u dolini Neretve u Metkoviću je danas živo u termometru dosegnula 37 Celzijevih stupnjeva i u svim krajevima gdje imamo mjerne postaje onaj iznad 30 Celzijevih stupnjeva. Za neko osvježenje u poslijepodnevnim satima svakako je temperatura mora od 27 Celzijevih stupnjeva. Vraćamo se glazbi, Teddy Spalato pjeva će nam Malešan brod, ono nešto još na što želim ukazati je naš hit do hita i danas u podne i po izboru naše Mihaele.
1: Ala, guc, ala, ala.
2: A veslaj, Tonka, šta me gledaš, šta ti je, veslaj.

0: Hit do hita.
1: Hit do hita.
0: Radio Dubrovnik.
2: Dobar vam dan, cijenjeni slušatelji. Ja sam Mihajla Soko i dobro nam došli u našu malu rubriku srijedom Hit do hita. Danas ćemo poslušati nekoliko hitova latino glazbe, a s obzirom da toplinski val ne popušta, možda vas barem mrvicu rashladimo. Prvo slušamo hit La Bamba, legendarnog Richia Valensa. Potom slijedi pjesma Bamboleo, legendarnog sastava Gypsy Kings. Potom slijedi veliki hit Camille Cabello i Young Thug'a Havana. Uživajte!

I na kraju ove današnje male rubrike srijedom hit do hita poslušajmo jedan hit latino zvijezde Enrika Iglesiasa Bailamos. Eto, dragi slušatelji, ostanite na frekvencijama 105 MHz Hrvatskog radija Radio Dubrovnika, uživajte uz puno korisnih informacija i naravno more dobre glazbe. Slušamo se.

0: Radio Dubrovnik. Oglasi. U sklopu programa Valorizacija maritimne baštine Dubrovačkog primorja organizira se Večer školjki i riba u Slanome 8. kolovoza u 21 sat. Uživajte u besplatnoj degustaciji ribarskih jela. U zabavnom dijelu programa očekuju vas Klapa Staglin, kulturna udruga Linđo, Ošlje Stupa i Mladen Grdović. Najmlađe pozivamo da nas se pridruže na marikulturnom edukativno-likovnom programu Školjkamo, koji će se održati 7. kolovoza u 19 sati. Program je sufinanciran sredstvima Europske unije iz programa za ribarstvo i akvakulturu.
1: Ovo je Radio Dubrovnik.

Nastavljamo uz lijepu i prigodnu glazbu na valovima Radio Dubrovnika danas 5. kolovoza na dan pobjede, domovinske zahvalnosti, dan hrvatskih branitelja. I to donosi jedan lijepi program večeras ispred crkve Svetoga Vlaha, jednu virtualnu izložbu posvećenu domovinskom ratu, ali i koncert Dubrovačkog simfonijskog orkestra pod ravnanjem maestra Ivana Huta i jednu gostujuću klapu koja će otpjevati neke od najljepših hrvatskih i domovinskih pjesama. Ta nam klapa nosi ime onako ko naš Dubrovnik, njegovo latinsko ime, a naš grad ima i svog imenjaka na Siciliji. Znamo li kako se zove ova klapa koja će večeras pjevati uz Dubrovački simfonijski orkestar? Ako znamo, onda ste kandidat za osvojiti nagradu danas u Kvizogradu, točno na Uru. 413335, 413355 su brojevi telefona. Zazovite nas ako niste ovu nagradu osvajali u protekla dva mjeseca. Osvojite nagradu danas na ovaj poseban dan. Koja će klapa pjevati večeras uz Dubrovački simfonijski orkestar na Stradunu uz današnji veliki dan? Klapa koja nosi ime, ono latinsko ime Dubrovnika. Znam da znate odgovor, čekam vaše pozive točno za 9 minuta. Osvojite nagradu.

0: Dragi ljudi, danas je 5. kolovoški dan, dan kada obilježavamo dan pobjede, domovinske zahvalnosti, dan hrvatskih branitelja. Tim povodom bit će lijepo i dostojanstveno večeras na Stradunu ispred crkve Svetoga Vlaha uz virtualnu izložbu Muzeja domovinskog rata Dubrovnik, put u slobodu 91. do 95. autorice Varine Jurice Turk. Uz to, naš Dubrovački simfonijski orkestar sa svojim gostima održat će večeras kao i svake godine sjajan koncert ispred crkve Svetoga Vlaha, a ove godine s njima će pjevati jedna od najdugovječnijih, mislim druga najdugovječnija klapa nakon klape Maestra, koja djeluje na dubrovačkom području i više nego uspješno i u gotovo pa identičnom sastavu od svojih samih početaka. Dogodine će obilježiti, mislim, okruglih 50 godina. Ova sjajna klapa nosi ime našega grada, ono latinskoga predznaka, i ja sam uvjeren da znate koja je to klapa. 413-335 i 413-355 su brojevi telefona, odmah nas se nazovite, recite nam kako se zove ova sjajna klapa koja će večeras pjevati na Stradunu ispred crkve Svetoga Vlaha i osvojite lijepu nagradu našeg pokrovitelja, sponzora Hanidu Concept Store. 413-335 413-355, dobar dan. Dobar dan. Jeste tu? Halo? Jesmo imali nekog, Ante? Jesmo, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Pa dobar dan. Neka vam bude lijep i poseban ovaj dan.
1: Da.
0: I posebno jer ste nas pozvali u naš kvizograd i vjerujem da ćete nam reći kako se zove ova sjajna klapa koja će večeras pjevati na Stradunu uz Dubrovački simfonijski orkestar neke od najljepših hrvatskih i domovinskih pjesama domovinskog rata.
1: Raguza.
0: Klapa Raguza, to je točan odgovor. Bravo, kako ste mi inače? Evo, čestitam na točnom odgovoru.
1: Hvala, hvala.
0: Hoćete li se večeras prošetati do grada?
1: Pa mogla bi, ako budem u mogućnosti.
0: Pa evo.
1: Obzirom da imam umjetnu nogu, pa mi je malo teže hodati.
0: Uh-huh. A je li imate nekoga uza se, nekog od vaših bližnjih, ko vam inače bude pri ruci?
1: Možda bi mogla poći moja unica sa mnom.
0: E, to je lijepo. Mislim da će stvarno biti lijepo, evo, ne znam jeste li čuli, dakle, i Muzej domovinskog rata će upriličiti na Luži jednu virtualnu izložbu vezanu uz domovinski rat. Naš Dubrovački simfonijski orkestar i klapa Raguza pod ravnanjem maestra Ivana Huta će nam muzicirati i lijepo pjevat. Biće to nešto posebno.
1: Dobro.
0: A vama još jednom čestitam. Vi ćete kod našeg Ante ostati na telefonu u režiji. Ime, prezime i broj telefona osobe koja će doći preuzeti nagradu, jer pri preuzimanju nagrade u Hanidu Concept Store-u, koji je inače smješten u prizemlju Atlant centra, treba predočiti osobnu iskaznicu. To je jedini preduvjet. Vidjet ćete, ako niste do sada bili u ovoj trgovini, mi ih volimo podupirati, oni podupiru nas. Sve su prirodni proizvodi, proizvodi iz prirode, od njihovih medova, od njihovih namaza, likera do kozmetike na prirodnoj bazi. Jako lijepo i hvale vrijedno.
1: Eto. Dobre, hvala lijepa.
0: Hvala vama, ja vam još jednom čestitam. Ostanite kod naše Gante radi ovih podataka. Ja vas lijepo pozdravljam do iduće prigode i čestitam i vama današnji poseban dan.
1: Hvala.

vjeri da si s njima daleko od mene. Među nama od početka politika žene. Ja sam na to navikao,

0: Da, sjajni neponovljivi Arsen Dedić skladao je pa i ispjevao mnoge od legendarnih standarda hrvatske glazbe, a večeras nas upravo pjesme, hrvatske pjesme, prelijepe pjesme i one koje je iznjedrio Domovinski rat očekuju na Stradunu, baš kao što sam i spominjao već. Dubrovački simfonijski orkestar večeras nam priprema glazbenu poslasticu prepunu ponosa na, ispred crkve Svetoga Vlaha i raduje me što u ovim trenucima mogu poželjeti dobrodošlicu u program Radio Dubrovnika i dobar dan Stjepu Medu, vršitelju dužnosti ravnatelja Dubrovačkog simfonijskog orkestra. Dobar dan prije svega, Stjepu.
1: Dobar dan, poštovanje i zahvalnost na pozivu.
0: Evo, danas je poseban dan, a Dubrovački simfonijski orkestar tradicionalno za domaću čeljad, ali i goste grada, priprema jedan stvarno poseban koncert.
1: Tako je, u danu domovinske zahvalnosti, danu branitelja i danu pobjede, tradicionalno već desetljećima organiziramo ovaj koncert u zajednicu, zovem Domovinskog rata sa gradom Dubrovnikom, sa ljetnim igrama i sa kazalištem Ivana Držića. Ove godine u 9 sati na večer ispred Svetog Vlaha skupa sa Klapom Raguza pod ravnanjem majstra Ivana Kuta. Tradicionalni program domovinskih skladbi, one skladbi koje su nas 91. do 95. Ispunjale ponosom i zahvalnoću svima kojima dugujemo slobodu koju danas baštinimo. Tako da evo, uz Klapu Raguza i Dubrovački simfonijski orkestar ponovo ove godine ispred Svetog Vlaha večeras u 9 sati. Naravno, poziv svima da u što većem broju dođemo, prisustvujemo, uveličamo ovaj veliki dan.
0: Super, Stjepo, hvala lijepa. Evo, poziv još jednom, naravno, svima, dođite nam na Stradun ove posebne večeri i svi ćemo onda evocirati uspomene na one najteže dane, ali doista i dane na koje smo ponosni i koje dan danas slavimo. Hvala lijepa vama, evo, želim ugodan nastavak ovoga poslije podneva i pripreme, naravno, za večerašnji koncert.
1: Hvala lijepa.

Kako je nama to, naš Milo, lijepo onako pospojio generacijski Lidiju Percan i The Beatles, sve su se laste vratile sa juga i Free as a Bird na valovima Radio Dubrovnika. Ja vas tek podsjećam da i danas na ovaj poseban dan ne propuštamo priliku ponuditi vama mogućnost pozvati nas u program Radio Dubrovnika bilo kojim povodom, a ono na polovici ovoga sata u 1.30 ili 13.30 u slučaju da ste nešto izgubili ili našli. I kao što već rekoh, nakon Lidije Percan, The Beatles.

0: Tiens, la note.
1: Izgubljeno, nađeno.
2: Baš kao što smo već ispominjali na valovima Radio Dubrovnika svakodnevno, pa i danas nudimo mogućnost vama, drage slušateljice i slušatelji, u slučaju da ste nešto izgubili ili našli, o tome i oglasiti kroz program Radio Dubrovnika pozivom na brojeve telefona 413-335 i 413-355. Naravno, ne trebate se žuriti, nije sad u sekundu. Tu smo s vama kroz cijelo poslijepodne, uživo u programu, i ako osjetite potrebu o tome oglasiti da ste nešto izgubili ili našli, slobodno to i napravite. Tu je Ante, ja sam tu. Rado ćemo primiti vaše pozive. Sad se vraćamo glazbi uz sjajnog Marka Knopflera i Chris Rea, Sailing to Philadelphia i Looking for the Summer.

0: Radio Dubrovnik. Oglasi.
1: Kupujte dionice i Ilirika ETF fondove preko Ilirika mobilne aplikacije. Izaberite najbolje, izaberite Iliriku. Ovo je marketinška poruka. Opći uvjeti su dostupni na www.ilirika.hr.
0: Ljetni džir Radio Dubrovnika.

Gledam ovo moje aplikaciji danas u popodnevnim satima, ne jenjava ova vrućina, gruda nam je na 35, grad je na 33 stupnja, živo u termometru je dosegnula 37 u Metkoviću ovim trenucima, u Pločama 35, a evo ono me iznenađuje i Vela Luka je na 37 celzijevih stupnjeva. No, kažu nam meteorolozi, danas od petka očekuje polako jenjavanje ovoga toplinskoga vala. Eto, tome se doista i nadamo, a mi se vraćamo glazbi uz Matka i Zrinku, ti, samo ti.

0: Dan je pobjede i domovinske zahvalnosti i Dan hrvatskih branitelja. Danas se prisjećamo i 31. obljetnice vojno-redarstvene operacije Oluja, u kojoj su hrvatske oružane snage oslobodile najveći dio okupiranog teritorija Republike Hrvatske. Time su stvorili uvjete za konačnu uspostavu ustavnopravnog poretka na cijelom državnom području. Podizanjem hrvatske zastave na Kninskoj tvrđavi obilježen je jedan od ključnih trenutaka operacije Oluja. Dan poslije na tvrđavu je stigao prvi hrvatski predsjednik Franjo Tuđman i poljubio hrvatsku zastavu.
1: Osjećam se kao svaki hrvatski čovjek koji je snio o tome da Hrvatska bude slobodna, svaka stopa njezine zemlje, i razumije se sanjao Kninu.
0: Povodom Dana pobjede, domovinske zahvalnosti i Dana hrvatskih branitelja, čestitke braniteljima, žiteljima Dubrovačko-neretvanske županije i sugrađanima uputili su župan Blaž Pezo i gradonačelnik Mato Franković. Dan pobjede i domovinske zahvalnosti i Dan hrvatskih branitelja prigodnim programom obilježava i grad Dubrovnik. Od 21 sat ispred crkve Svetoga Vlaha bit će prikazana virtualna izložba Muzeja domovinskog rata Dubrovnik Put u slobodu 1991-1995. autorice Varine Jurice Turk. Izložbu čini više od 311 fotografija iz muzejske zbirke raspoređenih u 4 kronološke cjeline: herojska obrana Dubrovnika, oslobađanje hrvatskoga juga, vojno-redarstvena operacija Oluja i hrvatski branitelji. Autori ikoničnih fotografija su dubrovački i hrvatski ratni fotoreporteri. Ispred crkve Svetoga Vlaha od 21 sat održat će se i svečani koncert Dubrovačkog simfonijskog orkestra, kojim će ravnati maestro Ivan Hut, a u izvedbama najljepših domoljubnih pjesama orkestru će se pridružiti Klapa Raguza. Uz Dan pobjede i domovinske zahvalnosti te Dan hrvatskih branitelja, u zavičajnoj kući Dubrovačkog primorja ponovno je otvorena izložba Hvala na slobodi – Domovinski rat u Dubrovačkom primorju. Ravnateljica javne ustanove u kulturi Baština Dubrovačkog primorja Rebeka Milković.
2: Izložba ostaje otvorena do 20. listopada 2026. godine, a donosi nam sjećanje na događaj iz Domovinskog rata na području Dubrovačkog primorja i odaje počast svima koji su sudjelovali u obrani slobode. Cilj cijele izložbe je upravo sačuvati kolektivno sjećanje na žrtvu, hrabrost i zajedništvo ljudi koji su dali doprinos obrani domovine i te vrijednosti zapravo približiti posjetiteljima svih generacija.
0: Povodom Dana pobjede domovinske zahvalnosti, Dana hrvatskih branitelja te 31. obljetnice vojno-redarstvene operacije Oluja, Klub vijećnika HDZ-a u Općinskom vijeću Župe Dubrovačke i članovi Općinske organizacije HDZ-a Župa Dubrovačka zajedno s predstavnicima braniteljskih udruga položili su vijence i zapalili svijeće na spomen području Mandaljeni. U povodu Dana pobjede domovinske zahvalnosti hrvatskih branitelja, sinoć je Velolučka narodna glazba priredila svoj tradicionalni promenadni nastup na Velolučkoj rivi. Jutro su predstavnici općine položili vijenac na središnji spomen križ na mjesnome groblju Svetoga Roka, a u župnoj crkvi Svetoga Josipa služi se svečana sveta misa za domovinu. Na sličan način, današnji državni praznik obilježen je i u svim ostalim korčulanskim mjestima. Na programu 77. Dubrovačkih ljetnih igara večeras je posljednja ovogodišnja izvedba Goldonijevih ribarskih svađa u režiji Krešimira Dolenčića. Predstave u Parku umjetničke škole, a početak je u 21 sat i 30 minuta. U sklopu programa Metkovskog ljeta od 20 sati i 30 minuta na Naronskom trgu u Vidu održat će se koncert Marka Pecotića i benda. Ulaz je besplatan. Vrijeme danas vedro i vruće, temperatura zraka u 13 sati u Dubrovniku 33 Celzijeva stupnja, relativna vlažnost zraka 61%, tlak zraka 1014 hektopaskala. Slušali ste vijesti Radio Dubrovnika, tonska realizacija Ante Bešlić, čitao Sebastijan Vukosavić, vijesti uredila Nila Miličić-Vukosavić.

Nakon Luci Pupić koja je pjevala Ako me više ne bude, pjevat ćemo i pjesmu Francesca, sjajni band Aid, Od srca dar. A u međuvremenu podsjetnik što vas očekuje večeras u kinematografima Dubrovnik, u ljetnome kinu Lapad, jedan gorki Božić, Spider-Man Novo doba vas očekuje u ljetnome kinu Jadran, a večeras u kinu Slavica još jedna poslastica, Velika zlatna arena 2026. godine, dakle film s Pula Film Festivala, Koke, večeras u 9 ura u ljetnom kinu Slavica. Od srca dar.

Sjajna dva mlada pjevača, sjajna dva muška vokala, Filip Hozjak i Marko Kutlić pjevaju na valovima Radio Dubrovnika, a večeras će nam na Stradunu uz Dubrovački simfonijski orkestar pjevati naša sjajna i draga Klapara Guza, povodom Dana pobjede i domovinske zahvalnosti, Dana hrvatskih branitelja. Početak koncerta je u 21 sat pred Parčevom crkvom, a orkestrom i klapom će ravnati maestro Ivan Hut. Osim toga, u isto to vrijeme od 21 sat ispred crkve Svetoga Vlaha bit će prikazana i virtualna izložba Muzeja domovinskog rata Dubrovnik, put u slobodu 1991. do 95. autorice Varine Jurice Turk. Svečano i ponosito će biti večeras od 9 ura na Stradunu. Nadam se da se tamo i vidimo.

0: HR mreža oglasi.
1: Učini dobre odluke mogućima. Skini Moja RBA. Budi među najbržih 2000 koji u aplikaciji otvore račun do kraja kolovoza i dobivaš 50 eura. A onda se opusti, jer ti je uvijek pri ruci Moja RBA. Tvoja digitalna banka. Raiffeisen Bank. Make it happen.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Uz Hrvatsku lutriju, za Roniju nikad bolje ljeto 2026. Od 27. do 23. 8. čak 35 dnevnih nagrada po 1000 eura. Uz najveće osvježenje, glavnu nagradu od čak 50.000 eura. Nikad bolje ljeto. Hrvatska lutrija. Ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: HR mreža. Oglasi. Klasi.
4: Uhvati ljetni val uštede u Plodinama. Rio Mare tuna u maslinovom ulju 6 komada, 7,29 eura. Cedevita 900 grama, 5,69 eura. A za bezbrižno ljeto, sve Plodine na obali rade nedjeljom. Plodine, uvijek od akcije.
0: Oglasi.

0: 15. sati.
1: Dnevne novosti sa Silvijom Šopom.
2: Dobar vam dan, poštovani slušatelji. Iz emisije najavljujemo.
3: Obilježena 31. obljetnica vojno-redarstvene akcije Oluje.
2: Na središnjoj proslavi u Kninu premijer Andrej Plenković najavio povećanje braniteljskih mirovina.
3: Vrhunac je toplinskog vala u Hrvatskoj, temperature i do 39 stupnjeva.
2: Silovit ruski napad na Kijev balističkim raketama i bespilotnim letjelicama, ubijeno je najmanje 17 ljudi.
3: Vrijeme sutra pretežno sunčano, lokalni pljuskovi mogući su u unutrašnjosti Istre i Dalmacije te Gorskom Kotaru, temperature između 34 i 39 stupnjeva.
4: Oluja. Dan pobjede i domovinske zahvalnosti.
2: Na proslavi u Kninu, prema procjeni policije, okupilo se oko 3000 ljudi, manje nego prijašnjih godina. Unatoč visokim temperaturama, najbrojniji su bili hrvatski branitelji iz cijele zemlje, javlja Sunčica Cokarić.
5: U Knin danima stižu posjetitelji iz cijele zemlje.
6: Kaštel Staroga svake godine tradicionalno već na našu Oluju.
7: Iz Rijeke. Da, ovo nije naporno. 12 sati, ali nema veze. I 6 sati čekao u Zagrebu vlak.
8: Tu smo sa bebom iz Kutareva iz Otočca. Bebe nam ima 5 mjeseci.
5: Uz pljesak dobrodošlice stigli su i motoristi. Među njima i pripadnici motokluba 4. gardijske brigade, predsjednik Dražen Šušnjara.
9: Osjećaj su podijeljeni uvijek, ono jer se sjetimo unazad 30 nešto godina kad smo ulazili na drugi način gore, preko Crvene zemlje i tako. Vrati se nekakvi sjećanja koja nisu baš dobra, ali dobro.
5: Na trgu su ih među ostalim dočekali članovi udruge djece poginulih i nestalih branitelja. Svake godine smo tu, kazao je dopredsjednik udruge, rođeni Vukovarac, Marko Marić.
10: Ja sam imao 11 godina, otac je poginuo u Borovu naselju, braneći Vukovar 3.11.1991. godine. Nije ovo jedino mjesto koje mi ovako organizirano posjećujemo, upravo zato smo i osnovali udrugu.
5: U protokolarnom dijelu programa sudjelovala je udruga Glasnici istine iz Slatine i ove su godine organizirali maraton od Čavoglava do Knina. Trčala ga je i Marija Đapić.
11: Ovaj tren smo stigli pa onako vruće je, pa izdržali smo onako dosta dobro, ali vruće šta je je. Ja sam sve otrčala, imali smo tri žene koje smo sve otrčale. Srce je puno, suze idu same kad ljudi tu plješću kad dođeš, jel dan ove godine nekako valjda sam to drugačije doživjela, ali je srce puno.
5: Proslava se nastavila uz ručak, vojnički grah, a večeras za sve posjetitelje u organizaciji grada Knina nastupaju Tiho Orlić i Hrvatske ruže.
2: Na središnjoj svečanosti proslave Dana pobjede, domovinske zahvalnosti i Dana hrvatskih branitelja bili su predsjednik Republike Zoran Milanović, predsjednik Vlade Andrej Plenković, predsjednik Sabora Gordan Jandroković te ministri, ratni zapovjednici, branitelji i mnogobrojni građani. Koje su poruke poslane, poslušajte u prilogu Mirone Kastratović.
12: Pripadnik prve, a zatim i sedme gardijske brigade, hrvatski ratni vojni invalid, a danas predsjednik udruge veterana Puma Robert Puja, obratio se okupljenima u ime branitelja i veterana Domovinskog rata. Poručio je kako je Oluja kruna svih akcija te da se točno zna tko je bio agresor. Osvrnuo se tim riječima na uobičajene kritike koje dolaze iz Srbije u danima proslave obljetnice oslobodilačke operacije Oluja.
13: Onima koji ni danas ne znaju što je bilo, posebno onima koji s druge strane Dunava i Save potiču huškačku retoriku i siju sjeme mržnje, poručujem. Pobjedonosna Oluja kruna je svih naših akcija i operacija i slavit ćemo je sve dok nam živo srce bije.
12: I premijer Andrej Plenković poručio je da je Oluja bila legitimna i oslobodilačka akcija i briljantna vojna pobjeda.
14: Kao i svake godine, na ovaj dan u Kninu se s ponosom prisjećamo veličanstvene pobjede koja je promijenila tijek hrvatske povijesti. Bila je to kruna svih pobjeda u Domovinskom ratu.
15: Nema tog revizionizma koji može osporiti tu povijesnu činjenicu, koliko god se neki trudili, i u našem susjedstvu, ali nažalost i u Hrvatskoj.
12: Dodao je i predsjednik Sabora Gordan Jandroković. U prigodi obljetnice Oluje i Dana hrvatskih branitelja, premijer Plenković najavio je veća prava za 200.000 branitelja te objasnio.
14: Stoga će na jesen Vlada Hrvatskom saboru uputiti izmjene dvaju zakona kojima će uvesti dodatak uz mirovinu, čiji će iznos ovisiti o duljini sudjelovanja u obrani suvereniteta Hrvatske. Također, Prema istom kriteriju povećat ćemo i najniže braniteljske mirovine. A nakon što smo 2017. i 2022. ukinuli dva ranija smanjenja, ukinut ćemo i posljednje preostalo smanjenje mirovina pripadnika vojske, policije i drugih ovlaštenih službenih osoba uvedeno 2002. godine.
12: Okupljenima se na stadionu u Kninu obratio i predsjednik Republike Zoran Milanović, te uz, kako je rekao, duboko ljudsko hvala hrvatskim braniteljima, poručio da hrvatski nacionalni interesi nalažu da se zemlja ponajprije bavi vlastitom sigurnošću, a ne svakom izjavom koja dolazi iz Srbije.
0: Ja nekako vjerujem da je naša interpretacija povijesti poštena, ali opet ja sam subjektivan. Ja sam predsjednik Hrvatske, ja sam Hrvat, ali isto tako mislim da ne bismo trebali reagirati na svaku besmislicu, verbalnu besmislicu, koja dođe preko Dunava.
12: Oluja je bila najuspješnija ratna operacija ikad do sada, poručio je ministar obrane Ivan Anušić.
16: Slava i čast svim onima koji nisu danas s nama, izgubili su svoj život braneći Hrvatsku i boreći za hrvatsku državu. Danas smo prvenstveno zbog njih ovdje, odati počast, prisjetiti se na to. U svakom slučaju ponosim.
17: Htio bi da zapravo nacija, čak i nacija od naših susjeda, dakle iz Srbije, zapravo ne gradi svoju budućnost na mitovima i nacionalnim porazima, nego zapravo da traži, da gradi na nečem drugom.
12: Dodaje i predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić.
2: Odlazimo sada i uživo u Knin, tamo nas očekuje Zoran Vukičević. Zoran, dobar dan. U pakleno vrućem Kninu, osim događaja o kojima smo izvijestili u prva dva priloga emisije, održana i pokazna vježba pripadnika oružanih snaga i Ministarstva unutarnjih poslova. Kako je to izgledalo i što je bio cilj vježbe?
18: Lijep pozdrav iz studija Radio Knina. Da, vreloga Knina, 39 stupnjeva, no vidim da i u drugim dijelovima zemlje slična temperatura. Ta temperatura ipak nije spriječila pripadnika oružanih snaga Republike Hrvatske da pokažu zapravo kako je sada stanje i kako su mogućnosti hrvatske vojske. Naravno da su najimpresivniji bili preleti Rafala i njihova grmljavina motora, ali još impresivnije djelovala je zapravo pokazna vježba pod ovim temperaturama pripadnika i redarstvenih snaga, dakle i MUP-a i vojske, kada su sletali, dakle, pred stadion Dinara i pokazali kako se neutralizira teroristički napad. Vidjeli smo zapravo sve, vidjeli smo pravu akciju, vidjeli smo prekrivanje, vidjeli smo udar drona. Prvi put to možda upravo možemo sada ovdje vidjeti, to je bilo prikazano i na hrvatskoj televiziji, kako se sa dronom kojim gađamo nešto dobijemo zapravo efekat na terenu. Sve ono što sad pratimo, nažalost, u vijestima iz svijeta, to se može vidjeti ovdje jer je hrvatska vojska usvojila tu tehnologiju. Dakle, i policajci i vojska su se spustili, neutralizirali, prije toga osmatrali, napali i pokazali zapravo kakvo je stanje spremnosti oružanih snaga. I svake godine zapravo Oluja i ova obljetnica pokazuju zapravo još nešto, a to je bili smo spremni onda, spremni smo i sada. Spremnost hrvatske vojske u svakom pogledu, a to je komentirao i pukovnik Budimir koji je bio s nama u studiju, je odlična, oprema je hrvatska u pravilu, osim jasno ovih letjelica, ali sve ostalo je, dakle, naša oprema, naše znanje, naše sposobnosti, pa je to tako bilo demonstrirano i na stadionu Dinara u Kninu za vrijeme pokazne vježbe nakon onog služenog programa. Bili smo time impresionirani i to je možda najimpresivniji dio zapravo ovoga dana i on će se uvijek ponavljati. Mislim da je ovo očito dobro mjesto da svi mi i preko, naravno, slike hrvatske televizije, ali preko radija, kada to nekako pokušamo i oslikati, vidimo zapravo što hrvatske oružane snage i policijske snage mogu. To je bila impresivna priča, završila je kako treba, uspješno, i vjerujem da će se to pogoditi i ponoviti sljedeće godine. U Kninu je i dalje vruće, još traje naravno proslave, trebat će jasno cijelu večer, čuli smo i večeras koncert, ali za sad iz Knina toliko.
2: Hvala lijepa, zahvaljujemo Zoranu Vukičeviću na uključenju iz Knina. A kako se danas živi u Kninu? Poslušajte što je zabilježila Lidija Grubišić.
19: Godinama je Knin ulagao u komunalnu, poduzetničku i turističku infrastrukturu i rezultati su konačno vidljivi. Broj nezaposlenih povijesno je najniži, 300-tinjak. Oko 100 ljudi zaposlilo se u nedavno otvorenom trgovačkom centru. Nažalost, većih proizvodnih investitora nema, ali sve više obrtnika i malih poduzetnika, tako da su iznajmljeni svi poslovni prostori u poduzetničkom centru i inovacijskom inkubatoru, gdje njih 40-ak razvija poslovne ideje. Među njih ima i Ivan Opačak, povratnik iz Njemačke.
20: Vratio sam se obitelji prvobitno radi djeteta, sigurnosti, a druga stvar je poduzetništvo. Ja se bavim IT uslugama, dosta nam je tu pomogao inkubator gradski, gdje imamo infrastrukturu. Znam dosta ljudi koji planiraju da se vrate, znam dosta ljudi koji se vratili.
19: Pa je prošle školske godine upisano 30% više prvašića i taj trend se zadržao ove godine. Za najmlađe stanovnike Grad je zadnjih godina izgradio 3 nova dječja vrtića, a gradonačelnik Mario Čačić najavljuje.
1: Mi pripremamo projektnu dokumentaciju za 4. novi vrtić, taj će biti najveći. Tu su još neki veći projekti, pripremamo projekt vatrogasnog doma, autobusni kolodvor koji će se graditi, centar za posjetitelje koji je fokalna točka za pristup parku prirode Dinara.
19: Takav je centar Kninu potreban jer sve se više razvija turizam i to onaj aktivni. Unazad 2 godine broj noćenja je udvostručen. Direktor turističke zajednice Ivan Sorić.
21: Želimo da Knin brendiramo u smjeru avanturizma, u smjeru trejla, biciklizma, planinarenja, mototurizma, znači to su sve nama zanimljivi turisti.
22: Iz Njemačke, prvi put je na tvrđave. Lijepo.
23: Iz Slovenije, iznenađena sam iznad ove tvrđave, krasna je.
19: Kažu turisti, a što kažu Kninjani o svom gradu?
24: Ja bi uvijek istaknula naše prirodne ljepote grada Knina, moramo čuvati više nego ikad.
25: Jedino je to malo da je više posla.
26: Malo se popravlja, nešto je malo bolje.
27: Jako puno smo kao mladi podcijenjeni, traže jako puno iskustva koje nam ne daju da steknemo.
28: Zaista toliko je lijepo, obnavljaju se zgrade.
19: Naime, trenutno se u Kninu provodi do sad najopsežniji program energetske obnove više stambenih zgrada, dok će država financirati gradnju 3 novih zgrada te 11 obiteljskih kuća za mlade obitelji.
2: Povodom Dana pobjede u Osijeku je Udruga hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata Osječko-baranjske županije 20. put organizirala sportsko-rekreativno druženje branitelja, stradalnika Domovinskog rata i domoljuba. Na streljani Pampas održana su natjecanja u streljaštvu, stolnom tenisu, pikadu, šahu i belotu. Zamjenik županice Goran Ivanović i predsjednik udruge organizatora druženja Josip Talapko.
29: Vojno-redarstvena operacija Oluja 95. godine je Hrvatsku postavila evo u ovim okvirima u kojima mi danas pokušavamo od Hrvatske napraviti državu koja će svakom građaninu garantirati prije svega mir, stabilnost, kako financijsku, tako i svaku drugu. Osječko-baranjska županija itekako vodi brigu o hrvatskim braniteljima. Želimo da hrvatski branitelji imaju ono dostojanstvo koje su prije svega stvorili svojim angažmanom u oslobađanju Republike Hrvatske, u obrani naše domovine, i mislim da je to nešto što politika mora svaki dan promišljati i na tim zasadima stvarati tu bolju i Osječko-baranjsku županiju, grad Osijek, pa i cijelu Republiku Hrvatsku.
30: Svih tih dana u jednom napetom iščekivanju slavili smo pobjedu koju je hrvatski narod 1000 godina i hrvatska država čekala, koja se odnosila na slobodu i samostalnost Hrvatske.
3: Najavimo i da ćemo od 15 sati i 30 minuta emitirati posebnu emisiju Oluja 1995.
4: Oluja. Dani ponosa i slave.
2: Dnevne novosti nastavljamo o drugim temama. Zbog ekstremno visokih temperatura u cijeloj Hrvatskoj na snazi je crveni meteo alarm. U 14 sati 39 stupnjeva izmjereno je u Belom Manastiru te u Zračnoj luci Osijek. Stupanj niže izmjereno je u Požegi, Slavonskome Brodu, Virovitici, Lipiku i Pazinu. Istodobno vodostaji mnogih rijeka pali su na povijesno niske razine. Iz Hrvatskih voda poručuju da bi rijeke Orljava kod Požege i Plitvica kod Varaždina u idućim danima mogle potpuno presušiti.
3: Zbog dugotrajne suše i niza toplinskih valova, vodostaji većine velikih rijeka u srednjoj i istočnoj Europi i dalje su kritično niski. Situacija je posebno loša na Dunavu i Rajni. Dunav je izrazito nizak duž gotovo cijelog toka, na dijelovima rijeke plovidba je otežana ili prekinuta. Vodostaj Rajne najniži je od početka mjerenja. Stručnjaci upozoravaju da bi problemi s plovidbom i opskrbom mogli potrajati cijeli mjesec.
2: Zbog nastavka iznimnih hidroloških i meteoroloških uvjeta na rijeci Savi, nuklearna elektrana Krško noćas će početi postupno smanjivati snagu reaktora. U prvom koraku bit će smanjena na 80%. Mjera je privremena, ali nužna zbog poštivanja odredbi okolišne suglasnosti prema kojoj je dnevna prosječna temperatura rijeke Save, nizvodno od hidroelektrane Brežice, ne smije prelaziti 28 stupnjeva, a prosječni dnevni porast temperature rijeke ne smije biti viši od 3 stupnja.
3: Inače, nuklearka Krško posljednji put radila smanjenom snagom zbog ograničenja povezanih s temperaturom i protokom rijeke Save daleke 2003. godine, kada je smanjenje snage bilo potrebno više od 90 dana. Ako se trenutačni hidrološki i meteorološki uvjeti nastave i još pogoršaju, nuklearka će nastaviti dodatno smanjivati snagu reaktora.
4: Svijet.
2: U jednom od ovogodišnjih najsmrtonosnijih ruskih zračnih napada na Kijev i okolici ubijeno je najmanje 17 ljudi, a 44 je ozlijeđeno. Ukrajinska vojska priznala je da nije uspjela presresti ni jednu balističku raketu zbog kroničnog nedostatka streljiva za sustave Patriot, koji su jedina učinkovita obrana. Istodobno, Ukrajina je nastavila napadati logističke centre u Rusiji, pri čemu je poginulo najmanje 4 ljudi. Goran Ivanović.
0: Presretači balističkih raketa mogli su spasiti ljude koji su danas poginuli, objavio je predsjednik Volodimir Zelenski na društvenim mrežama.
5: Bio je to težak napad. 24 balističke i 4 supersonične rakete Cirkon i Onyx, kao i 115 bespilotnih letjelica. Glavne mete napada bili su skladišni objekti u vlasništvu civilnih poduzeća. Bilo je i napada na infrastrukturu i željezničku stanicu. Ti objekti nisu imali nikakve veze s ratom. Pivovara, skladišta građevinskog materijala i civilni logistički objekti.
0: Zelenski je ponovno pozvao saveznike da što prije dostave Ukrajini proturaketne sustave, ali i na uvođenje dodatnih mjera prema Rusiji, jer smatra da znatan dio ruske proizvodnje balističkih raketa još nije pod sankcijama. Rusko ministarstvo obrane potvrdilo je napade u Kijevskoj regiji na ciljeve povezane s ukrajinskom vojskom, uključujući skladišta i proizvodne pogone za bespilotne letjelice. Dodali su da su istodobno srušili gotovo 500 ukrajinskih dronova diljem zemlje, ali da je u središnjoj Rusiji poguđeno još jedno distributivno središte poduzeća za internetsku trgovinu Wildberries. Ukrajina u posljednje vrijeme intenzivno napada skladišta tog ruskog ekvivalenta Amazonu, jer ga smatra paravanom za vojnu logistiku i dostavu sankcionirane opreme. Ruska agencija TASS objavila je da je u eksploziji automobila u Moskvi teško ozlijeđen generalni direktor poduzeća za proizvodnju bespilotnih letjelica Ural Drone Zavoda Vladimir Tkačuk.
5: Europska unija preusmjerit će 1,4 milijarde eura izvanrednih prihoda od ulaganja zamrznutih sredstava Ruske središnje banke za potporu Ukrajini, objavili su iz Europske komisije. Unija je do sad iz tog izvora Ukrajini ukupno doznačila 8 milijardi eura.
2: Sport. Pripremio Karlo Plazina.
6: Dobar vam dan. Glavna je sportska tema i danas velika pobjeda Dinama u trećem pretkolu Lige prvaka. Kauno Žalgiris ispraćen je u Litvu s 5 pogodaka u mreži. Strijelac trećeg, Mateo Lisica.
7: Nema tu puno filozofije, kad sam u 16 ili blizu 16 moram zabiti gol i to trener očekuje od mene.
6: Pa i četvrtog, Luka Stojković.
8: Sretan sam naravno što sam mogao pomoći ekipi. Ozbiljno smo ušli ovaj susret i rezultat govori sve.
6: Trener gostiju Željko Sopić pomirio se s ispadanjem i poželio je modrima uspjeh u nastavku europske sezone.
9: Ja stvarno Dinamu želim od srca, pošto znam kako se puni tu proračun, da uđu u Ligu prvaka. Cijeli Zagreb i svi navijači očekuju Ligu prvaka. Ja ko navijač Dinama, kaj, šta bi ja sad trebao reći? Di želim Dinamo? Da igra Ligu prvaka.
6: Dinamo će u miru trenirati uoči uzvrata s obzirom na to da je odgođena utakmica s Rijekom u HNL-u. Uzvrat u Kaunasu na rasporedu je u utorak. Dodajmo kako su nogometašice Hajduka u drugom pretkolu Lige prvakinja s 3-2 izgubile od Bečke Austrije, te će za 3 dana pokušati izboriti kvalifikacije Europskog kupa. Na teniskom Mastersu u Montrealu Marin Čilić izgubio je u drugom kolu. Amerikanac Tiafo svladao ga je preokretom s 2-1 u setovima. Preokrenula je i Švicarka Golubić protiv Done Vekić u drugom kolu Toronta, dok je od Antonije Ružić s uvjerljivih 6-1 i 6-2 bolja bila Amerikanka Kiz.
2: Vremenska prognoza. Sinoptičarka je Dunja Plačko-Vršnak.
10: Do kraja dana i dalje pretežno sunčano i vrlo vruće, a u Gorskoj Hrvatskoj te unutrašnjosti Istre i Dalmacije još je moguć poneki pljusak. Sutra pretežno sunčano i vrlo vruće. U unutrašnjosti uz jači razvoj oblaka poslije podnevnih pljuskova lokalno će biti u unutrašnjosti Istre i u Gorskom Kotaru, a mogući su i u unutrašnjosti Dalmacije. Vjetar uglavnom slab. Na Jadranu poslije podne do umjeren sjeverozapadni, uz obalu i jugozapadni. U drugom dijelu noći na petak zapuhaće umjeren do jak sjeveroistočnjak, na sjevernom Jadranu jaka bura. Najniža jutarnja temperatura zraka od 17 do 22, na Jadranu između 22 i 27. Najviša dnevna uglavnom između 34 i 39. U petak i subotu u kopnenim krajevima te unutrašnjosti Istre i Dalmacije je promjenjivo, mjestimice uz pljuskove i grmljavinu koji lokalno mogu biti izraženiji. U kopnenim krajevima bit će manje vruće. Na srednjem i južnom Jadranu zadržat će se pretežno sunčano i vrlo vruće.
1: Dnevne novosti.
2: Na kraju emisije podsjetnik.
5: Obilježena 31. obljetnica vojno-redarstvene akcije Oluje.
2: Na središnjoj proslavi u Kninu premijer Andrej Plenković najavio povećanje braniteljskih mirovina.
5: Vrhunac je toplinskog vala u Hrvatskoj, temperature i do 39 stupnjeva.
2: Silovit ruski napad na Kijev balističkim raketama i bespilotnim letjelicama. Ubijeno je najmanje 17 ljudi.
5: Vrijeme sutra pretežno sunčano, lokalni pljuskovi mogući su u unutrašnjosti Istre i Dalmacije te Gorskom kotaru. Temperature između 34 i 39 stupnjeva. Dnevne novosti tonski je realizirao Kristijan Jakšić, speaker Ivan Grubišić, uredili Kristina Bokanić i Silvio Šop.
1: Hrvatska radio televizija, Radio Dubrovnik. Srđ 105 MHz. Rota 88,2. Korčula 103,8. Plato na Korčuli 97,2. Gruda 89,5 MHz. Lastovo 106,2. Loput 106,5. Slano 103,7. Vela Luka 101,1. Hrvatski radio. Radio koji se čuje.

Selena Gomez pjevala nam je Back to You, evo i mene opet k vama. 15 sati 31 minuta, nastavljamo dalje našu poslijepodnevnu plovidbu na valovima Radio Dubrovnika uz doista dvije lijepe pjesme koje nas vrlo dojmljivo podsjećaju na najteže dane 90-ih godina i na Domovinski rat. Čućemo Srećka, Teja i Dragana koji će nam pjevati Dome moj, a prije toga mladi dubrovački rokeri pjevali su pjesmu Svi smo dio sna, pjesmu koja je jedna od onih koji su doista nekako najdublje doticali puk u tim najtežim ratnim danima. Ono što znam to je da će ova pjesma Svi smo dio sna biti izvedena i večeras na koncertu Dubrovačkog simfonijskog orkestra uz današnji dan pobjede i domovinska zahvalnost i dan hrvatskih branitelja od 21 sati ispred crkve Svetoga Vlaha.

0: Oglasi Radio Dubrovnika.
1: Kupujte dionice i Ilirika ETF fondove preko Ilirika mobilne aplikacije. Izaberite najbolje, izaberite Iliriku. Ovo je marketinška poruka. Opći uvjeti su dostupni na www.ilirika.hr.
2: Ovo je Radio Dubrovnik.

0: U Dnevniku Radio Dubrovnika danas.
1: Dan je pobjede i domovinske zahvalnosti, Dan hrvatskih branitelja, a danas se prisjećamo i 31. obljetnice vojno-redarstvene operacije Oluja. Grad Dubrovnika današnji praznik obilježava večeras posebnim programom ispred crkve Svetoga Vlaha, virtualnom izložbom Muzeja domovinskog rata Dubrovnik Put u slobodu 1991. do 1995. autorice Varine Jurice Turk, te svečanim koncertom Dubrovačkog simfonijskog orkestra i Klapera Guza uz najljepše domoljubne pjesme. Danas više i o projektu Batahovina 2, u sklopu kojega će se u Luci Dubrovnik izgraditi dva nova veza i poboljšati kapacitet prihvata brodova. Na rasporedu 77. Dubrovačkih ljetnih igara večeras posljednja ovogodišnja izvedba Goldonijevih ribarskih svađa. Što se prognoze tiče vremena, i sutra vedro i vruće s temperaturama i do 35 Celzijevih stupnjeva. Ovo su neke od tema današnjeg dnevnika Radio Dubrovnika od 16 sati.

0: 16 sati. Hrvatski radio, Radio Dubrovnik. Dnevnik. Urednica je Nila Miličić-Vukosavić.
1: Poštovani slušatelji, dobar dan. Dan je pobjede i domovinske zahvalnosti i dan hrvatskih branitelja. A danas se prisjećamo i 31. obljetnice vojno-redarstvene operacije Oluja. Grad Dubrovnik današnji praznik obilježava večeras posebnim programom ispred crkve Svetoga Vlaha, virtualnom izložbom Muzeja domovinskog rata Dubrovnik Put u slobodu 1991. do 1995. autorice Varine Jurice Turk, te svečanim koncertom Dubrovačkog simfonijskog orkestra i Klapera Guza uz najljepše domoljubne pjesme. Danas više i o projektu Batahovina 2, u sklopu kojeg će se u Luci Dubrovnik izgraditi dva nova veza i poboljšati kapacitet prihvata brodova. Na rasporedu 77. Dubrovačkih ljetnih igara večeras posljednja ovogodišnja izvedba Goldonijevih ribarskih svađa. Što se prognoze vremena tiče, i sutra vedro i vruće s temperaturama i do 35 stupnjeva Celzija. Dan je pobjede i domovinske zahvalnosti i dan hrvatskih branitelja. Danas se prisjećamo i 31. obljetnice vojno-redarstvene operacije Oluja, u kojoj su hrvatske oružane snage oslobodile najveći dio okupiranog teritorija Republike Hrvatske. Time su stvorile uvjete za konačnu uspostavu ustavno-pravnog poretka na cijelom državnom području. Podizanjem hrvatske zastave na Kninskoj tvrđavi obilježen je jedan od ključnih trenutaka operacije Oluja. Dan poslije na tvrđavu je stigao prvi hrvatski predsjednik Franjo Tuđman i poljubio hrvatsku zastavu.
2: Osjećam se kao svaki hrvatski čovjek koji je snio o tome da Hrvatska bude slobodna, svaka stopa njezine zemlje, i razumije se sanjao Kninu.
1: Povodom dana pobjede domovinske zahvalnosti i dana hrvatskih branitelja, čestitke braniteljima, žiteljima Dubrovačko-neretvanske županije i sugrađanima uputili su župan Blaž Pezo i gradonačelnik Mato Franković.
0: Dan pobjede i domovinske zahvalnosti i dan hrvatskih branitelja prigodnim programom obilježava i grad Dubrovnik. Od 21 sat ispred crkve Svetoga Vlaha bit će prikazana virtualna izložba Muzeja domovinskog rata Dubrovnika Put u slobodu 1991. do 1995. autorice Varine Jurice Turk. Izložbu čini više od 311 fotografija iz muzejske zbirke raspoređeno u 4 kronološke cjeline: Herojska obrana Dubrovnika, Oslobađanje hrvatskog juga, Vojno-redarstvena operacija Oluja i Hrvatski branitelji. Autori ikoničnih fotografija su dubrovački i hrvatski ratni fotoreporteri.
1: A u sklopu programa obilježavanja Dana pobjede i domovinske zahvalnosti i svečani koncert Dubrovačkog simfonijskog orkestra kojim će ravnati maestro Ivan Hut, a u izvedbama najljepših domoljubnih pjesama, dok će se orkestru pridružiti Klapara Guza. Koncert će se održati ispred crkve Svetoga Vlaha od 21 sat, najavljuje ga vršitelj dužnosti ravnatelja Dubrovačkog simfonijskog orkestra Stjepo Medo.
3: U danu domovinske zahvalnosti, danu branitelja i danu pobjede, tradicionalno već desetljećima organiziramo ovaj koncert u zajedno sa muzejom domovinskog rata, sa gradom Dubrovnikom, sa ljetnim igrama i sa kazalištem Ivana Držića. Ove godine u 9 sati navečer ispred Svetog Vlaha skupa sa Klapom Raguza pod ravnanjem majstra Ivana Huta, tradicionalni program domovinskih skladbi, one skladbi koje su nas 91. do 95. ispunjale ponosom i zahvalnoć od svima kojima dugujemo slobodu koju danas baštinimo. Tako da evo, uz Klapu Raguza i Dubrovački simfonijski orkestar ponovo ove godine ispred Svetog Vlaha večeras u 9 sati, naravno poziv svima da u što većem broju dođemo, prisustvujemo, uveličamo ovaj veliki dan.
1: Uz Dan pobjede i domovinske zahvalnosti te Dan hrvatskih branitelja, u zavičajnoj kući Dubrovačkog primorja ponovno je otvorena izložba Hvala na slobodi, domovinski rat u Dubrovačkom primorju. Ravnateljica javne ustanove u kulturi i baština Dubrovačkog primorja Rebeka Milković.
4: Izložba ostaje otvorena do 20. listopada 2026. godine, a donosi nam sjećanje na događaj iz domovinskog rata na području Dubrovačkog primorja i odaje počast svima koji su sudjelovali sudjelovali u obrani slobode. Cilj cijele izložbe je upravo sačuvati kolektivno sjećanje na žrtvu, hrabrost i zajedništvo ljudi koji su dali doprinos obrani domovine i te vrijednosti zapravo približiti posjetiteljima svih generacija.
0: Povodom Dana pobjede i domovinske zahvalnosti, Dana hrvatskih branitelja te 31. obljetnice vojno-redarstvene operacije Oluja, Klub vijećnika HDZ-a u općinskom vijeću Župe Dubrovačke i članovi općinske organizacije HDZ-a Župa Dubrovačka zajedno s predstavnicima braniteljskih udruga položili su vijence i zapalili svijeće na spomen području u Mandaljeni.
5: Iz Metkovića Pero Jakić. U Metkoviću je povodom Dana pobjede i domovinske zahvalnosti te Dana branitelja obilježena 31. obljetnica Oluje u organizaciji udruge veterana 4. gardijske brigade Dubrovačko-neretvanske županije. Održan je mimohod gradskim ulicama, a na Lučkom mostu u Metkoviću upaljene su baklje. U nastavku obilježavanja Dana pobjede na gradskom groblju položeni su vijenci i zapaljene svijeće, a potom i kod spomenika poginulim hrvatskim braniteljima uz rijeku Neretvu. U tomu su sudjelovali predstavnici grada Metkovića, udruga, policije, ustanova, ratnih postrojbi i građani. A u Opuzenu je obilježena 36. obljetnica osnutka prvog hrvatskog redarstvenika, udruge koja okuplja dragovoljce koji su se 5. kolovoza 1990. godine u Zagrebu postrojili kao prva oružana postrojba MUP-a. Nazočili su general zbora Josip Lučić, predsjednik udruge Zdravko Lončar i zaslanici Hrvatskog sabora i vlade, županije i ministarstva hrvatskih branitelja.
0: U povodu Dana pobjede domovinske zahvalnosti i hrvatskih branitelja, sinoć je Velolučka narodna glazba priredila svoj tradicionalni promenadni nastup na Velolučkoj rivi. Jutro su predstavnici općine položili vijenac na središnji spomen križ na mjesnome groblju Svetoga Roka, a u župnoj crkvi Svetoga Josipa bit će služena svečana sveta misa za domovinu. Na sličan način današnji državni praznik obilježen je i u svim ostalim korčulanskim mjestima.
1: Projekt Batahovina 2, u sklopu kojeg će se u Luci Dubrovnik izgraditi dva nova veza i poboljšati kapacitet prihvata brodova, provodi Lučka uprava Dubrovnik, a financiran je iz fondova Europske unije. Projekt je vrijedan gotovo 28 milijuna eura, a u kojoj je fazi trenutno, pitali smo ravnateljicu ove Lučke uprave Zrinku Kulušić.
6: Batahovina je jedan od naših trenutno najistaknutijih infrastrukturnih projekata. Dakle, vrijednost projekta je 28 milijuna euro i od toga 80% se financira iz europskih sredstava, 20% osigurava Lučka uprava. Projektom će se dakle izgraditi dvije nove trajektne rampe, odnosno dva nova veza ukupne duljine oko 400 metara s operativnom površinom većom od 17.700 četvornih metara. Radovi će se izvoditi u dvije faze. U prvoj fazi uklonit će se postojeći objekti, izgraditi operativna površina uz prvi vez, napraviti obalna konstrukcija za oba veza, te potrebna komunalna infrastruktura, a u drugoj fazi izgradit će se operativna površina uz drugi vez, završiti komunalna infrastruktura, te objediniti cjelokupno operativno područje. Što se tiče provedbe projekta, uspješno je proveden postupak javne nabave za uslugu upravljanja projektom, project management, a trenutačno je u tijeku priprema dokumentacije za provedbu postupka javne nabave za usluge vidljivosti i diseminacije projekta. Tako da evo, završetkom tog projekta značajno će se povećati kapacitet i učinkovitost trajektnog prometa u Luci. Unaprijedit će se sigurnost i kvaliteta usluge za putnike i prijevoznike, te stvoriti preduvjeti za daljnji razvoj luke i kvalitetnije povezivanje Dubrovnika sa otocima i ostatkom Hrvatske.
1: Na programu dubrovačkih ljetnih igara u atriju Kneževa dvora sinoć je nastupio norveški barokni ansambl Barokanerne i jedna od najistaknutijih norveških glazbenica današnjice, violinistica i umjetnica na hardangerskoj violini Ranghild Hemsing. Osvrt Sanje Dražić.
7: Barokaner je norveški ansambl iz Osla osnovan 1989. godine. Posljednje tri je njegov umjetnički ravnatelj Jadran Duncan, lutnjist englesko-hrvatskog porijekla. Ansambl Barokaner je sinoć nastupio u Kneževom dvoru u postavi od dvije violine, viole, violončela, kontrabasa, čembala i lutnje. Program koncerta se zvao Norveška godišnja doba. S ansamblom je nastupila norveška violinistica Ranhild Hemsing. Ona je brojnoj festivalskoj publici predstavila hardangersku violinu. Riječ je o narodnom norveškom instrumentu s 9 žica. 4 glavne žice se sviraju gudalom, a 5 žica ispod hvataljke rezoniraju i stvaraju specifičan zvuk, poput jeke. Nešto je tanja od uobičajene violine, a bogati ukrasi od sedefa i crteži od crne tinte prate tijelo instrumenta. Glava njene violine je izrezbarena u obliku zmaja. Na početku smo čuli tradicionalnu norvešku skladbu Lidaralt, a ona nas je na čudesan način uvela u 4 godišnja doba Antonija Vivaldija. Riječ je o obradi koja je rezultat proučavanja poveznica između baroka i narodne norveške glazbe, odnosno znatiželje kako bi djelo moglo zvučati na hardangerskoj violini. Pa su u tim intervencijama uključeni ukrasi, glisanda, agogičke finese, melodijski pomaci i specifični ritmički obrasci iz tradicionalne norveške glazbe, koji su na novi način obojali djelo, ali jednako slikovito opisali njegov sadržaj. A osim Vivaldija, čuli smo koncert za lutnju u D-molu Johana Friedricha Fascha, njemačkog skladatelja galantnog stila. Sinoćni su izvođači pokazali besprijekornu uigranost i usklađenost u svim komponentama, te nesvakidašnju uživljenost. A Ranhild Hemsing je zaista vrhunska umjetnica. Zahvalni smo joj što smo imali rijetku priliku čuti i vidjeti hardangersku violinu. Sinoćni je koncert tako spojio odlične izvedbe, ljubav prema baroku i ljubav prema tradiciji. Dašak nordijskog duha doduše nije djelovao na iritantno visoku temperaturu i vlagu, ali je brojnu publiku učinio izuzetno sretnom i zadovoljnom.
1: A na rasporedu 77. Dubrovačkih ljetnih igara večeras je posljednja ovogodišnja izvedba Goldonijevih ribarskih svađa u režiji Krešimira Dolenčića. Predstava je u Parku umjetničke škole, a početak je u 21.30. Evo što nam je o ovoj publici dragoj uspješnici iz programskog repertoara igara rekao redatelj Krešimir Dolenčić.
8: Pa evo, ja sam slučajno jučer malo računao svašta, tako da... Danas je 15. izvedba, jer smo mi igrali 2 puta u Zagrebu pred potpuno rasprodanim HNK-om zagrebačkim i igrali smo prije nekakvih mjesec i pol dana, malo više, u Šibeniku pred dobrih 800 ljudi. Pa tako danas je 15. izvedba i moram reći da je jako drago reći da je preko 4 i nešto tisuće ljudi Dubrovčana, a 5,5 sve zajedno, vidjelo predstavu, što bi reklo se da gotovo 10% stanovništva Dubrovačkog je vidjelo ribarske svađe do sada, rasprodane su i ja mislim da imamo još 6, da bi još 6 prodali. Dakle, prvo, Goldoni je takav autor koji, ja sam inače zaljubljen u 18. stoljeće na svaki način, više od 19. daleko, pa tako volim i tu komediju, volim i komediju dell'arte, volim sve to skupa što, dakle, tu slobodu koju glumcu zapravo takav pisac daje, pa je tako, rekao bih, u ovom sjajnom prijevodu i adaptaciji Morane Čale, ja moram reći da što se gluma govora, jezika, rečenica, situacija nečega tiče, pa ne bih pogriješio ako kažem da dobrih 20 i više posto toga je zapravo nastalo na ovoj predstavi, što je vrlo autohtono i za ove ribarske svađe, a također je i dobro za Goldonija. Mislim, to je pisac koji točno to i traži. Kad bismo ga igrali na nekakvom štokavskom standardu, to ne bi valjalo ništa. Dakle, to se mogu gledati na Dubrovačkom. Svako lice, to jest svaki glumac, prema svojem karakteru na neki način vrlo strogo, ali na probama improvizira, na predstavama, baš sam jučer rekao kako su silno precizni, točni, da stvarno ne, da i želim nešto reći, neku primjedbu dati nemam baš nikakve.
1: a u glumačkoj postavi Dolenčićevih ribarskih svađa brojna su poznata imena. Među njima i doajeni hrvatskog glumišta Ksenija Prohaska i Joško Ševo. U razgovoru u našoj emisiji Igrama u pohode osvrnuli su se na izazov i značenje autentičnog dubrovačkog govora i jezika u predstavi.
9: Što se tiče publike, ne znam koja je večer bila ljepša. Zaista, to je ono, ali naravno kad publika, kad radiš komediju, pa vidjeli smo dosta zastrašujuće komedija gdje narod sjedi i ne smije se. A ovo je jedna prekrasna komedija i jedan prekrasan doživljaj gdje te ponese, pogotovo taj divan. Ja sam povratnik, ja sam povratnik iz Amerike, ja sam 14 godina bila u Americi i kad sam se vratila drugačije gledam ljepotu moga hrvatskog jezika i naročito dubrovačkog, jer sam i odgojena, velikim dijelom sam bila u Dubrovniku cijelo djetinjstvo i strašno mi je to blisko i taj jezik me je očarao i zapravo sam počašćena da igram sa dubrovačkim ansamblom ovdje.
10: Prevažno je govoriti o jeziku, možda i ovdje, ovdje gdje je zapravo, ako ne računamo Marulića i Čakavicu, našu splitsku, Maruliševsku, onda je ovdje koljevka, jer je hrvatski standard preuzeo kao svoju osnovu dubrovački jezik, a znamo da se moramo vraćati osnovama i da se moramo vraćati početcima. Krešo je otvorio to pitanje, kad sam bio mladi dečko, onda jedan veliki jezikoslovac, veliki književnik, urednik i sve ostalo, Milan Milić, naučio me jednu tako jednostavnu rečenicu, pamti mi sad, Dimi ju je rekao prije više od 40 godina, rekao je ovako: nema komedije na standardu. Dakle, vraćanje, posebice onda možemo to proširiti na Goldonija, koji je, recimo da je otac te neke vrste komedije, poslije Francesarija dubrovačkih i poslije isto stavljanja u tadašnji neki standard, ali naravno dijalekt danas, ili jezik, ja zovem da su to jezici različiti unutar jednog jezika. On je napravio taj prvi korak. Morana Čale i Krešo Dolenčić su otišli korak dalje pa su apsolutno podubrovčili, kako bi to rekao, jezično ovaj komad i odveli ga u neki novi, ja mislim da se može govoriti o pisanju nekoga novoga standarda današnjega koji je naslonjen apsolutno na jezik kojim se pretpostavljamo nekad ovdje u ovome gradu normalno govorno.

0: Prognoza vremena za sutra. Pretežno vedro, poslije podne uz jači razvoj na oblake, uglavnom u Konavlima, postoji mala mogućnost za lokalni pljusak. Biće tiho ili uz slabjetar promjenjivoga smjera, a poslije podne će zapuhati slab maestral. Najniža temperatura 24 do 27, a najviša između 32 i 35 celzijevih stupnjeva. Slušali ste Dnevnik Radio Dubrovnika, tonska realizacija Ante Bešlić, speaker Sebastijan Vukosavić. Dnevnik je uredila i vodila Nila Miličić-Vukosavić.
1: Koliko smo sretni.
2: Evo, povećamo.

I da, upravo tako, Neretvom putem do Mostara raste temperatura, Ploče negdje 34, Metković 35,6 i Mostar na vrhu te ljestvice sa 41 celzijevim stupnjem. Možda vas zanima, recimo danas u 3 popodne, koji je bio najtopliji grad u Hrvatskoj ili mirna točka. To vam je bio Grič u Zagrebu sa 38,7 celzijevih stupnjeva, dok je u Dubrovniku temperatura oko 32 stupnja. Draga čeljadi, baš ovako kako je Thompson i pjevao, ako ste zaboravili, ako ne znate što je bilo, pogledajte ili upitajte one koji se živo sjećaju najtežih dana, ali dana ponosa i slave 90-ih godina. Ostanite i dalje uz program Radio Dubrovnik, osim ako ćete na kupanje. Ako vam godi temperatura od 28 stupnjeva, koliko je trenutno temperatura mora u Dubrovniku, onda brzo na kupanje. Ako ne, ugodna i sigurna plovidba na valovima vašeg Radio Dubrovnika.

Hrvatska se ponosi svojom netaknutom prirodom, šumama i nacionalnim parkovima. Dok boravite u Hrvatskoj, očekujemo da i vi doprinesete njezinom očuvanju i zaštiti. Hrvatska vatrogasna zajednica upozorava na strogu zabranu bacanja opušaka, roštiljanje i paljenje bilo kakve vatre na otvorenom prostoru. Ukoliko primijetite požar, nazovite vatrogasce na broj 193 i centar 112. Želimo vam ugodan boravak u Hrvatskoj.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Da vi niste hrabri bili, ne bi mi danas trobojnicu vili. Sa zahvalnošću prema svakom hrvatskom branitelju, s ponosom čestitamo Dan pobjede i domovinske zahvalnosti i Dan hrvatskih branitelja. Vaša Hrvatska lutrija.
0: HR Mreža. Oglasi.
5: Hrvatska radio televizija, Radio Dubrovnik. Srđ, 105 MHz. Rota, 88,2. Korčula, 103,8. Plato na Korčuli, 97,2. Gruda, 89,5 MHz. Lastovo, 106,2. Loput, 106,5. Slano, 103,7. Vela Luka, 101,1. Hrvatski radio. Radio koji se čuje.

0: Radio Dubrovnik. Oglasi.
1: Kupujte dionice i Ilirika ETF fondove preko Ilirika mobilne aplikacije. Izaberite najbolje, izaberite Iliriku. Ovo je marketinška poruka. Opći uvjeti su dostupni na www.ilirika.hr.
2: Let's go back to the rock. Let's go back to the rock. Let's go back to the rock. Go back to the rock. Go back to the rock.
3: 105 rocks for you.

znam imaju li kakvu namjeru ovi oblaci koji su se trenutno pojavili nad gradom podijeliti svoje kišne kapi s nama, ali evo tu su negdje, stižu, barem dugo kratkoročno najavljujući možda neku promjenu vremena i nešto niže temperature, svakako to najavljuju od petka, a ja ću nešto najaviti za sutra i nešto za petak. Sutra u četvrtak najavljuju nam iz Elektrojuga da će doći do prekida u opskrbi strujom od 10 do podne za naselje Putniković i Tomislavovac, a u petak pak od 8 do podne bez struje će biti dio naselja Komaj, a dio Lopuda pak prema najavi bez struje će biti u petak od 7 do 10 sati. Uvijek sve one konkretne informacije koje ulice i koji kućni brojevi možete pročitati na portalu HEP bez struje.

Da, slušajući Soldier of Fortune i grupu Deep Purple, glazbeno smo krenuli sjevernije od nas, a sad ćemo likovno krenuti još sjevernije sve do motiva polarne svjetlosti kao propitivanja slojevite kompozicije boja, prostora tišine, kontemplacije i unutrašnjega iskustva. Sve to dio izložbe našeg sugrađanina Viktora Daldona koja će pod nazivom Svjetlo sjevera biti održana sutra 6. kolovoza u 21 sat u Atriju Palače Sponza u sklopu popratnog programa 77. Dubrovačkih ljetnih igara. Sutra u 21 sat u Atriju Palače Sponza dođite na otvorenje izložbe Viktora Daldona.

karizme pjevaju na valu, ima Radio Dubrovnika Mišo Kovač, a uskoro će i Oliver Dragojević. Na Stradunu će nam večeras uz Dubrovački simfonijski orkestar pjevati Klapa Raguza na lijepom tradicionalnom koncertu uz današnji dan pobjede i domovinske zahvalnosti i dan hrvatskih branitelja. Večeras početak koncerta je u 21 sata, u isto to vrijeme ispred crkve Svetoga Vlaha bit će prikazana i virtualna izložba Muzeja domovinskog rata autorice Varine Jurice Turk, Put u slobodu od 91. do 95. Stvarno lijep, sveobuhvatan program koji vas poziva na Stradun večeras u 9. Naš program ide dalje, Ante i ja polako krećemo dalje u dubrovačku ljetnu večer i noć. Pridružit će vam se naš Bruno Papac i dalje je s vama u informativi Nila, a glazbu vam bira naš Milo Kravarović. Ugodan nastavak dana i večeri.

0: Dan je pobjede i domovinske zahvalnosti i Dan hrvatskih branitelja. Danas se prisjećamo i 31. obljetnice vojno-redarstvene operacije Oluja, u kojoj su hrvatske oružane snage oslobodile najveći dio okupiranog teritorija Republike Hrvatske. Time su stvorile uvjete za konačnu uspostavu ustavno-pravnog poretka na cijelom državnom području. Podizanjem hrvatske zastave na Kninskoj tvrđavi obilježen je jedan od ključnih trenutaka operacije Oluja. Dan poslije na tvrđavu je stigao prvi hrvatski predsjednik Franjo Tuđman i poljubio hrvatsku zastavu.
1: Osjećam se kao svaki hrvatski čovjek koji je snio o tome da Hrvatska bude slobodna, svaka stopa njezine zemlje, i razumije se sanjao o Kninu.
0: Povodom Dana pobjede domovinske zahvalnosti i Dana hrvatskih branitelja, čestitke braniteljima, žiteljima Dubrovačko-neretvanske županije i sugrađanima uputili su župan Blaž Bezo i gradonačelnik Mato Franković. Dan pobjede i domovinske zahvalnosti i Dan hrvatskih branitelja prigodnim programom obilježava i grad Dubrovnik. Od 21 sati ispred crkve Svetoga Vlaha bit će prikazana virtualna izložba Muzeja domovinskog rata Dubrovnik, Put u slobodu 1991. do 1995. autorice Varine i Jurice Turk. Izložbu čini više od 311 fotografija iz muzejske zbirke raspoređenih u 4 kronološke cjeline. Herojska obrana Dubrovnika, oslobađanje hrvatskog juga, vojno-redarstvena operacija Oluja i hrvatski branitelji. Autori ikoničnih fotografija su dubrovački i hrvatski ratni fotoreporteri. Ispred crkve Svetoga Vlaha od 21 sat održat će se i svečani koncert Dubrovačkog simfonijskog orkestra, kojim će ravnati maestro Ivan Hut, a u izvedbama najljepših domoljubnih pjesama orkestru će se pridružiti Klapa Raguza. Uz Dan pobjede i domovinske zahvalnosti te Dan hrvatskih branitelja u zavičajnoj kući Dubrovačkog primorja ponovno je otvorena izložba Hvala na slobodi, domovinski rat u Dubrovačkom primorju. Ravnateljica javne ustanove u kulturi Baština Dubrovačkog primorja Rebeka Milković.
2: Izložba ostaje otvorena do 20. listopada 2026. godine, a donosi nam sjećanje na događaj iz domovinskog rata na području Dubrovačkog primorja i odaje počast svima koji su sudjelovali ali u obrani slobode. Cilj cijele izložbe je upravo sačuvati kolektivno sjećanje na žrtvu, hrabrost i zajedništvo ljudi koji su dali doprinos obrani domovine i te vrijednosti zapravo približiti posjetiteljima svih generacija.
0: U povodu Dana pobjede domovinske zahvalnosti hrvatskih branitelja, sinoć je Velolučka narodna glazba priredila svoj tradicionalni promenadni nastup na Velolučkoj rivi, a jutros su predstavnici općine položili vijenac na središnji spomen križ na mjesnom groblju Svetoga Roka. Na sličan način današnji državni praznik obilježen je i u svim ostalim korčulanskim mjestima. Na rasporedu 77. Dubrovačkih ljetnih igara večeras je posljednja ovogodišnja izvedba Goldonijevih ribarskih svađa u režiji Krešmira Dolenčića. Predstava je u Parku umjetničke škole, a početak je u 21.30. Vrijeme sutra, pretežno vedro, poslije podne uz jači razvoj na oblake, uglavnom u Konavlima, postoji mala mogućnost za lokalni pljusak. Biće tiho ili uz slab vjetar promjenjivog smjera, a poslije podne će zapuhati slab maestral. Najniža temperatura od 24 do 27, a najviša dnevna od 32 do 35 stupnjeva Celzija. Slušali ste vijesti Radio Dubrovnika koje je tonski ostvario Bruno Papac, čitala i uredila Nila Miličić-Vukosević.

Gradoplov. Vremeplov Radio Dubrovnika kroz Dubrovačka stoljeća. Peti kolovoza. Dan je pobjede i domovinske zahvalnosti i dan hrvatskih branitelja. Državni blagdan u Republici Hrvatskoj, dan prisjećanja na 5. kolovoza 1995. godine, kada je u vojno-redarstvenoj akciji Oluja oslobođen grad Knin. Blagdan je Gospe Snježne i Gospe Velikog Hrvatskog krsnog zavjeta, zaštitnice vojne biskupije. Blagdan Gospe Snježne 5. kolovoza obilježavao se kao blagdan i u kalendaru državnih blagdana Dubrovačke Republike, a danas je Gospe

0: Snježna, svetkovina i naslov župne crkve u Pupnatu, a slavi se još i u Cavtatu, Poljicama, Dubi i Trstenom. Uz današnji dan u katoličkom kalendaru upisana su imena Nives, Snježana, Franjo i Fridrik. U Dubrovniku na današnji dan.
1: Nakon što je 5. ožujka vijeće umoljenih ovlastilo rektora i malo vijeće da daju popraviti i pokrpiti lukobran, kako smatraju za najbolje, 5. kolovoza 1510. godine malo vijeće naređuje nastojnicima općinskih radova da daju donijeti i baciti u more što veće kamenje i u dovoljnoj količini, uz temelje lukobrana s vanjske strane, da bi se jače utvrdio lukobran i da bi se zaštitio od rušenja zbog morskih valova. Podsjećamo, izgradnja gradske luke u kamenu i lukobrana Kaše prema nacrtu, odnosno modelu inženjera Paskoja Miličevića, započeta je 1484. godine. Lukobran, koji postoji još i danas, bio je potreban za zaštitu luke od jugoistočnih vjetrova i valova, ali isto toliko i radi obrane luke od neprijateljskih napada. Do izgradnje lukobrana, lučki lanac je išao od kule Svetoga Luke do one od Mula, a to je bila duljina od 130 metara. Za tako dugi lučki lanac trebala je velika količina hrastovih greda i željeznih spona i, unatoč tome, luka je bila puno ranjivija i podložnija prirodnim i neprijateljskim utjecajima.
0: Periodičke publikacije počele su u Dubrovniku izlaziti tijekom prve polovice 19. stoljeća. Nakon tjednika Rimembrance della Settimana, prvog lista koji se pojavio u Dalmaciji, u Dubrovniku je počeo izlaziti tjednik L'Avenire, talijanski budućnost, hrvatski tjednik na talijanskom jeziku, prožet hrvatskim i slavenskim duhom. Izdavao ga je tiskar Petar Franjo Martekini, a uređivao Ivan August Kaznačić. Prvi broj objavljen je 5. kolovoza 1848. godine, a posljednji 31. ožujka sljedeće 1849. Prestanak izlaženja lista L'Avenire bio je posljedica režimske stege, koja je, izražavajući moć ojačale centralne vlasti, najavljivala novi vladarski apsolutizam.
2: 5. kolovoza 2007. godine Dubrovnik je bio opkoljen i neposredno ugrožen plamenom. Opasna vatrena stihija koja je pogodila dubrovačko područje započela je požarima koji su se proširili iz smjera Bosne i Hercegovine dan uoči i na sam dan pobjede i domovinske zahvalnosti 5. kolovoza. Zbog razmjera požara bila je proglašena i požarna opasnost. Požari su izravno ugrozili gradska naselja, Zlatni potok i Sveti Jakov kao i Gruž. Vatra je buktila na platou Srđa i njegovim padinama, na Pobrežju, Šumetu, Zatonu, Rijeci i Župi Dubrovačkoj, zaprijetivši Mlinima i Platu te u Konavlima. Od Petrova Sela do Dube u Konavlima izgorjelo je 3000 hektara. Nakon 4 dana požari su stavljeni pod nadzor gasitelja.
0: Biografije Dubrovčana rodom i djelom. 5. kolovoza 1830. godine u Splitu je rođen hrvatski graditelj i slikar Emil Vecchietti, učitelj Emanuela Vidovića i Ivana Meštrovića. U duhu historicizma projektirao je crkve u Veloj Luci, Solinu i Dubrovniku, u kojem je 1864. godine projektirao i općinsku palaču i Bundićevo kazalište.
1: 5. kolovoza 1920. godine u Cavtatu je rođena glumica i pjesnikinja Ana Glavinović. Od 1942. do 1944. bila je članica Hrvatskog državnog kazališta za Primorje u Dubrovniku, gdje je ostvarila zapažene uloge, među kojima je nastupala i kao Pera u Držićevom Dundumaruju. Napisala je više pjesama, proznih tekstova, lirskih i autobiografskih zapisa, kratkih crtica te nekoliko drama, no gotovo sve je ostalo u rukopisu.
0: 5. kolovoza 1994. godine u rodnom Dubrovniku umro je slikar sredozemnog urbanog ambijenta, osobito motiva Dubrovnika i mora, Ivo Vojvodić. S razvijenim osjećajem za kompoziciju i kolorit, radio je mrtve prirode, poetične interijere i portrete. Najveći dio njegova opusa vezan je za vedute Dubrovnika i melankolične interijere građanskih, pomorskih i siromašnih dubrovačkih obitelji, te prikaze mora izvedene u mrkim plavim bojama. Ukupno je izlagao na 50 samostalnih i 250 skupnih izložbi u zemlji i inozemstvu. Dubrovnik u domovinskom ratu.
2: 4. kolovoza 1995. godine u 4 sata ujutro počela je vojno-redarstvena akcija Oluje, u kojoj su hrvatske vojne i policijske snage napale područje takozvane Republike Srpske Krajine. 5. kolovoza, točno u podne, na Kninskoj tvrđavi zavijorila se 20-metarska hrvatska zastava. 6. kolovoza oslobođeno je Plaško, Lički, Osijek, Vrhovine, Obrovac, Korenica, Slunj i Plitvice, a već 7. kolovoza akcija Oluja je završena. Nakon 84 sata uz Knin oslobođeno je 11.000 četvornih kilometara okupiranoga područja, što čini 18.4% ukupne hrvatske kopnene površine.
0: Hrvatska vojska i policija, među kojima su izravno sudjelovali i dubrovački branitelji i pripadnici postrojbi MUP-a, oslobodile su Gračac, Lovinac, Benkovac, Kijevo, Vrliku, Dubicu, Primišlje, kraj Slunja te više prometnica, čime su došle na samu međunarodno priznatu granicu Hrvatske i BiH. U akciji oslobađanja poginula su 174 hrvatska vojnika, najmanje 1100 je ranjenih, 3 su zarobljena i 15 je bilo nestalih. Dan kada su hrvatske snage ušle u hrvatski kraljevski grad Knin, 5. kolovoza 1995. godine, u Hrvatskoj se slavi kao Dan pobjede i domovinske zahvalnosti i Dan hrvatskih branitelja.
1: Gradoplov poslušajte, ali i pročitajte na web stranici Radio Dubrovnika. Čitali Nila Miličić-Vukosavić, Sebastijan Vukosavić i Nike Nađ. Uredio Sebastijan Vukosavić.

0: Dan je pobjede i domovinske zahvalnosti i Dan hrvatskih branitelja. Danas se prisjećamo i 31. obljetnice vojno-redarstvene operacije Oluja, u kojoj su hrvatske oružane snage oslobodile najveći dio okupiranog teritorija Republike Hrvatske. Time su stvorile uvjete za konačnu uspostavu ustavno-pravnog poretka na cijelom državnom području. Podizanjem hrvatske zastave na Kninskoj tvrđavi obilježen je jedan od ključnih trenutaka operacije Oluja. Dan poslije na tvrđavu je stigao prvi hrvatski predsjednik Franjo Tuđman i poljubio hrvatsku zastavu.
1: Osjećam se kao svaki hrvatski čovjek koji je snio o tome da Hrvatska bude slobodna, svaka stopa njezine zemlje, i razumije se sanjao o Kninu.
0: Povodom Dana pobjede domovinske zahvalnosti i Dana hrvatskih branitelja, čestitke braniteljima, žiteljima Dubrovačko-neretvanske županije i sugrađanima uputili su župan Blaž Bezo i gradonačelnik Mato Franković. Dan pobjede i domovinske zahvalnosti i Dan hrvatskih branitelja prigodnim programom obilježava i grad Dubrovnik. Od 21 sati ispred crkve Svetoga Vlaha bit će prikazana virtualna izložba Muzeja domovinskog rata Dubrovnik, Put u slobodu 1991. do 1995. autorice Varine i Jurice Turk. Izložbu čini više od 311 fotografija iz muzejske zbirke raspoređenih u 4 kronološke cjeline. Herojska obrana Dubrovnika, oslobađanje hrvatskog juga, vojno-redarstvena operacija Oluja i hrvatski branitelji. Autori ikoničnih fotografija su dubrovački i hrvatski ratni fotoreporteri. Ispred crkve Svetoga Vlaha od 21 sat održat će se i svečani koncert Dubrovačkog simfonijskog orkestra, kojim će ravnati maestro Ivan Hut, a u izvedbama najljepših domoljubnih pjesama orkestru će se pridružiti Klapa Raguza. Uz Dan pobjede i domovinske zahvalnosti te Dan hrvatskih branitelja, u zavičajnoj kući Dubrovačkog primorja ponovno je otvorena izložba Hvala na slobodi, domovinski rat u Dubrovačkom primorju. Ravnateljica javne ustanove u kulturi Baština Dubrovačkog primorja Rebeka Milković.
2: Izložba ostaje otvorena do 20. listopada 2026. godine, a donosi nam sjećanje na događaj iz domovinskog rata na području Dubrovačkog primorja i odaje počast svima koji su sudjelovali ali u obrani slobode. Cilj cijele izložbe je upravo sačuvati kolektivno sjećanje na žrtvu, hrabrost i zajedništvo ljudi koji su dali doprinos obrani domovine i te vrijednosti zapravo približiti posjetiteljima svih generacija.
0: U povodu Dana pobjede domovinske zahvalnosti i hrvatskih branitelja, sinoć je Velolučka narodna glazba priredila svoj tradicionalni promenadni nastup na Velolučkoj rivi, a jutro su predstavnici općine položili vijenac na središnji spomen križ na mjesnom groblju Svetoga Roka. Na sličan način današnji državni praznik obilježen je i u svim ostalim korčulanskim mjestima. Na rasporedu 77. Dubrovačkih ljetnih igara večeras je posljednja ovogodišnja izvedba Goldonijevih ribarskih svađa u režiji Krešimira Dolenčića. Predstava je u Parku umjetničke škole, a početak je u 21.30. Evo i najave našeg večerašnjeg programa. Nakon vijesti pa sve do 22 sata na rasporedu je zabavno-glazbena emisija ARC Top 40. Slijedi kronika Dana hrvatskog radija te noćni džir Radio Dubrovnika sve do ponoći. Vrijeme sutra, pretežno vedro, poslijepodne uz jači razvoj na oblake, uglavnom u Konavlima, postoji mala mogućnost za lokalni pljusak. Biće tiho ili uz slab vjetar promjenjivog smjera, a poslijepodne će zapuhati slab maestral. Najniža temperatura od 24 do 27, a najviša dnevna od 32 do 35 stupnjeva Celzija. Slušali ste vijesti Radio Dubrovnika koje je tonski ostvario Bruno Papac, čitala i uredila Nila Miličić-Vukosević.
3: Ovo je drugi.
4: We have had some technical problems.
5: Radio Dubrovnik.
6: Radio Chart Top 40. Drugi program.
7: Najemitiraniji strani singlovi u domaćem radijskom eteru.
8: Hello, this is Lady Gaga and you're listening. listening to
9: Jeff Johnson.
10: 30 Seconds to Mars.
5: Radio Dubrovnik.
11: Ariana Grande. Like, what's up? This is Rev Run chilling with Airplay Radio Chart in Croatia.
3: Veter drugog programa, Monika Lelas i Goran Komerički donose najveće svjetske hitove. Airplay Radio Chart, Top 40.
12: Dobrodošli u ljetno izdanje službene radijske liste.

0: mi smo 30 sekundi do maksa i vi slušate Airplay Radio Chart. Hvala. Hvala. Hvala. Hvala. E, mi smo 30 sekundi do maksa. Hvala.
1: Airplay Radio Chart Top 40 svakoga tjedna odbrojava listu sa 40 najemitiranijih stranih singlova u domaćem radijskom eteru. S najvećim svjetskim hitovima listamo promjene na listi ARC 100 i slušamo novitete objavljene u petak nove glazbe. U službenu radijsku listu s vama su Jadranka Besednik, Monika Leva-Salambek i Goran Komerički.
2: Airplay Radio Chart nastao je na temelju zbroja emitiranja stranih pjesama u programima radijskih stanica širom Hrvatske prema podacima servisa OneBlade. Airplay Radio Chart Top 40.
3: Here's this week's greatest gainer.

0: Time. Top 40. U eter drugog programa Monika Lelas i Goran Komerički donose najveće svjetske hitove. Ovo je Airplay Radio Chart. Top 40.
1: Vrijeme je za pjesme između 30. i 21. mjeseca.

0: Hey, this is Gabriel from Jaguar Mod. And you're listening to Radio Airplay Chart Croatia. The Radio Airplay Chart Croatia. Airplay Chart to Radio Airplay Airplay Croatia Croatia Croatia.
1: Listu RC100 možete potražiti na internetskim stranicama Hrvatskoga radija. Playliste službene radijske liste nalaze se na streaming servisima Apple Music, Deezer i Spotify.
2: Airplay Radio Chart nastao je na temelju zbroja emitiranja stranih pjesama u programima radijskih stanica širom Hrvatske prema podacima servisa OnePlay.

0: Chart. Top 40. U eter drugog programa Monika Lelas i Goran Komerički donose najveće svjetske hitove. Airplay Radio Chart. Top 40.
1: Evo nas među prvih 20 službene radijske liste.

0: možete potražiti na internetskim stranicama Hrvatskoga radija. Playliste službene radijske liste nalaze se na streaming servisima Apple Music, Deezer i Spotify.
1: Airplay Radio Chart nastao je na temelju zbroja emitiranja stranih pjesama u programima radijskih stanica širom Hrvatske prema podacima servisa OneBlade.

0: Chart. Top 40. U eter drugog programa Monika Lelas i Goran Komerički donose najveće svjetske hitove. Ovo je Airplay Radio Chart. Top 40.
1: Pred nama je ovotjedni

0: Airplay Radio Chart nastao je na temelju zbroja emitiranja stranih pjesama u programima radijskih stanica širom Hrvatske prema podacima servisa OnePlay. Ovo je drugi Airplay Radio Chart. Top 40. 1.
1: Ovo je novi strani broj 1 domaćeg radijskog etera.
2: Hi, this is Sister Bliss from Stateless and you're listening to the Airplay.

0: 22 su sata. Kronika dana s Marijom Grbec-Njavro.
1: Dobro večer, poštovani slušatelji. U Hrvatskoj je obilježena pobjeda u Domovinskom ratu. Na središnjoj proslavi u Kninu premijer najavio povećanje braniteljskih mirovina.
0: Zbog zagrijavanja Save, nuklearna elektrana Krško smanjuje proizvodnju električne energije za 20%.
1: Snažna oluja pogodila Sloveniju, temperature se spustile za 10 stupnjeva.
0: Cijena nafte pala ispod $80 zbog naznaka smirivanja napetosti između SAD-a i Irana.
1: Vrijeme sutra i dalje vruće, temperature između 34 i 39 stupnjeva, mogući lokalni pljuskovi.
2: Oluja. Dan pobjede i domovinske zahvalnosti.
1: Velikom vojno-redarstvenom akcijom 1995. u samo 84 sata oslobođeno je gotovo 11.000 četvornih kilometara okupiranog područja. Glavna svečanost Dana pobjede tradicionalno je održana u Kninu, gradu čije je oslobođenje i skidanje srpske zastave s tvrđave prije 31 godinu i simbolično označilo slom pobune. Izvijestit će Aleksandra Funes.
3: Proslava je počela rano ujutro tradicionalnom budnicom ulicama Knina, svetom misom i polaganjem vijenaca. Na kninskoj tvrđavi još jedanput se zavijorila hrvatska zastava, u čijemu je podizanju sudjelovala i kći poginulog hrvatskog branitelja Vukovarka Danijela Čevra.
4: 20. studenoga izveden je iz Vukovarske bolnice zajedno sa još 200 ranjenika i tu noć su ubijeni na Ovčari.
3: Mato Bjelovarac je prije 31 godinu kao pripadnik Puma bio jedan od onih koji su prvi ušli u oslobođeni Knin.
5: Pa na samim prvim linijama je bilo otpora, taj cijeli dio, ali nije toliko ni bilo velikog otpora zato što su ljudi protivnici, znači, ostavili svoja sredstva. Na primjer, sjećam se iz tog cijelog dijela gdje smo naišli na tank AM-72. Bio je ukopan, ali je bio bez posade. Nije nikog bilo, ono, osjećaj je baš čudan kad dođete na to područje. Pa emocije se posebno otvore kad sretnete svoje suborce, u biti i svoje pripadnike koji su bili s vama.
3: I nakon 30 emocije su snažne. Bivši ministar obrane Damir Krstičević.
6: Današnji dan, ulazak 4. i 7. penjanje prema Kninskoj tvrđavi, skidanje njihovog barjaka, stavljanje hrvatskog barjaka, to je nešto nezaboravno, neopisivo i osjećaj rat je gotov.
3: Umirovljeni general Rahim Ademi planirao je operaciju lažnog napada koji je uoči Oluje uspješno odvukao velik dio srpskih snaga.
7: Oluja za mene počinje trećak, ova unikatna operacija sa takvim planiranjem, jer takve operacije koje su imali lažno napad, ima jako malo. I one su upotrebili njihovu operativnu pričuvu, zrakoplovstvo, sve na tom pravcu i mi 4. krenemo prema Kninu i oni nisu imali višu pričuvu za intervenciju nama iza leđa.
3: Među brojnim motoristima bili su i pripadnici motokluba 4. gardijske brigade. Njihov predsjednik Dražen Šušnjara.
8: Osjećaj su podijeljeni uvijek, jer se sjetimo unazad 30 nešto godina kad smo ulazili na drugi način gore, preko Crvene zemlje i tako. Vrati se nekakvi sjećanja koja nisu baš dobra, ali dobro.
3: U Kninu su bila kao i svake godine i djeca poginulih i nestalih branitelja, Vukovarac Marko Marić.
9: Ja sam imao 11 godina, otac je poginio u Borovu naselju, braneći Vukovar 3.11.1991. godine. Nije ovo jedino mjesto koje mi ovako organizirano posjećujemo, upravo zato smo i osnovali udrugu.
3: Ni vrhunac Toplinskog vala nije spriječio desetke tisuća ljudi iz cijele Hrvatske da i ove godine dođu u Knin.
10: Kašto je staroga, svake godine tradicionalno već na našu Oluju.
11: Iz rijetke, da ovo nije naporno, 12 sati, ali nema veze. I 6 sati čekao u Zagrebu vlak.
12: Tu smo sa bebom iz Kutareva iz Otočca, bebe nam ima 5 mjeseci.
3: Sve okupljene u Kninu oduševile su sposobnosti moćnih rafala, ali i akrobatski program krila Oluje, te pokazna vježba sposobnosti oružanih snaga i MUP-a.
13: Mi smo iz Novog Marofa. Da je bilo to takvog oružanja ranije, ne bi bilo ovoga što je bilo.
3: U Oluji su poginula 243 branitelja, a dvojica se još smatraju nestalima.
1: Na središnjoj proslavi Dana pobjede uz branitelje i građane bio je i državni vrh, ministri kao i čelnici političkih stranaka. A što su poručili, sažela je Miruna Kastratović.
3: Robert Puja, predsjednik udruge veterana 7. gardijske brigade Puma, obratio se okupljenima u ime branitelja i veterana Domovinskog rata. Poručio je kako je Oluja kruna svih akcija te da se točno zna tko je bio agresor. Osvrnuo se tim riječima na uobičajene kritike koje dolaze iz Srbije u danima proslave obljetnice oslobodilačke operacije Oluja.
14: Onima koji ni danas ne znaju što je bilo, posebno onima koji s druge strane Dunava i Save potiču huškačku retoriku i siju sjeme mržnje, poručujem. Pobjedonosna Oluja kruna je svih naših akcija i operacija i slavit ćemo je sve dok nam živo srce bije.
3: I premijer Andrej Plenković poručio je da je Oluja bila legitimna i oslobodilačka akcija i briljantna vojna pobjeda.
15: Kao i svake godine, na ovaj dan u Kninu se s ponosom prisjećamo veličanstvene pobjede koja je promijenila tijek hrvatske povijesti. Bila je to kruna svih pobjeda u Domovinskom ratu.
16: Nema tog revizionizma koji može osporiti tu povijesnu činjenicu, koliko god se neki trudili, i u našem susjedstvu, ali nažalost i u Hrvatskoj.
3: Dodao je i predsjednik Sabora Gordan Jandroković. Okupljenima se na stadionu u Kninu obratio i predsjednik Republike Zoran Milanović, te uz, kako je rekao, duboko ljudsko hvala hrvatskim braniteljima, poručio da hrvatski nacionalni interesi nalažu da se zemlja ponajprije bavi vlastitom sigurnošću, a ne svakom izjavom koja dolazi iz Srbije.
17: Ja nekako vjerujem da je naša interpretacija povijesti poštena, ali opet ja sam subjektivan. Ja sam predsjednik Hrvatske, ja sam Hrvat, ali isto tako mislim da ne bismo trebali reagirati na svaku besmislicu, verbalnu besmislicu, koja dođe preko Dunava.
3: U prigodi obljetnice Oluje i Dana hrvatskih branitelja, premijer Andrej Plenković najavio je veća prava za 200.000 branitelja te pojasnio.
15: Stoga će na jesen Vlada Hrvatskom saboru uputiti izmjene dvaju zakona kojima će uvesti dodatak uz mirovinu, čiji će iznos ovisiti o duljini sudjelovanja u obrani suvereniteta Hrvatske. Također, prema istom kriteriju povećat ćemo i najniže braniteljske mirovine.
3: Dan pobjede i Dan hrvatskih branitelja čestitao je i ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved.
18: Visoko podignimo hrvatske stjegove. Prisjetimo se svih naših dragih prijatelja koji su živote položili na oltar domovine. Čuvajmo naše zajedništvo, isto ono kako smo imali tijekom Domovinskog rata.
3: Oluja je bila najuspješnija ratna operacija ikad do sada, poručio je ministar obrane Ivan Anušić.
19: Slava i čast svim onima koji nisu danas s nama, izgubili su svoj život braneći Hrvatsku i boreći za hrvatsku državu. Danas smo prvenstveno zbog njih ovdje, odati počast, prisjetiti se na to. U svakom slučaju ponos.
3: Predsjedniku pak Domovinskog pokreta Ivanu Penavi uvijek je radostan i pobjednički osjećaj doći u Knin, a o porukama iz Srbije kaže:
20: neka pate, je oni jednostavno pate zbog toga što mi imamo državu, što smo ostvarili svoj višestoljetni san.
21: Nacija, čak i nacija od naših susjeda, dakle iz Srbije, zapravo ne gradi svoju budućnost na mitovima i nacionalnim porazima, nego zapravo da gradi na nečem drugom.
3: Dodaje i predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić. Dodajemo još na kraju da je gradonačelnik Sinja i MOST-ov saborski zastupnik Miro Bulj objavio video u kojem je izrazio nezadovoljstvo načinom organizacije proslave u Kninu. Snimio se kako uklanja ogradu kojom su građani Knina i branitelji ograđeni od izaslanstava koja sudjeluju na svečanosti na glavnom trgu, uz poruku kako bi Oluju trebali svi zajedno proslaviti.
0: I diljem Hrvatske odana je počast svim poginulim, nestalim i umrlim hrvatskim braniteljima. Vijenci i svijeće položeni su pred oltarom domovine na Medvedgradu i na memorijalnom groblju žrtava iz Domovinskog rata u Vukovaru, dok je ulicama Pule prošao mimohod branitelja Istarske županije.
1: A kako se danas živi u Kninu? 31 godinu nakon oslobođenja, više u prilogu Lidije Grubišić.
22: Godinama je Knin ulagao u komunalnu, poduzetničku i turističku infrastrukturu i rezultati su konačno vidljivi. Broj nezaposlenih povijesno je najniži, 300-tinjak. Oko 100 ljudi zaposlilo se u nedavno otvorenom trgovačkom centru. Nažalost, većih proizvodnih investitora nema, ali sve više obrtnika i malih poduzetnika, tako da su iznajmljeni svi poslovni prostori u poduzetničkom centru i inovacijskom inkubatoru, gdje njih 40-tak razvija poslovne ideje. Među njih ima i Ivan Opačak, povratnik iz Njemačke.
23: Vratio sam se obitelji prvobitno radi djeteta, sigurnosti, a druga stvar je poduzetništvo. Ja se bavim IT uslugama, dosta nam je tu pomogao inkubator gradski, imamo infrastrukturu. Znam dosta ljudi koji planiraju da se vrate, znam dosta ljudi koji se vratili.
22: Pa je prošle školske godine upisano 30% više prvašića i taj trend se zadržao ove godine. Za najmlađe stanovnike Grad je zadnjih godina izgradio 3 nova dječja vrtića, a gradonačelnik Mario Čačić najavljuje.
2: Mi pripremamo projektnu dokumentaciju za 4. novi vrtić, taj će biti najveći. Tu su još neki veći projekti, pripremamo projekt vatrogasnog doma, autobusni kolodvor koji će se graditi, centar za posjetitelje koji je fokalna točka za pristup parku prirode Dinara.
22: Takav je centar Kninu potreban jer sve se više razvija turizam i to onaj aktivni. Unazad 2 godine broj noćenja je udvostručen. Direktor turističke zajednice Ivan Sorić.
4: Želimo da Knin brendiramo u smjeru avanturizma, u smjeru trejla, biciklizma, planinarenja, mototurizma. Znači, to su sve nama zanimljivi turisti.
5: Iz Njemačke, prvi put je na tvrđave. Lijepo.
6: Iz Slovenije. Iznenađena sam iznad ove tvrđave, krasna je.
22: Kažu turisti, a što kažu Kninjani o svom gradu?
24: Ja bi uvijek istaknula naše prirodne ljepote grada Knina, moramo čuvati više nego ikad.
25: Jedino je to malo da je više posla.
26: Malo se popravlja, nešto je malo bolje.
27: Jako puno smo kao mladi podcijenjeni, traže jako puno iskustva koje nam ne daju da steknemo.
28: Zaista toliko je lijepo, obnavljaju se zgrade.
22: Naime, trenutno se u Kninu provodi do sad najopsežniji program energetske obnove više stambenih zgrada, dok će država financirati gradnju 3 novih zgrada te 11 obiteljskih kuća za mlade obitelji.
29: Oluja, dani ponosa i slave.
0: U Hrvatskoj je vrhunac toplinskog vala. Prema podacima Državnog hidrometeorološkog zavoda poslije podne je u Valpovu izmjereno 40 stupnjeva, a u Gradištu pokraj Županje, u Slunju i na Zagrebačkom Griču 39. Zbog ekstremno visokih temperatura u cijeloj Hrvatskoj danas i sutra na snazi je crveni meteo alarm, a za južnu Hrvatsku ostaće još i u petak, rekao je meteorolog HRT-a Zoran Vakula.
30: Ono što prognoze naš upućuju sezonske, to je nastavak iza prosječne topline. U hrvatskoj okolici već dosadašnji dio godine među 3-4 najtoplijih godina u povijesti. Sudeći prema ovom kolovozu i prema dugoročnim prognozama do kraja godine će vrlo vjerojatno tako i ostati. Možda u nekim krajima bude i rekordno topla, no vjerojatnije druga ili treća. U svom slučaju poljoprivrednici će i dalje imati nevolja, jer to što će i biti pljuskova već u ovom tjednu, u petak, subotu, to ne znači da će se znatno poboljšati stanje sa zalihama vode.
1: Naime, toplinski val uz dugotrajnu sušu spustio je vodostaje rijeka na povijesno niske razine, a Hrvatske vode upozoravaju da bi u idućim danima mogle presušiti Orljava kod Požege i Plitvica kod Varaždina. Nizak vodostaj Dunava posljednjih dana stvara probleme duž cijelog toka rijeke. Kod Vukovara je plovidba već otežana, a dio brodova više ne može nastaviti put, ističe voditelj službe sigurnosti plovidbe u lučkoj kapetaniji Borna Čerina. Posljedice osjeća i najveća hrvatska riječna luka, potvrdio je za HTV direktor Luke Vukovar Marijan Kuprešak.
31: U zadnjih 10 dana, dakle, nema uopće plovnosti. Sve baže stoje, usidrene, dakle, ili u lukama ili na pojedinim područjima i čekaju bolji gaz. Partneri koji su potpisali ugovor s nama u naredna 3 mjeseca su trebali izrealizirati putem Luke Vukovar nekih 200.000 tona, što je značajna tonaža za Luku Vukovar i značajan prihod. I, dakle, postaje upitno da li će se partneri organizirati neki drugi način, prijevozom ili kargom ili kamionskim prijevozom.
32: Imamo u plovnom putu kod mjesta Erdut, gdje su 2 broda teretna, prije već nekoliko dana su se nasukali i stoje tamo i također ili će se rasterećivati ili će čekati da naraste vodostaj.
1: Niski vodostaj rijeka stvaraju probleme i u energetici. Zbog previsoke temperature Save, nuklearna elektrana Krško od sutra smanjuje proizvodnju električne energije za 20%. No iz vlade poručuju da opskrba Hrvatske nije ugrožena. Više u prilogu Ivice Krište.
33: Okolišno ograničenje koje propisuje da nuklearka Krško ne smije na određenom mjestu miješanja vode Savu zagrijati na više od 28 stupnjeva, dosegnuto je i kapacitet proizvodnje se u prvom koraku smanjuje s punog na 80%. Član uprave elektrane Saša Medaković.
34: Mi smo sposobni raditi i preko toga i ukoliko smo potrebni za sigurnost rada sustava, mi to možemo. Preduvjet za to je da nam relaksiraju to ograničenje i da možemo nešto dodatno zagrijati Savu na izlazu. Ukoliko se procjeni da će sustav biti i bez nas stabilan, tada ćemo mi prvo reducirati snagu elektrane za 20%. To će se dogoditi u noći sa srijede na četvrtak. Ako krene dalje sa pogoršanjem situacije, tada bi se još dva puta po 15% spustila snaga u roku od 3 do 4 dana i potom kad bi dosegli 50% snage, ispod toga ne bi više reducirali, nego bi u potpunosti obustavili elektranu.
33: Unatoč tome, opskrba je sigurna i uvjetima sadašnje visoke potrošnje koju bi štednjom struje ipak trebalo smanjiti, poručuje ministar gospodarstva Ante Šušnjar.
7: Postoje određena vršna opterećenja, mi smo blizu onih granica, do duše još nismo satno opterećenje maksimalno koje smo imali 2024. godine u ovoj godini postigli. Ono je negdje oko 3363 megavata po satu, negdje oko 3200 megavata je maksimalno opterećenje ovih dana. Energija koja se ne rasipa je najbolja energija, energija koju uštedimo. I što se tiče opskrbe, opskrba je sigurna, nuklearna elektrana Krško sigurno radi, nastavit će raditi.
33: O rastu cijena na tržištu koji se očekuje i sigurnosti opskrbe govori energetski stručnjak Goran Majstorović.
8: Energija će biti manja, znači neki zamjenski izvori koji ima će treba biti angažirani, ali su skuplji naravno. I to dovodi do nekog privremenog povećanja cijena. Tako da evo, doći do nekog kratkotrajnog, pretpostavljam, promjećanja na tržištu, ali to će se vratiti čim se stabilizira stanje sa vodotocima. Mi imamo relativno čvrst otporan sustav, raspoloživost je dobra, povezanost je dobra sa susjedima i možemo zaključiti da sigurnost je na visokoj razini, a sad uvijek se može dogoditi nešto nepredviđeno, nekakvi veliki zastoj, poremećaj, ali generalno sigurnost je dobra.
33: Ako se proizvodnja u nuklearnoj elektrani Krško zaustavi, Hrvatska elektroprivreda potrebne bi količine struje osigurala proizvodnjom iz vlastitih izvora i nabavom na veleprodajnom tržištu, izvijestili su iz HEP-a.
0: Zbog niskog vodostaja Dunava prvi put u 44-godišnjoj povijesti rad je prekinula mađarska nuklearka Pakš, dok najveća srbijanska hidroelektrana Đerdap 1 radi sa samo 20% kapaciteta. Glavni direktor Elektroprivrede Srbije Dušan Živković.
9: Hidroelektrane rade u režimima onakvim kakve dotok dozvoljava i u tom smislu Đerdap 1 je na nivou 20% sa prosječnim dotokom istorijski najmanjim, na nivou 1400 kubika, a Đerdap 2 je negde na oko 30%.
0: Kronika dana.
1: Cijene nafte pale su na manje od $80 za barel nakon ovih naznaka o mogućem smirivanju napetosti između SAD-a i Irana. Američki predsjednik Trump tvrdi da pregovori o plovidbi kroz Hormuški tjesnac dobro napreduju, dok Teheran poručuje da rute za plovidbu dogovara isključivo s Omanom, a ne s Washingtonom. Više donosi Jelena Maštruko.
10: Trump je najavio da bi dogovor s Iranom o normalizaciji prometa u Hormuškom tjesnacu mogao biti postignut vrlo brzo, te da pregovori dobro napreduju, istodobno izražavajući zadovoljstvo zbog pada cijena nafte ispod $80 za barel. No isto tako nije isključio daljnje zaoštravanje i nove napade na Iran ako dogovor ne bude postignut.
11: Hormuški tjesnac bit će otvoren vrlo brzo ili će Iran pretrpjeti teške udare, nakon čega će se tjesnac i onako otvoriti. Pokrenut ćemo silovit napad, najveći od Drugoga svjetskog rata. Ako opet odustanu od dogovora, udarit ćemo ih jako. Oni to znaju, razumiju to. Već smo im pokazali, ali najveći napad tek dolazi i nadam se da ga nećemo morati izvesti.
10: Umeđu vremena je postignut dogovor između Teherana i Muskata prema kojemu bi brodovi u Perzijski zaljev ulazili sjevernom rutom kroz iranske vode tjesnaca, a izlazili južnim pravcem koje nadzire Oman. Iransko ministarstvo vanjskih poslova potvrdilo da su s Omanom dogovorene zemljopisne koordinate za brodsku rutu kroz Hormuški tjesnac. Ministarstvo je dodalo kako će ih dvije zemlje uskoro zajedno i objaviti, ističući međutim da takav sporazum sam po sebi ne jamči i sigurnost na tom važnom plovnom putu. Teheran je u nekoliko navrata isticao da u ovom trenutku pregovara samo s Omanom, te da su uplitanja Trumpove administracije i prijetnje razlog što dogovor nije prije postignut. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu ustvrdio je kako cijeni napore američke strane da postigne dogovor s Iranom, dodajući kako oni moraju uzeti u obzir i sigurnost Izraela.
0: Jako cijenimo naše zajedničke napore sa Sjedinjenim Državama protiv iranskih nuklearnih ambicija, ali također želim prenijeti da postojanje Izraela ne može biti predmet pregovora sa sporazumom ili bez sporazuma.
10: Jedno od ključnih pitanja koje ostaje je i hoće li revolucionarna garda prihvatiti smanjeni nadzor nad Hormuškim tjesnacom, te koje bi informacije Iran zahtijevao o teretu i odredištima brodova.
1: Iranski predsjednik Masud Pezeškijan izjavio je u intervju za državnu televiziju da je suradnja s vrhovnim vođom Močtabom Hamenejem trenutačno vrlo teška. Močtaba se nije pojavio u javnosti otkako je postao vrhovni vođa, a Pezeškijan već nekoliko dana opovrgava da je dao ostavku. Irna piše kako je rekao da neće dati ostavku i da će nastaviti odlučno raditi.
0: Iran je upozorio zemlje Perzijskog zaljeva da bi svaki novi američki napad na njegov teritorij izazvao osvetu protiv ključne energetske infrastrukture u cijeloj regiji. Dva visoka iranska dužnosnika, dva izvora iz zaljeva i visoki regionalni diplomat za Reuters rekli su da je prije tjedan dana, kad je Trump posljednji put prijetio velikim napadima, iranski ministar vanjskih poslova Abbas Arakči razgovarao sa saudijskim, turskim i katarskim kolegama, te sa zapovjednikom pakistanske vojske. Pozvao je američke zaljevske saveznike da utječu na Trumpa i odvrate ga od novih napada.
1: U jednom od ovogodišnjih najsmrtonosnijih ruskih zračnih napada na Kijev i okolicu ubijeno je 17 osoba, a više od 40 je ranjeno, objavile su lokalne vlasti. Ukrajinska vojska priznala je da nije uspjela presresti ni jednu balističku raketu zbog kroničnog nedostatka streljiva za sustave Patriot, koji su jedina učinkovita obrana. Istodobno, Ukrajina je nastavila napadati logističke centre u Rusiji, a u tim je napadima poginulo najmanje 4 ljudi. Izvještaj Gorana Ivanovića.
2: Presretači balističkih raketa mogli su spasiti ljude koji su danas poginuli, objavio je predsjednik Volodimir Zelenski na društvenim mrežama.
11: Bio je to težak napad. 24 balističke i 4 supersonične rakete Cirkon i Onyx, kao i 115 bespilotnih letjelica. Glavne mete napada bili su skladišni objekti u vlasništvu civilnih poduzeća. Bilo je i napada na infrastrukturu i željezničku stanicu. Ti objekti nisu imali nikakve veze s ratom. Pivovara, skladišta građevinskog materijala i civilni logistički objekti.
2: Zelenski je ponovno pozvao saveznike da što prije dostave Ukrajini proturaketne sustave, ali i na uvođenje dodatnih mjera prema Rusiji, jer smatra da znatan dio ruske proizvodnje balističkih raketa još nije pod sankcijama. Rusko ministarstvo obrane potvrdilo je napade u Kijevskoj regiji na ciljeve povezane s ukrajinskom vojskom, uključujući skladišta i proizvodne pogone za bespilotne letjelice. Dodali su da su istodobno srušili gotovo 500 ukrajinskih dronova diljem zemlje, ali da je u središnjoj Rusiji pogođeno još jedno distributivno središte poduzeća za internetsku trgovinu Wildberries. Ukrajina u posljednje vrijeme intenzivno napada skladišta tog ruskog ekvivalenta Amazonu, jer ga smatra paravanom za vojnu logistiku i dostavu sankcionirane opreme. Ruska agencija TASS objavila je da je u eksploziji automobila u Moskvi teško ozlijeđen generalni direktor poduzeća za proizvodnju bespilotnih letjelica Ural Drone Zavoda Vladimir Tkačuk.
0: Zbog toplinske oluje na području između Postojne i Logateca u Sloveniji temperature su se spustile za 10 stupnjeva, u Idriji na čak 23, javlja Slovenski 24 sata. Meteorolozi prognoziraju da će se oluja smiriti za koji sat, olujne ćelije bile su i u Julijskim Alpama iznad Cerkna te u Kočevju.
1: I za kraj još jedna priča iz Knina, ali ovaj put o kninskoj glazbenoj sceni koja je, kako je doznala Đana Krvavica, itekako kreativna i aktivna.
3: Machine Gun i Jep neki su od bendova koji su 80-ih godina u Kninu bili dio autentične rock scene, ostavivši velik utjecaj na društveni život grada. A ovako danas zvuči kninski bend John Reed and the Gentlemen. Uskoro objavljuju svoj prvi EP Sunburn s 4 pjesme, čiji je autor Karlo Marjanović, ujedno pjevač i gitarist.
4: 2023. ja i basist Duško Kolat svirali smo na kućnim gitarama te neke obrade i došli smo na ideju zašto mi ne bi sastavili svoj neki autorski bend. EP je već snimljen, sve odrađeno, samo čekamo par nekih sitnica koje trebamo riješiti da ga onda možemo pustiti na ove streaming servise, taj neki stoner, desert, psihodelic rock, tako nekako.
3: Osim što godinama organizira brojne koncerte, kulturna udruga Tribut održava i glazbene radionice za djecu, a lokalnim bendovima omogućuje i prostor za vježbu. Otkriva bubnjar Zvonimir Anić-Kremić.
5: Prostor je vrhunski, odličan sound. Zna biti malo vruć, ali to je rock and roll. Ima i bendova, a ima i publike. Pogotovo danas.
3: Marija Kajić-Zvjerec, klavijaturistica, je uspješnog dugovječnog kninskog sastava Dalibor, a djecu podučava sviranju njoj omiljenog glazbenog instrumenta.
6: glazbene radionice su zamišljene za djecu koja bi možda razvila u budućnosti, pa ajmo reći nekakvu želju da budu članovi danas sutra nekakvih bendova.
3: A petu godinu rada proslavili su Kninci, uspješan rezultat glazbenih radionica. Sofija Martić i Marika Škundrić, članice su ovog najmlađeg šesteročlanog benda.
12: Prvo sam završila osnovnu glazbu i sad ću u srednju. Dosta mi znači jer ono, volim se time baviti.
13: Sviram violinu i skupno muziciranje zbor. U bendu sam vokal, to je pjevačica. To je doslovno ono što želim raditi u životu.
3: Za nešto žešći zvuk pobrinuo se četveročlani mladi ženski hard rock i metal band Blister. Još jedan dokaz da glazbena scena Knina ima što ponuditi.
1: Pripremio Dameo Ramić Kovačić.
14: Dobro večer. Luka Modrić odigrao je prve minute od završetka svjetskog prvenstva u dresu Milana na pripremama u Australiji protiv gradskog rivala Intera. U igru je ušao u 62. minuti te preuzeo kapetansku traku uz veliki pljesak publike. Dao je intervju za talijansku gazetu Dello Sport u kojem je među ostalim naglasio da je već otprije imao želju produžiti ugovor na još godinu dana, što je i učinio osjećajući se dobro nakon svjetskog prvenstva. O reprezentaciji u intervjuu Talijanima nije govorio. Isti list javlja i kako je Petar Sučić, koji nije nastupio u spomenutoj utakmici, privremeno napustio pripreme Intera zbog prinove u obitelji. Nogometašice Hajduka izgubile su od Bečke Austrije 3-2 na kvalifikacijskom turniru Lige prvakinja u Sloveniji. U subotu će razigravati za nastavak natjecanja u Europskom kupu. Sutra će u akciju i nogometaši Hajduka, također i Rijeke, u prvim utakmicama trećeg pretkola konferencijske lige. Hajduk će od 19 sati gostovati kod litavskog Žalgirisa, Rijeka u 20:45 ugostiti finski Ilves. O suparnicima govore treneri naših ekipa Gonzalo Garcia i Matijaš Kek.
15: I think that energy was top.
14: U prošloj utakmici vidio sam sjajnu energiju kod momčadi Žalgirisa uz odličnu atmosferu. Pokazali su da imaju kvalitetne igrače, ali i energiju, agresivnost, pozitivan pristup. Moramo o tome voditi računa. Ako naš pristup ne bude pravi, ako ne budemo agresivni i proaktivni, velike su šanse da izgubimo, u to budite sigurni. Bez hrabrog pristupa imat ćemo problema. Zato moramo pokazati svoje dobro lice, a uvjeren sam da hoćemo.
15: I'm sure we gonna.
16: Oni su već u igra na ekipa koja ima svoj gard, koja ima svoj način igranja, zna se odbraniti, zna i jako dobro izaći u tranziciju. Znači, to je Europa gdje nema prosječnosti.
14: Drugo kolo bilo je kobno za naše predstavnike na teniskom Masters turniru u Montrealu. Sinoć je Dona Vekić izgubila od Viktorije Golubić, Antoniju Ružić eliminirala je Madison Keys, dok je Marin Čilić poražen od Francisa Tiafoa. I još samo informacija da se na Europskom prvenstvu u vodenim sportovima u Parizu David Ledinski i Luka Martinović nisu uspjeli plasirati u finale skokova s daske visine 3 metra.
17: Vremenska prognoza.
1: Sinoptičarka je Dunja Plačko-Vršnak.
18: Sutra u Hrvatskoj pretežno sunčano i vrlo vruće. U unutrašnjosti uz jači razvoj oblaka, poslije podnevnih pljuskava lokalno će biti u unutrašnjosti Istre i u Gorskom kotaru, a mogući su i u unutrašnjosti Dalmacije. Vjetar uglavnom slab, na Jadranu poslije podne do umjeren sjeverozapadni uz obalu i jugozapadni. U drugom dijelu noći na petak zapuhaće umjeren do jak sjeveroistočnjak, na sjevernom Jadranu jaka bura. Najniža jutarnja temperatura zraka od 17 do 22, na Jadranu između 22 i 27, najviša dnevna uglavnom između 34 i 39. U petak i subotu u kopnenim krajevima te u unutrašnjosti Istre i Dalmacije promjenljivo, mjestimice uz pljuskove i grmljavinu koji lokalno mogu biti izraženiji. U kopnenim krajevima bit će manje vruće. Na srednjem i južnom Jadranu zadržat će se pretežno sunčano i vrlo vruće.
17: Kronika dana.
1: Na kraju emisije ponovit ćemo još važnije vijesti.
19: U Hrvatskoj obilježena pobjeda u Domovinskom ratu. Na središnjoj proslavi u Kninu premijer najavio povećanje braniteljskih mirovina.
1: Zbog zagrijavanja Save, nuklearna elektrana Krško smanjuje proizvodnju električne energije za 20%.
19: Snažna oluja pogodila Sloveniju, temperature se spustile za 10 stupnjeva.
1: Cijena nafte pala ispod $80 zbog naznaka smirivanja napetosti između SAD-a i Irana.
19: Vrijeme sutra i dalje vruće, temperature između 34 i 39 stupnjeva, mogući lokalni pljuskovi. Kroniku dana tonski je realizirao Josip Kerin, spiker Šimun Miloš, uredile Danja Dubrovac i Marija Gerbec-Njavro.

0: Večernji program Radio Dubrovnika.
1: Noćni džir Radio Dubrovnika.

0: Hrvatska je proslavila Dan pobjede i domovinske zahvalnosti, Dan hrvatskih branitelja i 31. obljetnicu operacije Oluje. U Kninu je održana središnja svečanost s koje je premijer Plenković obećao povećanje braniteljskih mirovina. Sažetak pripremila Aleksandra Funes.
1: Velikom vojno-redarstvenom akcijom godine 1995. u samo 84 sata oslobođeno je gotovo 11.000 četvornih kilometara okupiranog područja. Ni vrhunac toplinskog vala nije spriječio desetke tisuća ljudi iz cijele Hrvatske da i ove godine dođu u Knin proslaviti pobjedu, razgledati vojnu tehniku i prisjetiti se žrtve branitelja.
2: Kao što je staroga, svake godine tradicionalno već na našu Oluju.
3: Izrijeka, da ovo nije napor. 12 sati, ali nema veze. I 6 sati čekao u Zagrebu vlak.
4: Tu smo sa bebom iz Kutereva iz Otočca, bebe nam ima 5 mjeseci.
5: Mi smo iz Novog Marofa. Da je bilo to tako oružanje ranije, ne bi bilo ovoga šta je bilo.
1: Među brojnim motoristima bili su i pripadnici motokluba 4. gardijske brigade, njihov predsjednik Dražen Šušnjara.
6: Osjećaj su podijeljeni uvijek, ono jer se sjetimo unazad 30 nešto godina kad smo ulazili na drugi način gore, preko Crvene zemlje i tako, vrati se nekakvi sjećanja koja nisu baš dobra, ali dobro.
1: Središnja svečanost održana je na stadionu NK Dinara. Hrvatski ratni vojni invalid, danas predsjednik udruge veterana 7. gardijske brigade Pume, Robert Puja, u ime branitelja i veterana Domovinskog rata, poručio je da je Oluja kruna svih akcija, te da se točno zna tko je bio agresor.
7: Onima koji ni danas ne znaju što je bilo, posebno onima koji s druge strane Dunava i Save potiču huškačku retoriku i si u sjeme mržnje poručujem. Pobjedonosna Oluja kruna je svih naših akcija i operacija i slavit ćemo je sve dok nam živo srce bije.
1: Poruke je poslao i državni vrh, premijer Andrej Plenković.
8: Kao i svake godine, na ovaj dan u Kninu se s ponosom prisjećamo veličanstvene pobjede koja je promijenila tijek hrvatske povijesti. Bila je to kruna svih pobjeda u Domovinskom ratu.
9: Nema tog revizionizma koji može osporiti tu povijesnu činjenicu, koliko god se neki trudili, i u našem susjedstvu, ali nažalost i u Hrvatskoj.
10: Ja nekako vjerujem da je naša interpretacija povijesti poštena, ali opet ja sam subjektivan. Ja sam predsjednik Hrvatske, ja sam Hrvat, ali isto tako mislim da ne bismo trebali reagirati na svaku besmislicu, verbalnu besmislicu, koja dođe preko Dunava.
1: Poručili su predsjednik Sabora Gordan Jandroković i predsjednik države Zoran Milanović. Premijer Plenković u Kninu je najavio veća prava za 200.000 branitelja.
8: Stoga će na jesen Vlada Hrvatskom saboru uputiti izmjene dvaju zakona kojima će uvesti dodatak uz mirovinu čiji će iznos ovisiti o duljini sudjelovanja u obrani suvereniteta Hrvatske. Također, prema istom kriteriju povećat ćemo i najniže braniteljske mirovine.
1: Nakon što je 2017. i 2022. ukinula dva prijašnja smanjenja koja su uvedena prije 24 godine, vlada će ukinuti i posljednje preostalo smanjenje mirovina pripadnika vojske, policije i drugih ovlaštenih službenih osoba, dodao je premijer.
0: Zbog ekstremno visokih temperatura u cijeloj zemlji i dalje je na snazi crveni meteo alarm. Blagi pad temperature mogao bi se dogoditi tek sutra, prognozira HRT-ov meteorolog Zoran Vakula.
11: U petka malo, ne usuđujem se reći hladnije, manje vruće, naime dolazi osvježenje, bar neko. Ono što prognoze upućuju sezonske, to je nastavak iza prosječne topline. U hrvatskoj okolici već dosadašnji dio godine među 3-4 najtoplijih godina u povijesti. Sudeći prema ovom kolovozu i prema dugoročnim prognozama do kraja godine će vrlo vjerojatno tako i ostati. Možda u nekim krajima bude i rekordno topla, no vjerojatnije druga ili treća. U svom slučaju, poljoprivrednici će i dalje imati nevolja, jer to što će i biti pljuskova već u ovom tjednu, to ne znači da će se znatno poboljšati stanje sa zalihama vode.
0: Toplinski val nije rizik samo za ljude, nego i za životinje. Osobito su mu izložene divlje životinje koje žive u gradovima u kojima su temperature znatno više nego u prirodi. Veterinar iz Zagrebačkog oporavilišta za divlje životinje, Tvrtko Mataušić, kaže da svatko od nas može pomoći životinjama.
12: Mi jedino kako možemo pomoći eventualno sa stavljanjem vode u neke tanjuriće, neke posudice vani gdje znamo da se okupljaju određene ptice, ježevi ili nešto što god želimo pomoć, i eventualno provjeravati više puta kroz dan, zamijeniti vodu da bude friškija i da uvijek bude dostupna, da životinje znaju da na tom mjestu mogu naći vode. Van toga mislim da nit bi se trebali uplitati, nit bi smjeli se uplitati više u njihove živote.
0: Suša i vrlo niski vodostaj smanjili su ili zaustavili rad reaktora u nekoliko europskih nuklearnih elektrana, pa tako i u Krškom. To neće ugroziti sigurnost opskrbe u Hrvatskoj, ali će utjecati na buduće cijene struje, čija je potrošnja ovih dana blizu rekordnih razina, smatra energetski stručnjak Goran Majstrović.
13: Energija će biti manja, znači neki zamjenski izvori kojih ima će trebati biti angažirani, ali su skuplji naravno. I to dovodi do nekog privremenog povećanja cijena. Tako da evo, doći do nekog kratkotrajnog, pretpostavljam, promećanja tržištu, ali to će se vratiti čim se stabilizira stanje sa vodotocima. Mi imamo relativno čvrst oporan sustav, raspoloživost je dobra, povezanost je dobra sa susjedima i možemo zaključiti da sigurnost je na visokoj razini, a sad uvijek se može dogoditi nešto nepredviđeno, nekakvi veliki zastoj, poremećaj, ali generalno sigurnost je dobra.
0: Američki predsjednik Donald Trump ponovno je ustvrdio da bi se hormuški tjesnac uskoro mogao otvoriti. U intervju za Fox News zaprijetio je Iranu najvećim napadom od Drugog svjetskog rata ako pregovori propadnu. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu poručio je da cijeni američke napore da se postigne dogovor s Iranom, te dodao da trebaju uzeti u obzir i sigurnost Izraela.
14: Jako cijenimo naše zajedničke napore sa Sjedinjenim Državama protiv iranskih nuklearnih ambicija, ali također želim prenijeti da postojanje Izraela ne može biti predmet pregovora sa sporazumom ili bez sporazuma.
0: Iransko ministarstvo vanjskih poslova kaže da su s Omanom dogovorene zemljopisne koordinate za brodsku rutu kroz Hormuški tjesnac. Uskoro će ih zajedno objaviti pod uvjetom da se treće strane ne miješaju, no dodaje da takav sporazum sam po sebi ne jamči sigurnost u strateškom plovnom putu. Nezavisni načelnik općine Sveti Ivan Žabno, Nenad Bošnjak, uhićen je zbog prijetnje 31-godišnjaku da će mu ugroziti život, izvijestila je Koprivničko-križevačka policija, ne otkrivajući identitet muškarca. Policija je prvo izvijestila da su Bošnjak i dvojica muškaraca zbog vike, galame i udaranja po vozilu u kojem su bili 31-godišnjak i dijete prekršajno prijavljeni, te da im je oduzeto oružje koje posjeduju zakonito. No naknadno je utvrđena sumnja o prijetnjama. Mediji javljaju da su dvojica koje su bila s njim njegovi sinovi.
15: Sport.
0: Pripremio Dameo Ramić-Kovačić.
16: Nogometašice Hajduka izgubile su od Bečke Austrije 3-2 na kvalifikacijskom turniru Lige prvakinja. U subotu će razigravati za nastavak natjecanja u Europskom kupu. A akcija ovoga četvrtka slijedi za nogometaše Hajduka, također i Rijeke. U prvim utakmicama trećeg pretkola konferencijske lige Hajduk će od 19 sati gostovati kod litavskog Žalgirisa, Rijeka u 20.45 ugostiti finski Ilves. O suparnicima govore treneri naših ekipa Gonzalo Garcia i Matijaš Kek.
17: I think that energy was top.
16: U prošloj utakmici vidio sam sjajnu energiju kod momčadi Žalgirisa uz odličnu atmosferu. Pokazali su da imaju kvalitetne igrače, ali i energiju, agresivnost, pozitivan pristup. Moramo o tome voditi računa. Ako naš pristup ne bude pravi, ako ne budemo agresivni i proaktivni, velike su šanse da izgubimo, u to budite sigurni. Zato moramo pokazati svoje dobro lice, a uvjeren sam da hoćemo.
17: I'm sure we gonna.
18: Oni su već uigrana ekipa, ekipa koja ima svoj gard, koja ima svoj način igranja, zna se odbranit, zna i jako dobro izaći u tranziciju.
16: Utakmice ćemo pratiti na drugom.
0: Vremenska prognoza. Biće pretežno sunčano u unutrašnjosti Istre i Dalmacije, te u Gorskom kotaru mjestimice pljuskovi. Vjetar slab na Jadranu do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni. Jutarnja temperatura od 17 do 22, na moru između 22 i 27, a dnevna od 34 do 39 stupnjeva.
19: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Josip Kerin, uredila Danja Dubravac.
20: Glazbena noć.
19: valovima Hrvatskog radija.

0: Jedan je sat.
1: Vijesti.
0: Obilježena je 31. obljetnica vojno-redarstvene operacije Oluje, kojom je u 84 sata oslobođeno gotovo 11.000 četvrnih kilometara okupiranog područja. Središnja svečanost održana je u Kninu, gdje se uz državni i vojni vrh okupilo nekoliko tisuća posjetitelja.
2: Dan s obitelji u tom nekom stavljeničkom duhu kako to i pripada ovom danu i da nekako s ponosom ostane uvijek kako nama, tako i generacijama iza nas.
3: Tu smo sa bebom iz Kutareva iz Otočca, bebe nam ima 5 mjeseci. Pa da vidimo, malo zanimljivo nam je to sve.
4: Iz Rijeke, sam sam došao. Da, ovo nije naporno, 12 sati, ali nema već. To vlakom, išao sam do Zagreba, onda iz Zagreba do Kninu.
5: Mi dolazimo iz Kaštel Staroga, svake godine tradicionalno već na našu Oluju. Tu su
0: se nama unučad. U govorima na stadionu Dinari nije izostala reakcija na izjavu srbijanskog predsjednika koji je Oluju nazvao zločinom koji Srbi ne smiju zaboraviti, te da je načuo da neki čekaju drugo poluvrijeme. Predsjednici Sabora i Republike Gordan Jandroković i Zoran Milanović.
6: Bilo kakve pokušaje nametanja neistina moramo znati prepoznati i tome se odlučno suprotstaviti, smireno, dostojanstveno i argumentirano. Ako to ne učinimo, ni najsvjetlije stranice hrvatske povijesti poput Oluje neće biti sigurne od podmuklih pokušaja iskrivljavanja činjenica.
7: Povijest je vrsta interpretacije koja može biti poštenija ili nepoštenija. Ja nekako vjerujem da je naša interpretacija povijesti poštena, ali opet ja sam subjektivan. Ja sam predsjednik Hrvatske, ja sam Hrvat i nije nužno da svatko povijest vidi na isti način. Ali isto tako mislim da ne bismo trebali reagirati na svaku besmislicu, verbalnu besmislicu, koja dođe preko Dunava. Dolazit će cijelo vrijeme.
0: Prigodom obljetnice Oluje i Dana hrvatskih branitelja, premijer Andrej Plenković najavio je povećanje prava za 200.000 branitelja.
8: Sada će na jesen Vlada Hrvatskom saboru uputiti izmjene dvaju zakona kojima će uvesti dodatak uz mirovinu čiji će iznos ovisiti o duljini sudjelovanja u obrani suvereniteta Hrvatske. Također, prema istom kriteriju povećat ćemo i najniže braniteljske mirovine. A nakon što smo 2017. i 2022. ukinuli dva ranija smanjenja, ukinut ćemo i posljednje preostalo smanjenje mirovina pripadnika vojske, policije i drugih ovlaštenih službenih osoba uvedeno 2002. godine.
0: Zbog ekstremno visokih temperatura u cijeloj Hrvatskoj i dalje je na snazi crveni meteo alarm. Blagi pad temperature mogao bi se dogoditi tek u petak. Suša i vrlo niski vodostaji smanjili su ili zaustavili rad reaktora u nekoliko europskih nuklearnih elektrana, pa tako i u Krškom. To neće ugroziti sigurnost opskrbe u Hrvatskoj, ali će utjecati na buduće cijene struje čija je potrošnja ovih dana blizu rekordnih razina, smatra energetski stručnjak Goran Majstrović.
9: Energija će biti manje, znači neki zamjenski izvori kojih ima će treba biti angažirani, ali su skuplji naravno. I to dovodi do nekog privremenog povećanja cijena. Tako da evo, doći do nekog kratkotrajnog pretpostavljam promjećanja tržištu, ali to će se vratiti čim se stabilizira stanje sa vodotocima i mi imamo relativno čvrst oporan sustav, raspoloživost dobra, povezanost je dobra sa susjedima i možemo zaključiti da sigurnost je na visokoj razini, a sad uvijek se može dogoditi nešto nepredviđeno, nekakvi veliki zastoj, poremećaj, ali generalno sigurnost je dobra.
0: Iransko ministarstvo vanjskih poslova kaže da su s Omanom dogovorene zemljopisne koordinate za brodsku rutu kroz Hormuški tjesnac. Uskoro će ih zajedno objaviti pod uvjetom da se treće strane ne miješaju, no dodaje da takav sporazum sam po sebi ne jamči sigurnost u strateškom plovnom putu.
1: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, u unutrašnjosti Istre i Dalmacije te u Gorskom kotaru mjestimice pljuskovi. Vjetar slab na Jadranu do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni. Jutarnja temperatura od 17 do 22, na moru između 22 i 27, a dnevno od 34 do 39 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirali Dino Kalkan, Ivana Hegeduš i Josip Kerin, uredila Danja Dubravac.
10: Glazbena noć na valovima Hrvatskoga radija.

0: dva su sata.
1: Vijesti.
0: Obilježena je 31. obljetnica vojno-redarstvene operacije Oluje, kojom je u 84 sata oslobođeno gotovo 11.000 četvornih kilometara okupiranog područja. Središnja svečanost održana je u Kninu, gdje se uz državni i vojni vrh okupilo nekoliko tisuća posjetitelja.
2: Dan s obitelji u tom nekom stavljeničkom duhu, kako to i pripada ovom danu, i da nekako s ponosom ostane uvijek, kako nama, tako i generacijama iza nas.
3: Tu smo sa bebom iz Kutereva iz Otočca, bebe nam ima 5 mjeseci. Pa da vidimo, malo zanimljivo nam je to sve.
4: Iz Rijeke, sam sam došao. Da, ovo nije naporno, 12 sati, ali nema veze. To vlakom, išao sam do Zagreba, onda iz Zagreba do Knina.
5: Mi dolazimo iz Kaštelj Staroga, svake godine tradicionalno već na našu Oluju. Tu su sa nama unučad.
0: U govorima na stadionu Dinari nije izostala reakcija na izjavu srbijanskog predsjednika, koji je Oluju nazvao zločinom koji Srbi ne smiju zaboraviti, te da je načuo da neki čekaju drugo poluvrijeme. Predsjednici Sabora i Republike Gordan Jandroković i Zoran Milanović.
6: Bilo kakve pokušaje nametanja neistina moramo znati prepoznati i tome se odlučno suprotstaviti, smireno, dostojanstveno i argumentirano. Ako to ne učinimo, ni najsvjetlije stranice hrvatske povijesti poput Oluje neće biti sigurne od podmuklih pokušaja iskrivljavanja činjenica.
7: Povijest je vrsta interpretacije koja može biti poštenija ili nepoštenija. Ja nekako vjerujem da je naša interpretacija povijesti poštena, ali opet ja sam subjektivan. Ja sam predsjednik Hrvatske, ja sam Hrvat i nije nužno da svatko povijest vidi na isti način. Ali isto tako mislim da ne bismo trebali reagirati na svaku besmislicu, verbalnu besmislicu, koja dođe preko Dunava. Dolazit će cijelo vrijeme.
0: Prigodom obljetnice Oluje i Dana hrvatskih branitelja, premijer Andrej Plenković najavio je povećanje prava za 200.000 branitelja.
8: Stoga će na jesen Vlada Hrvatskom saboru uputiti izmjene dvaju zakona kojima će uvesti dodatak uz mirovinu, čiji će iznos ovisiti o duljini sudjelovanja u obrani suvereniteta Hrvatske. Također, prema istom kriteriju, povećat ćemo i najniže braniteljske mirovine. A nakon što smo 2017. i 2022. ukinuli dva ranija smanjenja, ukinut ćemo i posljednje preostalo smanjenje.